0: Skottor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
2: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Bylgjan, Björt og Brú.

0: síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Að halda að við séum ekki á nógu góðum stað til að samningurinn sé þess verði, þá mun ég bara segja þá skoðun minna, þó að þetta fari í atkvæðagreiðslu. Ég mun alltaf tala sannfæringu þessu máli.
2: Bara, fólk náttúrulega, það bara langt síðan fólk misti kúlið, en þetta bara, það bara hálfgert depurð. Fólk náttúrulega reitt og þetta við erum búin að búa við Landeyjahöfn síðan 2016. Nei, 2010 fyrirgeðu í 16 ár. Hún frábær samgöngubót, en hún virkar ekki sem skyldi.

0: ég allt og seint En varð að vita að ég hefði reynt Vildi bara segja við þau beint Það er þú
1: Bylgjan
2: Alltaf björt og bros

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Að halda að við séum ekki á nógu góðum stað til að samningurinn sé þess virði. Þá mun ég bara segja þá skoðun mína. Þó að þetta fari í atkvæðagreiðslu. Ég mun alltaf tala sannfæringu þessu máli.
2: Bara fólk náttúrulega það bara langt síðan fólk misti kúlið en það er bara hálfgert depurð. Fólk náttúrulega reitt og þetta við erum búin að búa við Landeyjahöfn síðan 2016. Nei, 2010 fyrirgeðu í 16 ár. Hún frábær samgöngubót en hún virkar ekki sem skyldi.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
3: Traustar fréttir og frábær tónlist.
4: Þetta er Bylgjan. Björn

0: Ég komaðan dag og velkomna fætur í dag er mánudar og í dag er 4. mæ og hér við Lilja Ómar og heimin með ykkur í bítundu klukkan 10
1: Já, það stefnir svona í meira því sama bara fallegu dagur í dag hér í þessum landsluta með suðurströndinni upp vesturlandið upp á sunnanverðan vestfirði en mér sýnist nú að vera eitthvað snjókomi kortum fyrir austan
0: Já,
1: og norðaustan
0: Þetta kalt þar
1: Já
0: Ég veit ekki, bíllinn minn sýndi nú hérna 7 gráðu frost hérna fyrir ofan Reykjavík
1: Það?
0: Já, það geta verið svolítið kalt í nótt
1: Já, það er ansi kalt Ég væri nú ekki tissa því ef að einhverju myndu leggjast í flensu eftir helgina Út af því að maður búin að vera kannski aðeins of peppaður
0: Já, ég var að hugsa golfvellina sko, þegar fjós ekki
1: Nó, já, ok ég, Það mögulega það síðasta í öllum heiminum sem ég spá í þessu lífi
0: Já, það getur Já, já, en kíkja aðeins í fréttindar Hér segir börnin 2 árum og eftir segir hér aðal fyrir sörgum á fórsíðu morgunlæsins og fréttin og það verða að tala enn einu sinni læsi barna hér á landi og því rakar hraðar en á meðal barna annara OECD-ríkja að meðaltali og eru íslenskir nefendur það bil 2 skólaárum á eftir jafnöldum sínum hvað varðar leskilninga því að fram kemur í skýslu stofnarinnar fyrir Ísland og þessi slaki árangur ógnar langtíma hagvexti landsins og velferð landsmanna og svo segir frá því að íslensku fræðingar við Háskóla Íslands setja niðurstöður skýslunar í samhengi við niðurstöður læsisarannsókna síðustu áratuga í grein í tímariti íslenskara málnefndar og leita lausna við þessum vanda og benda höfundar sérlega á að slakur skilningur og orðum sem fallaði flokk milli almenns orðaforða og sértækra fræðilegra íðorða sé megin valdur lélegs léskilnings en rannsóknir benda til þess að slík orð fái sjaldan sérstaka athygli í kennslu og Sigríður Ólafsdóttir, hún læsisfræðingur er einn höfundana en hún hefur jafnframt rannsakað hvers konar verkfæri virka til þess að kenna börnum tungumáli þegar horft er til framtíðar með gagnrýndar erlendar kennsluaðferðir að vopni sýndi hún ásamt Auði Pálsdóttur öðrum meðhöfundi greinarinnar fram á bættan námsárangur barna eftir að hafa lagt áherslu á kennslu námsorðaforða segir hérna
1: þannig að við vitum hvað virkar
0: Já.
1: En erum við ekki að nýta það þá?
0: Nei, og það segir bara að skóla í völd í landinu verði að spýti lófana við innleiðingu lausna í menntakerfið, enda sé óásættalegt að þriðjungur barna í erfileikum með lestur bókstafa að loknum 10 grunnskólanámi.
1: Já, ég bara sem að því. En byttu, spýti lófana með innleiðingu lausna, þessar lausnir voru til, var það ekki? Ég meina, þetta var ekki alltaf svona.
0: Það hafa verið nýttar almennt
1: fórum við af, út af sporinu
0: Það er engum blöðum það fletta
1: Skemmtileg tilraun, kannski svo ég óti mín tóta hérna að ég með Íslandi dag í kvöld þar sem að ég leiði saman ungan menntasprota 24 ára gömul, hún sat hérna með okkur fyrir ekki svo löngu síðan, hún flosnaði upp úr íslensku menntakerfi og fór í háskólanum til Bandaríkjanna og er hanna kennslu kennsluhönnur
0: mjög flott
1: ég parði hann saman við kennara á eftirlaunum sem kendi í hálfuöld nánast og við erum svona velta vengum mjög með þetta kærinu ég langar bara að mæla mest þetta þannig er ennþá ég leggja loka hönd á hann
0: Já.
1: En það er gaman að sjá þess að tvær kynsluður rappa saman skólakerfið og það eru meira samanlega maður myndi halda og ég skil ekki alveg af hverju við tökum þetta ekki alvarlega
0: Nei.
1: Út af því að þegar við fáum písa kannanir og niðurstöður þá einhvern veginn er alltaf reynd að verja einhvern veginn já en nefndurum okkur líður vel þeim líður svo vel í skólanum en býtum við, sko það er ekki hlutverk skólans er það auðvitað viljum við að börnum líður vel en er ekki nummer 1 og 3 að kenna þeim að lesa
0: Jú.
1: Það er svona grunnforsenda
0: það er ekki spurning, ég held að við sem öll sammál um það Ég veit ekki hvort að það séu á margir sem eru með puttan í þessu, hvort að vant einhvers konar svona miðlega stjórnaður. Ég bara veit ekki.
1: Ég veit ekki. Ég er ekki menntuð í þessum fræðum. Sko. Ég held að líka að það er bara kunst að kenna börnum að lesa. Ég held að það viti nú allir foreldrar sem hafa að lesa með börnum sínum að það er bara erfitt. Og við þurfum væntanlega bara sér menntað að kenna það til þess að kenna það
0: en býttu hér hefur nú verið börnum kemd að lesa í ára 10 í grunnskóla eða í kerfinu en það er bara núna síðan 2 áratugum sem að þetta hefur farið úrskeiðis hvað gerðist
1: en getur verið að kennara nemum sé, það sé, ekki, þeim er ekki lengur kent að kenna börnum að lesa ég er bara veldið fyrir mig, ég veit það ekki
0: það er ábyggilega ekki ein ástæða
1: nei.
0: Það geta ábyggilega verið margar ástæða kannski eitthvað kennslu kennara nema, ég veit það ekki
1: En við rættum nú aðeins hundin Bellu
0: Já.
1: sem að týndist en fannst svo og það er hérna fréttin á visu.is þar sem kemur fram að 200 sjálfboðaliðar koma þessari leit, hún stóði 6 sólarhringa en Bella sem, satt, sem er Sheetland Sheepdog, svona mini í Lassi, hún fannst först í stóri grjótrúu og að hún fest tauminn
0: Já, hún var hún nefnilega stakkað með tauminn sko. Hún var réðst á hún hundur
1: Einmitt, jú
0: og taumur hefur festan einhverstað
1: Pæliði, 200 sjálfbólið fólk sem bara laði niður störf og bara ok við skulum bara finna hana Bellu og hún fannst
0: Meira, en 6 sólarhringar
1: já, þetta er ótrúlegt og eftir 6 sólarhringar leit ákvað maður sem átti iðnaðarbíl á svæðinu sem satt, þar sem að, ég held að hún væri að taka rúnt eftir að einkona hans kvattan til þess og hann keiri sérst með frá Malavegi og heyri væl í Bellu, hann kemur ekki auga á hana en hann sleppir sínum hundilausum og hann hljópa hana uppi
0: Það er gott, þetta var frábært
1: Já, dásamlegt
0: Nú, meira hérna af morgunblaðinu en hér sér frá því að miklar hræringar í mjólkursamleiðslunni kúabændur á Íslandi að bændum sem nú eru 444 þeim hefur fækkað 155 á einum áratug Og þetta er hluti af þróun sem nær yfir lengri tíma og kjarni hennar að bú sem áfram starfa að verða stærri og hagkvæmari einingar. En kjarna svæði mjólkuframleiðslu í dag er Skagafjörður, Eyjafjörður og uppsveitir Árnessýslu, nær í Flúðum í Runnamannahreppi. Á þeim slóðum eru nokkuð stór bú, svona, verða svona hálfgerð innaðabú. Þetta er þróun ekki bara hér, en verður heimi.
1: Já, já.
0: Soldi sorglegt.
1: Þetta bara eins og með verslun og þjónustu, safnast svona fáar hendur og...
0: Soldi sorglegt.
1: Já. Ég held að ef við erum spurð þá myndum við örugglega vilja hafa það hins einn, en þá kannski þurftu að greiða meira
0: Já, myndum við vilja það og erum þá ekki vælandi við því
1: veit ekki, en talandi um mjólk sko, þá var ég að lesa fréttinn á RÚF telja íslensku mjólkin að leiða til minni meltingatruflan en aðra mjólk Þetta er sérst vísindamenn við Háskóla Ísland sem rannsaka nú innihald íslensku mjólkurinnar en prótínsamsetning hennar er talin orsaka það hún fer betur í magan önnur mjólk
0: Já
1: Vist þetta bara svo þetta merkjavægt
0: Ok
1: Já
0: En skýrið
1: Ég kemur ekki fram
0: Nei.
1: En það er verið að skoða þetta allt saman Og þetta er að vera að rannsaka einhver A1 og A2 beta casein protein
0: Já, ég veist ekki hvað það er
1: Nei, ég hef ekki hugmynd
0: Nei, ekki
1: En íslenska mjólkin er svo stríkari af A2-mur proteinum en gengur að gerist
0: Já
1: Segir mér ekki
0: og
1: neitt
0: Og það er gott
1: Það er mjög gott Mjög gott fyrir meldinguna
0: Já
1: En mér þetta er bara frábært Þetta er fyrsta rannsóknin í 20 ár á íslensku mjólkinni Þannig að ég segi bara vel gert Þetta er hluta doktorsverkefni Dítar Farid Karim Al-Shatir í matvælafræði Háskóla Íslands
0: Og það er alltaf allt búið til úr mjólkinni þannig að þetta nú geta kannski þá setja út í osta og svona og...
1: Já, ísinn maður
0: Ok, hvað fréttir?
2: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál.

0: veiði.is
1: Gleðilegt sumar. Tímaritið veiði 15 komið út. Eintakið þitt býður í veiðihorninu Síðumúla.
2: Klukkan 7. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump, bandaríkjaforseti tilkynnti á samfélagsmiðlunum Truth Social í nótt að bandaríkjamenn ætli í dag að leiðbeina skipum sem setti hafa föst í Hormuzsundi í gegnum sundið. Það segir að ræða aðgerðir í þágu mannúðar og bendir réttilega á að áhafna skipuna sé að verða uppiskroppa með mat og aðrar nauðsynjar. Athygli vekur að forsetinn segir umræddar áhafnir saklaus fórnarlömb kringumstæðna og að sé að ræða góðviljaverk þeirra sem staðið hafi átökum á svæðinu. Það að segja bandaríkjana, Miðausturlanda og Íran. Aðgerðirnar munið fara fram undir yfirskriftinni Project Freedom eða frelsisverkefnið. Trump segir einnig í færslunni að viðræðu standi yfir sem gætu leitt til jákvæðrar niðurstöðu fyrir alla eins og hann orðar það. Áætlað er að 850 skip séu nú föst á persaflóðanum en ekkert virðist fast í hendi það hvernig umrættum aðgerðum verður háttað. Wall Street Journal hefur eftir embættismanni að ekki standi til að herskip bandaríkja hersmunni fylgjaðum. Þá hafa stjórnvöld í Íran varað við því að þau muni túlka öll afskipti bandaríkjamanna á Hormuzsundi sem brot gegn því vopnahléi sem nú í gildi. Þrír eru látnir og að minnsta kosti einn er alvarlega veikur eftir að hantavírus kom upp á skemmtiferðaskipi á Atlantshafi. Skipið Hondius var á leið frá Argentínu þegar málið kom upp og hjón frá Hollandi eru nú látin auk eins annars farþega og þá tæplega 70 breti komin á gjörgæslu í Jóhannesarborg í Suður-Afríku þangað sem hann var fluttur af skipinu. Handavírus illvígur og smitast yfirleitt í gegnum úrgangur nagdýrum en í sjálfgæfin tilfellum getur vírusin smitast á milli manna í gegnum öndunarveg með dropasmiti og veldur alvarlegum öndunarfæra sýkingum. Skipi liggur nú við ankeri undan ströndum Grænhöfðaeyja og hefur verið þar síðasta sólarhringin en svo verið sem fólki hafi ekki fengið leyfi til landgöngu í eyjunum en sem komið í það minnsta. Hondius lúxus farþegaskip af minni gerðinni sem tekur 170 farþega og getur ferðast til fjarlægastu staða á jörðinni. Alls komu 200 sjálfboðaliðar að leitinni að tíkinni Bellu sem stóð yfir í 6 sólarhringa í síðustu viku. Bella sem hundur af tegundinni Shetland Sheepdog fannst loksins föst í stórri grjóttrú í Hafnarfirði. Freyja Kjartansdóttir sem í teimi dýrfinnu og leitaði alla 6 sólarhringana segir í samtali við vísi að teimið hjá dýrfinnu hafi kallað út alla sína sjálfboðaliða. Hálftíma eftir að símtali barst voru drónar komnir á loft til að leita í hrauninu og alls voru 8 drónar notaðir. Auk nætusjónauka, hitasjónauka og fjórhjóla svo nokkuð sé nefnt. Bella fann svo loks á svæði sem þó var búið að dróna yfir, þar hafði hún fest í taumi í grjóttrú á iðnaðarsvæði og komst hvergi. Og fram eftir vikunni útlit fyrir kalda norðanátt á landinu og verður kaldið að strekkingur algengur. Það verða jél á norður og austurlandi og hiti frostmark þar að deginum. Sunnan heiða verður meir og minna bjart og hitin þar gæti komist í 6 gráður í sólskininni yfir daginn en frost víðum land að næturlegi. Og frétti verða næst sagðar klukkan 8 og þinn finnið meira þessar fréttir og fleiri á vefnum okkar vísi.
0: Og brosandi morgnar
3: Bítið á bylgjunni
4: Þetta bylgjan
5: Góðan og blessan daginn kæru vinir og vinkonur Velkomin á fætur Ef þið voru að vakna núna Klukkan 4 myndu gengin í 8 Það mánudagur, það 4. maí Það May the 4th, þakki ykkur fyrir Star Wars dagurinn mikli Og við hér til 10, það Ómar Heimur Lilja
6: Já, í bara fallegu veðri Kannski smá gluggaður, svolítið kalt Það ofsalega fallegu veður Hér Söður helmingi landsins
5: Já, en það má ætla að það snjói Lítið eitt á norður og austurlandi í dag
6: Akkurat
5: Þetta verður svona svipa bara næstu daga
6: Já
5: Það geti verið frost, sko, nætu frost
6: Já
5: og jafnvel frosta daginn þegar líður fyrir vikuna á norður og austurland.
6: Já, já, einmitt, nákvæmlega. En er þetta sama við bara út þessa vikuna?
5: Mér sýndist það, já. Á þeirri kikti. En það getur breyst.
6: Jú, jú.
5: Það vitum við.
6: Það getur ímislega breyst.
5: Já, já, já.
6: En margtum ekki framönda hérna hjá okkur.
5: Já, við ætlum að spyrja stórar spurningar, hvernig tengjast menntun, framleiðni og verðmætasköpun í íslensku hagkerfi og eru að standa okkur vel eða illa. Ingvar Freyr Ingvarsson, hagfræðingur BHM, hann kíkir í heimsóknar að þetta við okkur.
6: Já, hann nú svolítið síðan að Heiða Guðjónsson hefur kíkt við hérna hjá okkur. Fáum hann svo einstaka sinn til þess að rýna bara hreinlega í stöðuna í efnahagsmál maðurlega og sumur haldaði fram að sé bara hreinlega yfirvofandi kreppa. Til dæmis staðan og húsnæðismarkaði, hún minnir nú margt eftir, eftir hrun, stöðun eins og hún var þá. En hvað segir Heiðar? Hvernig sér hann þetta?
5: Já, svo tökum við stöðuna á honum Vilhjálm Birgissyni, formann starfsgreinasambandsins. Það þessi umræðu verkalýðsfélögin, hvort að þau í rauninni sé orðin óþörf. Þau eru búin að ná fram sínum baráttumálum og búin að gera það vel, mega þau þá ekki bara að loka sjoppunni. Þetta sest, kemur í kjölfar þess að Björn Brynjólfur framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, hann var í viðtali í Þjóðmálum
6: og í Sprengisandi ég
5: og var svona viðrað þessar hugmyndir sínar finnst verkalýðsfélögin vera kannski orðin og fyrirferða mikil til dæmis á íbúðumarkaði.
6: Já, hann var nú tala að það hefur jafnvel snúið út á hans orðum sko, hann sagði, þau hafa nú bara staðið sér vel sko.
5: Já, já, hann er ekkert að tala illa verkalýðsfélögin per se. Hann svona er bara veltaði fyrir sér hvort að þurfi þau séu þörf lengur.
6: Akkurat, það var áhört að opna líka fyrir símann eða því skoðan á því hlustan þetta góðir máli. Nú, svo er það bensínverðið það er von mikið talað um það hvort að og fólk er að veltaði fyrir sér, hvort að það sé að vera að skila lækkunni og þessu hvað yfir til nefnda. Ég veit ekki hvað þið segir í þeim efnum, en Runar Ólafsson, frændstjóri FIB, hann kemur hérna og hann veit meira málið.
5: Já, svo kemur hún Elli Ármanns til okkar, spákona með meiru. Hún var í mjög áhugaverðu hlaðarsviðtali daginn við hana Mörtu Maríu Smartlandsdrottningu, þar sem hún var að tala bróður sem hann fann, sem hún vissi ekki af. Að þetta svolítið áhugaverð saga, hún ætlar að segja okkur hana hérna rétt fyrir nýju.
6: Akkurat, nú svaraði einski boltinn og margt fleira hérna milli nýju og tíu.

0: Þvílík snild.
1: Algjör.
0: Hérðu hann Pétur Hafsteinn Pálsson, Hafsteinn Pálsson segi, hann framkvæmdastjóri Vísis í Grindavík, hann lýsir óánægju með að Grindvíkingar eða Grindavíkur nefnd leggi til að áhættumat fyrir bæinn verði gert án áhrifa frá heimamönnum. Mm. Pétur bendir á að Grindvíkingar þekki nú aðstæður betur í bænum en nokkur annar og þetta fyrirkomulega að láta verktaka út í bæ sjá alfarðum þetta er hand ónýtt, segir hann hérna. Svo meir þetta að finna inn í morgunblæðinu.
1: Áhugavert pallbor sem leigjenda samtökin voru með fyrir helgi það ég sé að það hefur farið víða mynd það var sérst allir oddvitar allra framboða í Reykjavík mættu þetta pallborð og sérst voru að svara spurningum leigjenda samtökan og máttu bara svara já eða nei og ég sé að ein mynd úr þessu pallborð hefur farið svolítið flug út af því að ein spurningin hljóðaði svo myndu þið treysta því að barnið ykkar geti byggt upp öruggt líf á leigumarkaði Íslandi dag Allir frambjóðundur, sögðu nei.
0: Allir.
1: Og þannig eru frambjóðundur sem að vissulega hafa verið við völd í sveitarfélaginu.
0: Geta haft áhrif á þessi mál.
1: Svo kom önnur spurning. Finnst ykkur að skipula Reykjavíkur endurspegli vilji almennings? Það sögðu allir nei, nema borgarstjóri. Borgarstjóri sagði já, Heiða Björg Hilmisdóttir. Þannig að maður svona velti fyrir þess að byrja þannig fólk sem er í meiri hluta. Og veit þetta vantalega þá að leigumarkaðurinn sé ekki örgur og að uppbygging endurspegli ekki vilja almennings en hvað, gerir þessu bara ekkert eða? Mæti þessu bara í pallbor og segir bara ég skil ekki ég bara botn ekki dýr veistu ykkur þetta ekkert pílnýtt skrítið?
0: Jú, mér veist þetta mjög skrítið ég var veltað fyrir mig hvort að tengist þessu sem maður stundum hefur hugsað að einhvern veginn þegar menn komast í einhvers konar áhrifastöður að þá eins og að slitni taugin fyrir ekki að taumur jafnvel, að milli þeirra og almennings og svona einhvern veginn verði ekki stjórna þá með, eða stjórna ekki með hagsmunni heildarinnar í huga, almennings í huga mér finnst oft sem manni finnst þetta
1: Og einhvern veginn kannski eina leiðin er bara að hækka húsnæðisbætur
0: Það er alltaf farið í eitthvað slíkt eða hækka skatta og þess að náðum við erum í tekjur og svo framist þess að redda sér.
1: Sem veltist svo út, fer svo út í leiguverði og hækka verðbólguna.
0: En maður getur kannski ekki kent engöngu stjórnmálamennunum þessum líðræðislega kjörnu. Embættismennin sem er í háttsettum stöðum verða líka að taka eitthvað á síðan þessum efnum. En finnst þér það ekki kannski?
1: Jú, fyrst, ég bara ég átta mig ekki á því. Hvar stendur í kunni, sko?
0: Nei, ábyggilega ekki bara á einu stað, sko. En þetta er náttúrulega, þetta spilar allt saman.
1: Mm-hmm. Já.
0: En náttúrulega líðræðislega kjörnir stjórnmálamenn, sko, þeir eru kjörnir til þess að taka til og gera hlutina og lífið okkar einfaldar og þægilega, en eru bara oft ekki að því.
1: Nei, og mér finnst bara mjög áhugavert að þessir kjörnir fulltrúar tala, ég allan hef ekki tekið eftir mikill umræðum hve ömurlegur leigumarkaðurinn er, en getur svo mætt í pallborð og greinilega svaraði eins og þessi samtök vilji, æ, ég fatti þetta er svolítið svona, æ, ég er þetta ekki svolítið tækifærismennska smá, en lítu þannig út svolítið, sko.
0: Koma kosningar
1: Það er koma kosningar vissulega
0: Já, ég veit ekki, en hætta verður á að gróður eldum segir nú hérna, við vorum að tala veðri hérna á hann fyrir sjö og reyndar rétt sjö, víða land framöndir helgi segir hérna og þar sem ekki verður eldhætta geti farið að kólna hressilega með jeljagangi á köflum, þannig að það er annarkvöld hvort hætta á gróður eldum
1: eða snjókomu Já, er þetta ekki bara Íslandi nótskut?
0: Jú, en við skulum nú ekki hlæja þegar möguleika að gróðureldur geti kviknað.
1: Nei, það er sko ekkit gaman.
0: Það er mjög þurft hérna í þessum landshelmingi eða helmingi landsins og ég held að menn þyrst nú að aðeins að hafa það í huga.
1: Algjörlega.
0: Kannski grísja í kringum húsin sín, hvort sem það eru sumarhús eða, eða venlun hús.
1: Já. Við íbúar hér á höfuborgarsvæðinu, við getum séð gangstéttar vélmenni. Á götum borgarinn og næstum missurum
0: gangstéttar vélmenni sem hjálpa á
1: Nei, er þetta ekki, sem sendast með mat hjá Volt þetta er sérst, tæknistjóri Volt hann reddi hérna þetta á nýsköpunarvikunni sem var í síðustu viku og þessi vélmenni eru byrjuð að fara götur Finnlands í borgum í Finnlandi með góðum árangri
0: ok, já, ég miskildi, ég held kannski að vera einhver sem þetta hjálpa að krökkunum við gangbrunum
1: já, nei, ég held að það sér alveg búið sko. Er einhverju gangbrut að verði lengur
0: Nei, ég, velmenni sko.
1: Já, ég skil þig, já, ég myndi alltaf aldrei treysta velmenni fyrir börnin mín. En ég sé það líka, það er, ég get algjörlega gefið það bátinn að fara að vera einhver viðskiptavinur þessa sendla fyrirtæki sko. Sjensinn að ég ætla að fara að panta mat og fóka vélmenni heim til
0: mér. Eru þetta þessi vélmenna fordómur hefur lent eitthvað illa í vélmenni
1: ekki ennþá en það mun gerast ég já, veit það bara
2: ég hugsaði bara Lilja kemur sem lappan ótt í vinninn og hún kemur hér eitt morguninn maður bara herðu, ég bara úr sein út að það var bara vélmenni sem hamlaði mig för var að leiðinni með morgum að tenni kóp og lendi ykkur átökum í kásnissinu
1: svo datt svo ógist þess að búið að setja augu á hennar við og sko að er hennar látið þetta vera eitthvað mannlegt come on ógeðslegt en hérna er mjög það frétt sem gladdi mig að vegglistaverki úr Tónabíói komið leitnar ég veit ég hvort að munið eftir þessu þetta var sérst á veggjum Tónabíós mjög skemmtilt listaverk sem að mála yfir já. Ég veit ekki almennlega af hverju mála yfir þetta var í andirinu en nú sest, er búið að sest, finna ljósmynd af þessu verki og sko sjáu þið einhver tíman var settur Pepsi sjálfsali bara fyrir það það er alveg stórkostlegt þessi fréttur inn á rúf og þá var sérst að fara að endurgera það þannig núna Reykjavík bruggfélag og eigandi þess hann vildi endilega fá mynd af verkinu til þess að geta endurgjart það.
2: Ég vil meira svona út allan bæ í Hamraborginu til þeim svona guðlur vekkur, ég keiri fram hjá hann hverju mörg og ég svona fæ alltaf aðeins lítið hjartað og stundum gerir ég mér ekkert grein fyrir því líka í Breiðholti og ég held að sé búið að taka eða sem þetta búið að klæða vekkin hérna sjávarútisráðunetti sem er skáa móti hörpunni út af því að það lags sávekkur en bara ég vil bara meiri svona vegglistaverk þetta gleður
1: algjörlega saman
2: og oft er hann ekki afskaplega fallegt
1: ég bara, þetta vakt upp svo mikla nostalgíu minningar af því að fara á bingo í Tónabíó sko
0: já. Bingo já,
1: já.
2: Vannst eitthvað?
1: Nei.
2: Nei,
1: ég vann yfirleitt ekki neitt
2: sko.
0: Er það semst minningin sem hefur Tónabíó?
1: Já.
0: Ég hef sko James Bond.
1: Já.
0: Það voru alltaf James Bond mynd var síndar alltaf í Tónabíó frumstendur.
1: Gaman. Ok, svona erum við ólík eða uppi eða sérst okkar æska á mismandi áratug.
0: Emmitt. Ertu með eitthvað meira? Ég veit þú að það er að segja eitthvað að tala eitthvað
1: ég er með svo margt, heyrðu, ótrúlega staðarindur um döðan.
0: Þetta ekki
1: um
0: djöfa fyrir það?
1: Þetta er um djöfa. Sko, það stendur hérna þrátt fyrir að enginn getur með fullri vissu sagt til hvað gerast eftir þetta degum þá þetta er margar heillandi óvenjulega staðarindur sem tengjast döðan. Og hérna kemur til að mynda fram að náttúran sér allt þremur dögum eftir að við deyjum byrja ensímin og síðustu máltíð okkar að borða líkamann. Pælið því. Það er bara svolítið mikilvægt. Venjan að jarðsetja látið fólk er rúmlega 350.000 ára gömul. Ég veit ekki hvernig var hægt að komast að þessu en áhugavert. Daginn sem þú fættist þá létust 153.000 manns.
2: Já.
1: Það er svolítið mikið. Samkvæmt upplýsingum frá Population Reference Bureau þá hafa 117 miljardar manna látist síðan mannkynin kom fram á sjónarsviði og í annar grein frá National Library of Medicine kemur fram að 7-9.000 manns látist árlega í bandaríkjunum vegna þess að lífsera fólks eru svo illa skrifaðir síðasta skynjunin sem við missum við andlátið er heyrnin. Svo er hérna staðarindum Everest, það liggja 200 lík meðfram stígunum sem fjallgöngumenn nota þegar þeir reyna að komast á topp Everest fjalls. Fjallgöngumenn nota líkin sem viðmiðunarpunta sem frekar óhugnarlegt. Sá sem fann upp Pringles stökin hann bað að aska hans yrði varveitt í slíkum stök eftir andlát hans. Hentugt ílát segi ég. Það er meiri líkur á að renna í baðkarinu eða verða fyrir eldingu en að lenda í hryðjuverka árás kemur hérna fram og svo verða það dauða refsingu í Sútan er krossfesting lögleg og viðurkennd aftöku aðferð dauðadæms fólks pælið í því álega degjum 440.000 manns vegna læknamistaka sem hefur hægt að koma í veg fyrir 440.000 manns
0: en hvað bjarga á læknamargum lífum?
1: Já, það kemur ekki fram. Og svo kemur síðasta staðrendin í grein frá Death Penalty Information Center kemur fram að frá 1973 hafi minnst 195 verið dæmis

0: Forsýningu, gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó þann 7. maí og þú getur unnið miða. Fjárhirðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir. En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum. Kom þér á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka Bylgjufórsýningu á Sheep Detectives í Smárabíó 7. maí.
1: Hvernig hljóma rafbíl?
2: BX
3: Njóttu og narslaðu. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
7: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsanlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
8: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
11: Er viðburður í vændum? Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga, Drangarhrauni 5 og hljóðex.is.
12: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
13: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás. Og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
16: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
17: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
18: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
19: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is.
20: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
21: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst laugar í 178.
22: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
23: Blákorn, graskorn og gróðumolt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
24: Origo er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
25: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
26: Viltu komast fyrir að? Nýttu þér þá hraðþjónustu hjá Nestek á kvöldin og helgar.
27: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skýrð.
28: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér.

0: Í áttaklukkan BHM stóð fyrir morgunferðarfundi síðastliðinn fimmtudag undir yfirskriftinni markmiðadrifið hagkerfi. Mm. Þetta var kannski ekki ofsalega svona aðlaðandi fyrirsögn fyrir kannski almenning en þetta nú gott mál og eitthvað sem skiptir okkur verulegu máli.
1: Algjörlega, hann sestur auðvitað til að ræða þessi mál, hann Ingvar Freyr Ingvarsson, hagfræðingur BHM. Velkomin Ingvar.
2: Já, takk fyrir.
0: Kannski ferðaðins yfir fundin, hvað þarna var tekið fyrir?
2: Þetta fundurinn tengist atvinnustefnu stjórnvalda sem að stjórnvalda að horfa til framtíðar og með svona einmitt markmetra hagkerfi, hvað greinar þau vilja að fókusera á og þetta skipti BHM rosalega miklu máli þegar við erum bandalaga háskólamanna og við þurfum að horfa til framtíðar hvað fólki sem er að mennta sig núna, hvað kemur til með að starfa, þannig að það er alveg gríðarlega mikilvægt, þannig að við erum svona það sem við höfum verið að gera núna er að gefa út greiningar svona til að dýfka samtali milli hennar stjórnvalda og atvinnulífs og fleira og viljum koma svona með okkar áherslur inn þannig að það var hluta af þessu
1: Og snerist þess fundurinn það?
2: Sko,
1: fundurinn á fimmtæðin?
2: Fundurinn snerist þessa atvinnulífs stjórnvalda og þessa verðmætasköpun, hvar við getum hvernig við getum auki verðmætasköpun af því að það sem við höfum er að glíma við síðasta ár er að hagvöxturinn hefur verið að byggja á því að fleira fólk sé að starfa sem hefur byggt á meira vinnumagni heldur en frekar að við séum að bæta þekkingu og framleiðni sem að við séum að gera hluti betur og svoleiðis og auka þannig hagvöxt á mann þannig að það hefur skort á því og þannig að þessuna er fókusinn á þetta hjá stjórnvöldum og kemur eiginlega hárréttum tíma og okkar innslag, okkar er þetta fjallaðum svona hvernig háskólin og fyrirtækin er að vinna saman.
0: Mm-hmm. Og er góð samvinna þar?
2: Og það kemur bara ljós að það er alls ekki góð samvinna. Við sjáum það bara að þú veist, jú, hún er þarna að einhver leiti, en kannski ekki alls ekki, en það er kannski...
0: En langt frá því sem hún gæti verið?
2: Já, langt frá því sem hún gæti verið. Við sjáum alveg að það sé mikil tækifæri til staðar og við skoðum bara svona alls konar tölfræði, við skoðum fjölda rannsakanda hjá bara hvar eru staðsettir í mismandi geirum og við sjáum að á Íslandi þá eru rannsakandur miklu meira hjá háskólum en fyrirtækjum og miklu meira enn til mér sem á Norrlöndunum.
1: Hvað þýðir það?
2: Það þýðir bara að það er hægt að bæta það, að vinna meira með fyrirtækjum, að rannsakandi gætu miklu meira flakka þannig á milli af því að fyrirtækinu er út á feltinu og vita kannski meira hvað þarf og hvernig á að búa til nýja vörur og þjónustu
1: En er þetta eitthvað sem hefur verið svona í ára raðir varandi einhvern tímann betra hafið eitthvað að skoða það hvort þetta sé að fara versnandi þar að segja
2: Nei, þetta er alls ekki að fara versnandi þetta er að batna ef eitthvað er en það sem að er sko, við skoðum tvo mælikvarða sem heita hérna European Innovation Index og svo Global Innovation Index bara sem voru gefnir út í fyrra bara mjög ferska mælikvarða og þeir eru svona að kanna með nýsköpunna hvernig við erum að standa okkur með að við önnur lönd og það kemur fram að við erum góð að satt umhverju gott forsendunar eru góðar og koma inn margar hugmyndir en að breyta mjög vör og þjónustu en að klára ferlið þar eru ekki góð í því þannig að það er það sem að vantar upp á
0: okkur vantar semst að herslumunin
2: já, það er bara þessi herslumunin og sem vantar
0: hafið að meina einhverja skýringar á því þá eða hvað
2: sko, það er hluti af skýringuna liggur að það er erfitt það er ekki reynst núna ég vel að fá alþjóðlegt fjármagn inn og svo framis og hluta þessu er það sem að við höfum verið að leggja áherslu á að það er að gera miklu betur varandi að tengja háskóla einhverju við fyrirtækin
1: Er eitthvað feimni við það?
2: Ég þekki það ekki alveg nógu vel hvað veldur í en við skoðum svona hvað önnur lönd hafa verið að gera og það sem að liggur í augum uppi hvað var hægt að gera til þessu sem Íslandsstofu að í Hollandi þá er svona apparat sem er svo Íslandsstofa nema hvað hún er að tengja miklu betur háskólan við fyrirtækin hún er að fá inn alþjóðlegt fjármagn í
0: þessu hún er að hjálpa að fjárfesta
2: algjörlega og er að horfa rannsóknir og þróun miklu betur
0: sko. En nú höfum við svona sínt góða tilburði í uppfinninga sömum hlutum og sem hafa náttúrulega ná
2: árangur
0: í heimi, þannig að það eru svona fordóma fyrir því sem ætti að vera aðlandi, en er kannski bara reglugerðin eða er þetta ekki físilegt kannski þanniglega séð fyrir fjárfesta að koma einhvern eða hvað, hvað er það sem stoppar þá?
2: Það væri hægt að gera er að hafa miklu meira svona breiðari vettvang held ég og til að sem sagt gera þetta betur sýnilegt hvað vera að gera.
0: Það er maður okkur betur.
2: Já, það er það sem við vantar. Og annað sem ég vildi benda á er eins og í Danmörku þá er svona eina doktorsnám það sem eru aðeinslega fara í doktorsnám og vegum fyrirtæki og fleira, þannig að það var ég hægt að gera miklu meira því hérna líka.
1: Þetta hljómar sko, að okkur vantir svona herslu munin þá hlýtur alltaf margt að sóast bara þekking og fjármagn svona í þessu ferli, fyrst að við náum ekki að
2: algjörlega og þessna erum við mjög reiðubúin til þess að stíða við þetta og í samtali við samtökaðatölusins og stjórnvöld og ég held að sé gríðaleg tækifæri að gera miklu betur þannig.
0: Var þetta megin niðurstaða?
2: Þetta var megin niðurstaðan.
0: Og það verður þá vandala farið með þessa niðurstöðu og reyndað?
2: Já, við vonum það virkilega. Ja,
0: okay.
2: Og svo líka, og það kannski má líka benda það, var líka tala sér tveðlega gerðugrind, þetta hún er náttúrulega að breyta öllu og það var komið fram að hún er lítið nýtt með það sem hún gæti verið að gera, þannig að það gríðarlega svona framleginni tækifæri þar og kannski í tengslu við þetta þá kom fram að það var þetta byggja gagnaver til mis í samvinnu við fyrirtæki og háskóluna, þannig að þú veist þessu fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru kannski svolítið aðgangshindranir að nýta þetta, nýta þessa reikningetu, að það var þetta byggja svona sameiginlega innviði. Og það held ég að segja væri rosalega snjalt fyrir okkur horfandi lengra fram á veginn.
0: Við þurfum eiginlega bara einhend okkur í þetta.
2: Já, algjörlega, ég held að það sé og þetta er þessi tæki sem við erum að sjá sem að við viljum að stjórnvöldin bæti við sína stefnu og erum bara að fara í strax að vinna í.
1: Já, var einhver fulltrú stjórnvöld á fundinum?
2: Það var Karl sem kom frá fórstjórnvöldinundur, þannig að hann tók, mér sýndist hann taka vel í þetta.
0: Karl Guðmundsson.
2: Já.
0: Það er það. Áhörp.
1: Algjörlega. Ingvar Freyr Ingvarsson, hagfræðingur BHM, bendur líka á bhm.is, það er þetta líka að lesa meira þennan fund og hverju voru þar með framsögu. Takk kærlega fyrir spjallið, gangið vel.
2: Já, takk kærlega.
3: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand Up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand Up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
4: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
5: Festool Gifsög og Rixua. Ísól Ármúla.
6: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
7: Verum saman í frí.
8: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vínum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
11: Hjá Nesdekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nesdekk.is og við sjáum rest.
12: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
13: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
14: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
15: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
16: Þak Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
17: Sumar Kropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
18: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
19: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
20: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á MHG.is.

0: heyrn.is.
1: Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi. Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
2: Tryggingar og fjármál í einu teymi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
3: Nokian Deck með hakka ábyrgð þýði nýtt deck án endurgjalds ef deck skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
4: Paxar, Coke,

0: daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Kíkjum út í umferðina, það er ekkert að frétta höfuðborgarsvæðinu, það bara mjög lítil umferð þar, en svo hér tilkynning og það komið að þessu. Landsvirkjum mun standa í þungaflutningum á vindmyllupörtum frá 7. maí til byrjun júlí. Flutningarnir taka jafnaði 4 til 6 klukkutíma og fara fram að næturlagi 6 daga í viku næstu 7-10 vikunar. Búast má við töfum og skammtíma lokunum á meðan flutningum stendur, ekki verður frá Þorlákshöfn Nesbraut og Laxabraut eftir Suðurstrandavegi, Eyrarbakkavegi, Votmúlavegi, Gaulverjabæjar vegi, Suðurlandsvegi og Landvegi og þið getið séð nánar upplýsingar um þetta inn á umferðin.is sem vefur vegagerðarnar en svo getið líka hringt í þjónustusíma vegagerðarnar sem 1777 Förum
0: saman í fríð Að lifa og njóta Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk Víkurverk Allt í ferðalagið Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni Já, krepp á leiðinni eða jafnvel hún komin sem alltaf fram að staðan á byggingamarkaði hér minni á stöðuna árin eftir hrun, bankarunnið
1: Þetta stór spurning
0: Svona það heimsmálin ekki góð
1: Já, svolítið þungt svona á mándagsmálni en það spurning hvað Heiða Guðjónsson fyrirandi fórstjóri hér og fjárfestir meðal annars segir, hann sestur hérna velkomin hér
2: Jó, takk fyrir kjærlega
0: Við drögum því stundum á flott þegar við viljum fá að vita eitthvað
2: Vita hvað það heimur sér
1: farast Já, gjörðu svo vel
2: Nei, hann ekki að farast
0: En þetta er náttúrulega hundleiðileg stað eins og hún er þ
2: Jú, það alltaf eitthvað, en út í heimi að þá mikið verið að ræða svona hugsalega bólu í kringum gervigreindar hlutabréf og fjárfestingar í kringum það og svo líka einhvers konar bólu í kringum lánasamninga sem eru fyrir utan eða hefðbundna bankakerfi sem á ensku kallað private credit sem svona bara...
0: Sjóðir eða einhverjum...
2: Já, og sjóðir sem stór eignastýringafyrirtæki hafa fjárfest eða sem sett byggt upp, en aftur sko að... Þetta ekki eitthvað sem snertir beint almenning, þetta allt fagfjárfestar sem rísum sjóðum
0: og þeir lenda þá í
2: þessi. Þeir lenda í því og það verður ekkit áhlaup á bankakerfið þó að þessir sjóðir einhvern veginn tapi umtalsverðu fé, en það gæti náttúrulega gest eins og núna, það hefur aldrei gest áður að tæknifyrirtæki sé með 40% af S&P 500, bara örfa á fyrirtæki bera upp langstæstu hlutabréfa vísitölu í heimi.
0: Eru það gervigreinda fyrirtækin?
2: Já, og... þessi sem sagt gamlu samfélagsmiðlar eins og Google og hérna, Facebook sem heita Alphabet og hérna, Meta, móðu fyrirtæki þar og Apple og þetta, Tesla og fleiri slík svona tæknifyrirtæki að ef maður tekur bara 10 stærstu tæknifyrirtækin að þá er markaðsverið þeirra svipað og öll önnur hlutabréf í heiminum. Þannig að Þetta svolítið svona á þróuðum mörkuðum, þannig að þetta svolítið svona
0: velílagt. Þá getum við sagt líka að það var einskot að gervigreindin sé ekki bóla.
2: Já, og það nú bara eins og með netbóluna hérna 2000 að blés nú duglega í hana og þá kom í ljós að þetta meiri hlutin af þeim fyrirtækjum sem voru inn í því mengi, þau voru ekki lífvænleg og áttu sér enga framtíð en þau fáu þessu stóðu eftir. Þau náttúrulega margföldust í verði. Þannig að í svona kapplaupi að sigurvegararnir, jújú, þeir munu alveg gera það ágætt. En hinir sem eftir sitja, þeir bara leysast upp og vera engu.
1: En nú náttúrulega búið að setja gríðarlega peninga í þessa gervigreindar sem bara bólu. Ég meina ef hún springur, hvað áhrif hefur það?
2: Já, það bara rýrir þá eignastofn þeirra sem er að fjárfest í þessu, en aftur almenningur hefur ekkit mikið verið að fjárfesta beint í þessu en það gæti alveg verið þetta er sem sagt hlutabréf og sérstaklega amerísk hlutabréf ávöxtun þeirra úr bara frá fjármála hruninu 2008-2009 svona botninum var náð í mars 2009 í Bandaríkjunum að þá er ávöxtun á ári langt yfir sögulegu meðaltali þannig það má kannski segja að þessi búið að gefa fyrirheit of mikla innistæðu til framtíðarna þannig að þá yfirleitt að skoða svona sögu hlutabréfavísitalna þá kemur einhver lækun og en svo oft standaði bara í staði í mörg, mörg, mörg ár. Mm-hmm. Og hættan er núna út af þessum svar í krísu sem er á orkumarkaði og verðbólgunni sem henni fylgir að, að það verði svolítið svona verðbólga í heiminum. Mm-hmm. Og ef þú ert með verðbólgu að það er ágætis vörð nægja hlutabréf en sum hlutabréf fara mjög illa í verðbólgu. Þannig að það gæti alveg verið að það yrði svolítið svona þurrka tími framöndan en ég er ekki að tala að það sé eitthvað meira átt að hruni í uppsiglingu.
1: En svona þurrka tími, hvaða áhrif hefur það hér?
2: Já, það myndi, aðalega er þetta verðbólgan sem kemur hingað inn gegnum orkumarkaðina og hefur mjög neikvæð áhrif á hagkerfið. Mm-hmm. Og við búum náttúrulega í svona verðtryðu hagkerfið. Út í heimi þegar kemur verðbólga þá eru ríki og almenningur og hið opinber eða sér sagt sveitafélög, þau eru ekki með verðtryða skuldir. En hérna eru verðtrygging skulda svo almenn að verðbólga hefur miklu verri áhrif hér heldur en annars staðar.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Og gætu við kannski þó komið að gjaldmiðlum með eins og enn eða hvað?
2: Já, þetta hangir allt saman.
0: Því að sko spurningin er ef að fyrir að þrýst á okkur hérna utan á heimi, hvort það sé gott þá að hafa króna eða ekki?
2: Já, það er miklu erfiðar að vera með litla sjálfstæða mynt í ólgusjó svona alþjóðlega hafströma. Ef það kemur einhver svona mikil ágjöf alþjóðlega, þá fer krónan yfirleitt að skoppa miklu meira heldur hún gerir ella. Mm. Þannig að, og krónan er, finnst mér allt og hátt metin í dag. Kaupmáttur Íslendinga í Erlendis, ég er ekki að segja að við eigum það ekki skilið, en ég held að sé kannski ekki alveg innistæða fyrir því. Mm. Þannig að mér finnst krónan ofhátt metin, en hún hefur hingað til bara verið mjög sterk og verið að styrkjast. En
0: af hverju?
2: Það hefur bara verið gríðalegt innflæði. Við sjáum eins og þessi loðnuvertí sem kom núna, svo langt umfram væntingar, verð mjög hátt. Við erum að fá hæsta verð bara í sögunni fyrir þorsk og annan bolfisk sem við erum að framleiða. Það er að koma inn núna útflutningstekjur af laxeldi og mm-hmm. þó að laxa verð sé ekki sérstaklega hátt sögulegu tilliti þá hefur þetta áhrif, þetta er bara aukinn útflutningur hér. Mm-hmm. Ferðaþjónustan þrátt fyrir hvað er verið að tala hana og bókunastöðu fram í tímana að þá hefur síðasta ár bara verið mjög gott. Mm-hmm. Og þetta sumar er meira og meira uppbókað, þannig að það bara við heldur krónunni.
0: Af hverju finnum við almenningur ekki fyrir þessum hlutum svona á eigin skinni?
2: Já, það er náttúrulega það sem hefur verið að gerast því miður að ríkið hefur svolítið verið að vinna móti framleiðinu aukningu í kerfinu. Og Kristján Frostadóttir, henni hefur orðið tíðrætt það að hérna, framleiðinu á Íslandi séu lítil og lág og hún náttúrulega einhvern veginn að laga það. En hún og ríkið er svolítið vandamáli.
1: Hvernig þá?
2: Já, það, hún tekur dæmi hérna 6 ára aftur í tíman og 1. janúar 2020 hafa farið í styttingu vinnuvikunar og það þýðir það bara að fólk framleiði minna, það er minna í vinnunni að fær sömu laun. Mm-hmm. Þannig að það er ekkit skrítið að framleiðin minnkið með einhverja svona aðgerð en svo líka að umsöfins opinbera, við sjáum bara fjölgun starfa hjá einu opinbera sem er langt, langt, langt umfram það sem gerist á einkamarkaði. Að framleiðinni opinbera starfa er miklu minni heldur en í einkageirana. Mm-hmm. Þannig að með því að færa framleiðsluna meira til eins opinbera og hafa minna hjá einkageirana sem er miklu framleiðinari, þá þetta minkar framleiðinni í hagkerfinu.
0: Mm-hmm. Og hvað ætti að gera í þeim efnum?
2: Já, það er alltaf sama lausnin, það er svolítið að minka umsvið hins opinbera og mm-hmm. leifa einkaðalum að hafa meira svona frjálsræði.
0: Mm-hmm. Er það sérst að ríkið þetta auka viðskipti við engaðilega?
2: Já, og kaupa með þjónustan engaðilega. Já, já, já, og ríkið það bara hagræða hjá sér. Mm-hmm. Á tilli dögum hafa ríkið alltaf að tala að gera meira fyrir minna, mm-hmm. en ef maður skoðar út frá framleiðinni, þá gera það alltaf minna fyrir meira.
1: Mm-hmm. En bara svona í núverandi ástandi, núna náttúrulega það komið 4. maí, þannig að við erum búin að eiga hvað, 3 daga þá af lækkuð bensínverði,
2: ef ég var í verkalýðshreyfingunni og það kæmi allir einhver inngrip ríkisins til að breyta vísitölunni fram að þessum 27. ágúst er síðasta mæling vísitölunar kemur sem kveður á það hvort að ákvæði kjarasamninga hafi fallið ekki og ef ríki grípur hann inn í og fyrir hand stýra einhverju álagningu bara til þess að ná þessu. Ef ég var í verkalýðshreyfingunni, þá myndi ég að segja að það er nú ekki að marka þessar tölur. Mm. Þannig að það bara daginn eftir að við erum að sjá þessar mælingu, þá hætta þessar skammtíma aðgerðir. Mm. Þannig að ég skil ekki hvernig þetta á að bjarga einhverju.
1: En svona skammtíma aðgerð, gætu þær haft áhrif? Er þetta, sér, finnst þetta bara alveg koll vitlauslega? Það er líka já, búið að reyðum að lækka vask og matvæli?
2: Já, ég vil nú bara lækka skatta almennt og ekki til skammstíma, heldur til langstíma.
0: Hversu mikið og hvað, eitt skattrepp eða hvernig myndur þú gera þetta?
2: Já, mér er nú bara heilbrigt að hafa eitt skattrepp og auka persónuafslátt og síðan þarf bara ríkið að snýja sér stakk eftir vexti. Mér hefum svolítið svona hlutunum hafa verið komið á kvolfi hérna að við erum allt í einu orðin bara einhverja mjólkurkýr fyrir ríkið. Almenningur er skattlaður, alltaf meira og meira, fyrirtæki alltaf skattlaður, meira og meira. Þau ætla að fara að skattleggja núna heitavatnið og rafmagnið sérstaklega. Auðvitað kemur þetta bara fram í aukinni verðbólgu. Við erum búin að skattleggja sjávarútveginn sérstaklega, það kemur ekki fram beint í aukinni verðbólgu af því að við seljum eiginlega alla þær vörur úr landi. En vörur sem eru fyrir innlandsmarkað eins og við sjáum núna, það var fyrir að skattleggja sérstaklega baðlón og ferðaþjónustu og eins og frumkvæðlarnir í skóaböðunum fór í gegnum að 70% af þeirra viðskiptavinum eru Íslendingar og þetta fer beint út í verðlag og beint út í mælingu þar. Þannig að það er ekki þetta að skattleggja sig til hagsældar, það er bara býr til verðbólku.
0: Þú ert hagfræðingur, Kristrún er hagfræðingur, Daði Már er hagfræðingur. Hvað með hagfræðinga?
2: Ég neita að særa.
0: Nei, hvernig hérna, myndirðu ósk eftir því að þau tækja þessum málum þá?
2: Já,
0: bara... Lækka bara skatta?
2: Nei, bara að hemmja svolítið útgjalda gleðina. Vegna þess að þó að þessu að stæra sig að því að það verði hugsalugur fjárlaga afgangur hérna sem ég verið eindar enga trú á á næsta ári, 2027, að þá eru útgjöld á milli ára aukast um einhverja 150 miljardar og það er ekki smá peningar.
0: En eru þau þá, sem hagfræðingar, eru þau að valda þér þá vonbrigðum?
2: Já, mjög miklum, vegna þess að bæðum að skoðar bara sögu Íslands og ég tala nú ekki um sögu nágranna sveitafélagana eða nágranna landa hérna, að þá hefur lausnin á verðbólgu alltaf verið svo sama, hún er ekki að auka skattindu.
1: En hvar á að skera niður? Hvar er hægt að draga saman segli?
2: Við erum með sko gríðaleg útgjöld í kringum heilbrigðiskerfið, menntakerfið og félagslega kerfið. Og ef maður skoðar hvernig fjármunum er ráðstafa þar, þá er algjörlega ljóst að það er mjög mikil sóun. Við sjáum núna að loksins verið að byggja nýjan spítala, en hann alltaf byggður einhverjum mjög sérkennilegum stað og byggður með mjög sérkennilegum hætti. Þannig að hann mun reynast kosta, ég er ekki að ýkja með þessum tölum, hann mun, það er alveg ljóst, hann kosta að minnst kosti fjóru sinni meira heldur en lagt var upp með. Sko, hvers konar stjórnun er þetta? Og þetta er engin smápenningar.
1: En hvernig getur við aukið okkar með þetta sem borgar út að nú eru að koma kostningar? Ég hefði hún einhverja hugmynd um daginn, sko, að væri eiginlega bara best ef við fengjum launin okkar greitt um hver mánamót og þyrftum svo að borga sko gíróseðla frá hinn opinbera skattin okkar, til þess að sjá bara nákvæmlega hvað við erum að borga.
2: Alveg rétt, og það er afskaplega lítið gegnsa í þessu og svo eru ýmsir svona sértækir skattar sem eru innefndir, eins og við erum að tala um skatt og bensín, fer það í vegakerfið, nei þá eru lög sem segja þetta má ekki eyrnamerkja í verkefni. Þannig að skoði gegnum ríkisreikningin er orðið afskaplega erfitt. En svo eru til samtök eins og samtök sparifjáreiganda sem hafa sett upp mjög flotta reiknivél eða bara svona aðstoð á netinu, það sem þú getur í gegnum lesiði með auðveldari hætti í gegnum ríkisreikningin og kallað fram í hvað fara skattarnir mínir.
0: Við 45 sekundur eftir, hún endur gervigreindar hérna á hann, sem eru á því að hún er komið til með að reynast vel og einmitt nákvæmlega hinn opinbera í einmitt sparnaði á vinnu og þar með sparnaði vinnukrafti. Ertu þar?
2: Já, ef hún er innleitt rétt þá mun hún gera það vegna þess að það er þannig að stjórnsýslu lög á Íslandi og svo allar þessar reglugerðir, það er búið að ramma svo stíft inn hvernig ríkið á að svara borgurum, hvernig ríkið á að vinna fyrir borgara og þetta er ekta svona rammi sem hentar sjálfvirknivæðingu og hentar gervigreind, þannig að það er alveg ótal tækifæri þar.
1: Já, áhugavert, gaman að fá því heimsókn.
2: Já, takk,
1: sömulegis. Takk, spjalli.
2: Takk.
3: Bylgjan kynnir í samstarfi við Rigg Viðburði. Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsalasta tónleikasýning landsins snýr aftur í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Skotalið Rick Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rick Viðburða. Bylgjan mæli mig því að þú skráði á póstlista Rick Viðburða á rick.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
4: 30% afsláttur á sjónglerjum, Linsan skólavörðustíg. Einstakar sánur, jaks, handverk.
5: Félög Styrkás, aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
1: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
2: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum og þarmaflórum og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn. Góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.
5: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topphjöld hjá okkur. Stilling.
6: Opnum klukkan 8. Bendel tangar höfða 1.
7: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
8: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
9: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
10: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Lykill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.
11: Segðu síps. Við drögum á miðvikudagi. Happdrætti SIBS.
12: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
15: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump, bandarækjaforseti tilkynnta á samfélagsmiðli sínum Truth Social í nótt að bandarækjamenn ætli sér nú að leiðbeina skipum sem seti hafa föst um Hormuzsund, segir hann að ræða aðgerðir í þágu mannúðar og bendir réttilega á að áhafnir skipana sé að verða uppiskroppa með mat og aðrar nauðsynjar. Athygli vekur að Trump segir umræddar áhafnir saklaus fórnarlömb aðstæðna og að sé að ræða góðvilja verk þeirra sem staðið hafi átökum á svæðinu, Bandaríkjanna og Írans. Aðgerðirnar muni fara fram undir yfirskriftinni Project Freedom eða frelsisverkefnið. Trump segir einnig í færslu sinni að viðræður standi yfir sem gætu leitt til jákvæðrar niðurstöðu fyrir alla eins og norðarða. Áætlað er að 850 flutninga og olíuskip séu föst á Persaflóa en ekkit virðist fast í hendi það hvernig umrættum aðgerðum til að koma þeim í gegnum sundið verði nú háttað. Wall Street Journal dablaðið hefur eftir embættismanni að ekki standi til að herskipi bandaríkja hersmunni fylgja þeim Þá hafa stjórnvöld í Íran vara við því að þau muni túlka öll afskipti bandaríkjamanna á Hormuzsundi sem brot gegn vopnahléi sem nú í gildi. Dýfkun í Landeyjahöfn heldur áfram en höfnin hefur verið lokuð frá því í janúar sökum mikils sandburðar í tilkynningu frá vegagerðinni frá því í morgun segir að þokkalega hafi gengið á síðustu flóðum við dýfkunina En að það þurfi nokkra daga til viðbótar til að dýpið verði viðunandi, þannig að Herjólfur geti þá siglt frá Landeyjahöfn. Á meðan siglir ferjan til Þorlákshafnar og Breiðafjarðar ferjan Baldur hefur verið honum til aðstoðar einnig. Þrír eru látnir og minnsta kosti einn er alvarlega veikur eftir að hantavírus kom upp á skemmtiferðaskipi á Atlantshafinu. Skipið Hondius var á leið frá Argentínu þegar málið kom upp. Hjón frá Hollandi eru látin auk eins annars farþega og þá tæplega 70 breti sagður á gjörgæslu í Jónasaborg í Suður-Afríku þangað sem hafa fluttur af skipinu. Hantavírus illvígur og smitast yfirleitt í menni gegnum úrgang úr nagdýrum en í sjaldgæfum tilfellum getur vírusinn smitast á milli manna í gegnum öndunarveg með dropasmiti og veldur alvarlegum öndunarfæra sýkingum. Skipið liggur nú við ankeri undan ströndum Grænhöfðaeyja og hefur verið þar síðasta sólarhringin svo verið sem fólki hafi ekki fengið leyfi til langgöngu í eyjunum enn sem komið í það minnsta. Hondius lúxus farþegaskip tiltölulega lítið, tekur 170 farþega og getur ferðast til fjarlægustu staða á jörðinni. 200 sjálfboðaliðar komu að leitinni að tíkinni Bellu sem stóð yfir í 6 sólarhinga á dögunum. Bella sem hundur af tegundinni Shetland Sheepdog fannst loksins föst í stórri grjótrúu á innaðarsvæði í grennd við álverið í Straumsvík. Freyja Kjartansdóttir sem í teimi dýrfinnu og leitaði alla 6 sólarhingana segir í standalegu vísi að teimið hjá dýrfinnu hafi kallað út alla sína sjálfboðaliða. Hálftíma eftir að símtalið barst voru drónar konir á loft til að leita í hrauninu. Alls voru 8 drónar notaðir, 3 hitadrónar, nætursjónaukar, hitasjónaukar og fjórhjól svo nokkuð sé nefnt. Bella fann svo loks á svæði sem þó var búið að dróna yfir áður þar hafði hún fest í taumi sínum í grjóttrúu og komst hvergi. Efnt var til mótmæla vísvegarum Japan í gær gegn fyrirhugum breytingum á stjórnarskrá landsins. Forsætisráðherrann Sanae Takaichi hefur talað fyrir því að þingi taki máli til umræðu með það að markmiði að efla getu hersins til að mæta ógn af hólfu Kína og Norður-Kóreu. Stjórnarskráin sem nú í gildi var samin að bandarækjamönnum undir lok seinni heimstyrjaldar. Takaichi og aðrir sem vilja endurskoða stjórnarskrána og horfa aðlaga til 9. ákvæðis hennar sem bannar Japönum að hóta eða beita hervaldi til að leiða alþjóðlegar deilur til lykta. Japanska þingi samþykkti lög fyrir áratug síðar sem heimila Japönum að grípa til hernaðaraðgerð til að verja landið eða bandamenn sem sæta árásum en Takaichi og bandamenn hennar vilja hins vegar ganga enn lengra. Og aðeins að veðrinu en framætti vikunni útlit fyrir kalda norðanátt hér á landi og það verður kaldi eða strekkingur víða. Það verður jél á norður austurlandi og hiti frostmark þar að deginum sunnan heiða verður þó meira minna bjart veður og hitinn gæti komist í 6 gráður í sólskini þar yfir daginn, frost víðum landa næturlegi. Og frétti verða næst sagðar klukkan 9, fleira ekki fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.

0: Núna, klukkan er 5 minúti gengin í níu. Það er mánudagur, May the 4th. Það er alþjóðlegi Star Wars dagur í dag, 4. mæ. Og við erum hér í bítunum til 10. Það er Ómar Heimur
1: og
0: Lilja.
1: Já, og ég misti að það mynda hérna hjá okkur. Við veitum að víkja þessu bensínverði íslenska.
0: Já.
1: Er það eins og á að vera? Eða eru einhverjir að taka meira í vasan sinn? Heldur það nætt að gera?
0: Þú ert að vísa í þessa virðisaukaskattsleikun. Boltan.
1: Já.
0: Ómar bjóst við því að ég myndi mæti hér með köku og það segir mér að ég sé óþólandi þegar ég vinn.
2: Nei.
1: Nei.
2: Það sem þökk fyrir meistar, var þetta ekki meistardelda sæti sem hafðist gær?
0: Jú, hann segja alveg? Að það sé komið, jú, ég held það nú. Já. Já, það var kannski ekki glæsilegasti sigur heimsins, en sigur samt.
2: En svo var nú eitthvað heilsufars vandamæli og góðsögn í mannsistir og nættir.
1: Já,
0: Sir Alex.
1: Já. En það er alltaf leið með tali.
0: Já, þetta var nú eitthvað svona varnaðar ráðstafinu.
1: Jú, með akkurat. En Michael Carrick, ætli, hann fá ekki jobbi, ég meina hvað?
0: Er hann búinn að segja stefti?
1: Ég veit ekki hvort hann sé búinn að, en meina, það var ekki held að bjóna
0: það? Mér finnst það, jú.
1: Ha.
0: En, já, ég.
1: Ég meina, það er engin náð svona miklum og góðum árangrum í United í langan tíma.
0: Nei, alveg rétt, alveg rétt. Ræðum hérna umferðin í enska boltanum eftir, en við ætlum að fá lag núna og svo ætlum við að sláa þráðinn á Messenger til einmitt. Vilhjáms Birgissonar, formas starfsgreinasambandsins. Það eru umræðinu verkalýsfélagin.
1: Já, emitt.
0: Eru þau basins tíma?
1: Akkurat, það er bara mjög skipta skoðan í vantalegum það. Geti ég trúið, eða hvað? Við ætlum að opna fyrir síman líka og heyra hvað þið hefði að segja, hlustum við það.

0: Já, já, já, þá var klukkan tímdi gengir í níu og það maður nú segja að hann Björn Brynjólfur, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, hafi kastað sprengju í umræðuna í þjóðmálum í þætti sem birtist fór í lofti síðasta fyrsta. Það sem hann var að tala verkalýðsfélögin, fannst þau hafa staðið sig afburða vel í sinni baráttu fyrir réttindum verkafólks. En að þau væri í rauninu bara búin að uppfylla sitt erindi og væri þá í raun óþörf og hann mætti reyndar hérna á Sprengisandi gær á samt Höllu Gunnarsdóttur þar sem þau skiptust á skoðunum og voru sjálfsögðu ekki sammála.
1: Já, og ég er nú ekki viss um það að verkalýðs leiðtogarnir sé nú endilega sammála þessu. Vilhjálmur Birgisson er á línni, velkominn og góðan dag.
2: Já, góðan dag, nú komið í sal.
0: Góðan dag, Vilhjálmur, hvað segir þú? Við getum svona ímyndað okkur að þú sett ekki par ánægður með þessar vangaveltur.
2: Nei, ég eiginlega svona skil ekki alveg þessi ummæli frá framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs. Við skulum nú minna okkur á að Viðskiptaráð hældi sér að því rétt fyrir hrun að 90% af tillögum frá Viðskiptaráði eða umsagnir sem að þeir hefðu skilað inn til stjórnvalda hefðu orðið að lagasetningu. Þannig að það má ekki segja að Viðskiptaráð sé náttúrulega fjölugt í hagsmuna baráttu fyrir sína aðra. En ekki þar fyrir utan þá liggur alveg fyrir og sagan sýnir svo ekki verður umvilst hversu mikilvæg íslensk verkalýðshreyfing er fyrir íslensk launafólk. Og ég ekki það bara að eigin raun og hafi ég verið vafa tilvist stéttarfélagana þegar ég gekk inn á skrifstofu verkalýðsfélags Akraness 19. nóvember 2003 þá fauk sá efi algjörlega út gluggann einfallega vegna þess að öll þau mál sem að inn á mitt borð hafa komið það sem að hinn ýmsu kjarasamningsbrot hafi verið að ræða fjölmörg sko tugi mála fyrir dómstólum við erum nú þegar með til dæmis mál núna fyrir landsrétti stórt og mikið mál og mér telst til að nú virt séum við búin að innheimta vegna kjarasamningsbrota vegna gjaldþrota fyrirtækja vel á 3 milljarð króna frá 19. nóvember 2003 og til dagsins í dag og ég fullir það að stór hluti þeirra fjármuna sem hafa áunnist eftir að félagsmenn leita til okkar hefðu aldrei komið til nema með aðkomu
1: Þannig að þetta er kannski liða málum sem að margir eru ekkert með í huga fólk þegar að tala verkalýðsfélög eru kannski frekar með einmitt þess að kjara baráttu, launahækkanir og svo framvegis kannski fyrst og fremst í huga en það eru ýmsir aðri liðir sem þau þurfa að sinna
2: Já, alveg bara klárlega en þá skulum við ekki heldur gleyma því að leikurinn líka á milli launamannsins og atvinnurekandans þegar að kemur að því að semja kaup og kjör er afar ójafn. Alveg með nákvæmlega sama hætti og þegar að kemur ágreiningur það hvort að sé vera að greiða laun eftir þeim gildandi kjarasamningur sem í gildi eru. Þetta sjáum við bara bæði í kjarasamningsgerðinni og sem og í þeim ágreiningsmáli sem upp hérna koma vegna þess að launamaðurinn hefur sko sitt lífsviðværi undir atvinnurekandanum og þar að leiðandi er ójafnvægið á milli launamannsins og atvinnurekandans gríðalegt þegar að kemur að slíkum þáttum. Þess að skiptir höfumáli að vera með öfluga verkalýðshreyfingu sem að stendur á bak við sína félagsmenn og sem betur fer að þá erum við með eða yfir 90% af launafólki á íslensku vinnumarkaði sem að er í verkalýðsfélagi eða stéttarfélagi.
0: Sko, Vilhjálmur, það er spurning, sko, eitt af þessum Björn Brynjólfur nefndi var að verkalýðsfélagin var eitthvað sem komin út fyrir sitt hlutverk, til dæmis með því að standa í íbúðuppbyggingu.
2: Já, ég er bara algjörlega ósammála því, við skulum bara rifja upp, tökum bara baráttu verkalýðshreyfingarinnar varðandi verkamanna bústaði kerfið á sínum tíma. Sem að hjálpaði sko tugum þúsunda láttekki fólks við að geta búið í örugu húsnæði á betri kjörum heldur að gengur að gerist. Þetta er bara hlutverk sem að verkalýðshreyfingin er að berjast fyrir á hverjum einasta degi. Að vera að reyna að létta byrðar láttekjufólks og verkafólks með hinum margvíslegu leiðum. Við getum tekið í síðustu kjarasamningum, þá sömdum við til dæmis það að skóla hérna máltíðir fyrir börn í grunnskólum er þið gjald frjálsar. Mm-hmm. Það eru svo fjölmörg atrið sem að verkalýðshreyfingin hefur náð í gegn með samstilltu átaki bæði við ríki og sveitafélög og við atvinnurekendur að sá listi er gríðarlega langur.
0: En bara spurning sko hvort að færi betur á því að verkalýðsfélögin vissulega þrýstu á íbúðuppbyggingu en væri ekki sjálf fasteigna félög?
2: Já, það er síðan bara smekksatrið í raun og veru hérna hjá hverju félagi fyrir sig hvort að það tæki þátt í þetta held ég að sé nú alls ekki mörg stéttarfélög sem eru beint í slíku ég veit að VR er í því en mér er ekki kunnugt önnur félög
1: maður geti líka spurt sig af hverju ættu þau ekki verða þau sem eru í þessu hefur það komið eitthvað niður á starfinu?
2: Nei, ég geti ekki ímynda mér það að komið niður á starfinu því að þarna er óhagnadrifið hérna leigufélög þá að ræða þar sem er verið að bjóða félagsmönnum betri og ódýrari hérna valkost við búsetu heldur en gengur að gerir þannig að það er bara að hinu jákvæða.
1: Já, en getur ímyndaði hvernig staðan væri ef að þetta væri þannig eins og sumir kannski myndi óska sér að það væri engin verkalýðsfélög í dag.
2: Nei, ég ætli ekki að hugsa á hugsun til enda bara meða við þau mál sem að við fáum inn á borð til okkur ákverjum einasta degi vítt og breytt landi ég er nefnilega alveg viss það að þetta ágæta fólk sem að tala með þessum hætti það bara áttar sig ekki á því sem betur fer eru 80, 90, 95% aðurur ekkert að heiðalegt fólk og er að reka fyrirtæki sinn bara með bestu samvisku eins og hugsast getur og greiðir fólki þau laun sem að kjara samlíka kveð á stundum er það vankunnátt að við komum til atvinnurreikanda við hinn ýmsu réttindi og málin leysast auðveldlega en trúið mér það eru þarna 5, 10, 15% atvinnurreikanda sem haga sér eins og ég bara vil ekki nota þetta orð það eru fjölmörg fyrirtæki sem verða hér gjaldþrota, við erum kannski að sjá sömu kennitölurnar þetta eru mál sem að detta inn á borðin til okkar við þurfum að rekna út öll vangritu laun senda þetta síðan til ábyrðasjóð launa í gegnum okkar lögmenn og hugsa ykkur hvað leikurinn er ójafn þegar við þurfum að fara með mál fyrir dómstóla
1: já, þannig að ef að til dæmis hvað væri eða hefði orðið þessi mál ef að væri ekki verkalýðsfélögin
2: þau myndu bara degja drottni sínum það er bara einfallega þannig og fyrir einstakling sem að lendir í því að það er verið að brjóta illilega á honum, þá getur hann komið til stéttarfélagsins stéttarfélagið sér algjörlum allan kostnað, alla vinnuna við að fara með slík mál fyrir dómstóla.
1: En það erum við ekki bara með einhverju opinbera stofnun sem væri bara með þessi mál á sinni könnu?
2: Já, ætli, hún myndir nú ekki fljótt drukna í verkefnum. Ég held nú að þið opinbera eigi nú í fullt í fangi með sitt eigið en það þarf þetta að vera hlutlust batterí eins og þetta er í raun og veru það er okkar að gæta hagsmuna okkar félagsmuna síðan er það samtök atvinnulífsi sem er að gæta hagsmuna fyrirtækjana þannig að ég held að menn eigi bara að skoða sögunum bara.
1: En áður við sleppu þér hvernig líst þér nú á stöðun á vinnumarkaðum?
2: Já, það var margt atvinnulífsrætt sem kom þarna fram í vitalin áðan hjá okkur við Heiða Guðjónsson og ég tek algjörlega undir það með honum, hann var að nefna það sérstaklega varðandi blöffið í mælingunni á neysluvísitölunni sem að stjórnvöld standa fyrir með því að taka virðisauka skattinn úr 24% niður í 11% og svo kemur hann inn af fullum þunga aftur í september. Þetta er svo mikið sýndamennska og við Sólveig Anna eða starfskvöldasambandi og Efling við vorum að móti þessari aðgerð við vildum frekar nota þessa 4 milljarða sem að þetta mun kosta 3,5 til 4 milljarða til að eyrnamerkja þá sem að höllustu fæti standa í íslensku samfélagi í stað þess að vera að smyrja þessu svona jaft yfir á alla bara til þess eins að reyna að blekja hér neyslu vísitöluna tímabundið og reyna að koma í veg fyrir það að forsendur kjarasamninga bresti með því að lækka þetta tíma.
0: Hvaða aðgerð hefði gagnast eins og þeir að leggja til þeim sem að hafa minnsta milli handana?

0: Fjórufnir í 11, mér varst líka mjög góð punktur hjá þér, Lilja, sem þú nefndir í vitalinu við hann Eiðar. Það er að það er sko, verði sýnilegra hvað fólk er að greiða í skatta. Mm-hmm. Ég hef margoft talað þetta, hversu mikilvægt það er að fólk taki launaseðinu sín og horfi á upphæðinar sem að er að renna inn í ríkissjóð. Og mér finnst við vera sem bara þegnar þessa lands allt og lini því að veita stjórnvöldum og sveitafélögum á hverjum tíma fyrir sig miklu, miklu meira aðhald yfir því hvernig er farið með alla þessa fjármunni sem að almenningur og launafólk og fyrirtæki er í raun að vera að greiða í skatta daginn út og daginn.
1: Ja, við erum nú nefnt.
2: Ég bara velt fyrir mig hvað sé hvatning sko, því að núna er ný afstæðin mánaðamót sko, þannig að fólk fer bara inn á heimabankan núna, þetta er allt komið í rafræn skjöl, getur bara kíkt yfir launaseðlinn bara í þessum tölu orðum.
1: Já. En við erum svo sem nefnda að þú talar það hvernig farið með peningun okkar við erum svo sem nefnda hérna ofta tíðum og það fyrir nú í töðatana sömu stjórnmálamennum að við skulum minnast á það þeir eru að tala með gangi að við búum svo vel og við séum rík þjóðin hvert kerfið og fætur öðru er fjár svelt og maður spyr sig sko hvert eru þá bara skattpeningarnir okkar að fara sem er nú ekki litlir
0: það er nefnilega heila máli, við erum með ríkasta þjóð í heimi og ég heiti heimir talað þetta nokkru sinnum hvert eru fjármyndir að fara
1: hefur þú svarið því?
0: Nei, ég hef ekki svarið því þetta var ágætis punktur sem að Heiðar nefndi líka áðan varðandi bygginguna á
1: Landspítalann
0: eru menn búin að gleyma því hvað menn voru að benda á á sínu tíma áður en að þessar framkvæmdir hófust menn voru að benda á að kostnaðurinn myndi fara langt fram úr þeim áætlunum sem að menn voru uppi með þetta var í röng staðsetning og svo framvegis
1: það sem sett kannski þarf að vera meiri meðvitund meðal stjórnmálamanna þetta eru ekki einhverjir peningar sem detta af himnum ofan, þetta eru okkar peningar og þeir eru að koma með á til baka til okkar þá eru þeir ekki að gera okkur einhvern greiða þetta er engin ölmusa til okkar þetta eru okkar peningar
0: og líka það að þegar við erum hér að öskra að ríkið eða sveitafélögin eigi að greiða fyrir þetta og hitt þá skulum við bara muna það að ríki og sveitafélög er ekki að greiða neitt það eru bara skattgreiðendur í þessu landi sem er á endanum að greiða
2: en hefur okkur ekki bara verið komið upp á lagi með það að það sé bara eðlilegt að hitt og þetta sé ríkistyrt
0: jú, okkur hefur komið hérna upp á lagi með það en það er bara svo mikilvægt að fólk átti sjá því að þegar er verið að öskra á að ríki og sveitafélög komið með aukin útgjöld í hérna ýmsu málaflokka þá er það skattgreiðendur sem er að standa undir því það er ekki ríkisjóður og það er ekki sveitafélög.
1: Nei, það var einhver sem sagði einhver tíma en ég held að það er fyrirrandi fórsætti Bandaríkjanna að fyrirtæki borga heldur ekki skatt því að þetta er peningur allt saman frá neytendum þetta er raunverulega einstaklingandi sem borga alla þessa peninga, það er uppistaði
0: nákvæmlega, allar skattahækkanir og Heiða var líka mjög góður með þetta þegar var að nefna að skattahækkanir leysa ekki þennan vanda því á endanum er það neytendur sem að þurfa að greiða fyrir skattahækkanir á fyrirtæki, eins og til dæmis í ferðaþjónustinu og í baðrúnunum eins og hann bara fór yfir mjög vel.
2: Já. Þannig að þú ert ekki sérstaklega bjart sín, er ég að lesa þið vitlaust?
0: Nei, ég hef náttúrulega bara áhyggjur af stöðunni núna, ég hef áhyggjur af því að við erum hérna núna með stýrivexti 7,5% greiningardeild bankanna er að spá að þessi vexti verið komið upp í 8,5% við erum með verðbólguna í 5,2% menn voru rosalega ánægðir að hún skildi hafa hjaðnað um 0,2% úr 5,4 niður í 5,2 en kleymið því ekki að það var vegna þess að það var mjög stór mæling að detta út frá því apríl fyrra mæling sem var 0,91% hækkun á milli mánada hún var 0,81% núna í síðasta mánuði og tæki eftir verðtryggðar skuldir íslenskra heimila í síðasta mánuði hækkuð 17 milljarða 17 milljarða
1: lækka það nokkuð tíman?
0: ef það verður hérna verð hjöðunum þá geta það lækkað
1: ég man ekki eftir því að Vilmar þú hefur komið fram og sagt
0: það gerist mjög sjaldan
1: ég man ekki eftir því að þú hefur komið fram og sagt að tækið eftir að verður að skuldur hafi lækkað lækkuð í síðasta mánuði
0: ég skal gera það þegar það gerist en það gerist mjög sjaldan

0: klára það.
1: Viljómur Birgjursson, formaður starfsgreinasambandsins, alltaf gaman að spjalla við, takk kærlega fyrir í dag.
2: Sömuleiðis, takk.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Sumarkropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nóa Sirius.
4: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nesdekk.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
8: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
9: Ný sendinga Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is.
10: Dýnudagar í Vók fyrir heimilin. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
11: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

0: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
1: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
2: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
5: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
8: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
9: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Vissir þú að börnin þín geta æft frítt? Komdu í fjölskyldu áskrift Kötlu Fitness. katlafitness.is.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Jæja, þá klukkan hann að vanta 26:09 og við ætlum að svo að tala blessa bensínið nú búið að lækka við sökskatt á bensín, tók gildi fyrsta mæ er það ekki gangur eftir?
1: Já, ég veit ekki, maður svona heyrir á fólki að því finnist það nú sömu allan að minnstakosti, ekki
0: Nei, Runar Ólfsson, frakastur FBS esturinn, velkomin
2: Já, takk
1: Ertu með staðrindir á hreinu?
2: Já, já
1: Hver eru það?
2: Það er sko, virðisaukaskatturinn skilaði sér fyrsta mæ á barði í verkalýsins og hérna reyndar má segja sko þess að gaggrina Costco, þeir skiluðu ekki með það útsöluverð sem var fyrir verðbreytingu og það útsöluverð sem núna og það ekki skila virðisaukanum að fullu við erum þetta í mjög undarlegu ástandi heimsmarkaður flöktir gríðarlega og hérna við séð það til að mynda það er bara hvað Trump segir það hefur áhrif og verðið frá tíma til tíma og hann er eitthvað aðeins að draga í land núna en hann var hans er svona Já, stríðsinnaður tíma helgina og þá þó bara markaðið voru lokaðir þannig að það ekki, þannig að grunlega verið að dempa orðræðina núna áður en markaðið er opnuð í morgun en þetta er mjög hérna erfitt og bara svona svolítið svona maður veit ég ekki hvað það endar af því að það sem er hlut af vandamálinu núna líka er að eitt er að heimsmarkaðurinn er að flökta svona mikið og við sjáum það Það er alveg sem að þó bandaríkjumenn séu sjálfum sér nægir framleiðslu á eldsneyti þá er þeir hluta á þessum heimsmarkaði og neytendur þar kvarta sáran síðan hitt að vest er staðan í Asíu því að þessi eitthvað sko 20% olíu framleiðslu heimsins fer þetta hormósund en það síðan hefur þetta áhrifum allan heima því að þá fara aðilar þar að leita inn á annara markaði inn á Norður-Evrópumarkaði og aðra markaði eftir eldsneyti og vegna þess að þetta er búið að standa í þó þetta langa tíma í rúma 2 mánuði þá hefur sko orðið svo mikið byrða þurð vítt og breytt verður við heyrum þetta um flugulega eldsneyti og svo framvegis þannig að margir sérfræðingar segja sko við sáum jú átökin í Úkraínu þau hófust eldsneytisverð rauk upp var tiltölulega fljótt að jafna sig langvarandi áhrif af þessu gætu verið tölvöld meiri vegna þess að það hefur orðið svo mikið byrða tregða bara og byrða skortur.
1: Þannig að verðið kemi hæðar niður.
2: Já, svona þeim sem við þekkjum svolítið hér.
0: en þessi virðisaukaskattslækkun, hún hefur skilað sér,
2: já,
0: það er ljóst.
2: Já, það bara milli félagana og sjáum að það þau hefur verið að skilað sér, en eins og segi, með undartekningunni að Costco var ekki að skilað fullu tilbaka.
0: Vanta mikið upp á þar?
2: Það má ég að segja sko, mér að við bara erilega verðmyndum þá hefði eldsneytisverð á Costco átt að vera að lækka 21-22 krónur en var að lækka tæpa 17 krónur sko.
1: Ok.
2: Þannig að, en svo aftur á móti veit ég ekki hvernig Costco kaupir, þeir eru það bestu vitum að kaupa eldsneyti af skeljungi og öll íslensku félagin kaupa af Equinor í Nóri.
1: Já, það er bara þess að fólk er, maður heyrir oft fólk er á klóra sér höfðinu því betur að þessi olíu er að koma frá Nóri, hún er ekki að koma frá Hormúsund.
2: Já, en heimsmarkaðir ræður verðinu, sko. Og sko, ég gera fyrir kannski Costco með þann samlingu skellingu að þeir bara þegar þeir taka einn eldsneyti á stöðna sína þá er það bara miðað við heimsmarkað.
1: Þannig ef við keyptum ekki af því verði sem okkur er boðið, þá myndi það bara vera selt eitthvað annað eða þessi olía. Það er bara einfalt.
2: Já, við getum ekki og við erum þannig örmarkaðar að við stjórnum á engan hátt vöruverðinu þarna eða framboðinu eða eftirspurninu þannig að við fáum bara það verð sem er í boð á hverjum tíma að gerir á þeirri. Svo þetta væntanlega færðu einhverja krónur eða það selja meira eða minna og svo framvegis. Þannig að stærri félögin hér væntanlega fá hagstæðri einhverja samninga heldur en þau minnstu.
0: En ertu ánægður með þessa lækkun?
2: Ég held að þetta hafi verið jákvætt innlegg að lækka virðisaukann núna, þetta er enda bara tímabundi, gert frá þetta renni bara út í ágúst í lok en og ég fagnaði líka sem að ýmsir hafa kvartaði verið að það sé auknar og allt heimildi til samkeppniseftirlitsins sem hafa eftirlit með þessu og þetta er bara svona fengin reynslu við kvörtum yfir því um áramót þegar skattabreytingarnar miklu áttu sér stað þegar olíugjöld og bensíngjöld voru tekin út og í staðin kom kilometragjald, að þá höfðu olíufélögin verið að halda verðinu svolítið háu fram að áramótum og það hafði rauninni orðið verið hagstætt ástand á heimsmörkuðum þannig að það var hafði verið tilefni til lækkunar sem ekki var verið að skila þannig að við sáum álagningar aukningu í upphafi ás með álagningu undanfarin ára og það er búin að vera álagningar aukning síðan í COVID
1: Hvað er jaft og þétt?
2: Já, og það á bara heilt hálft og bolt yfir markaðin og nú geta menn farið að segja að hérna við verðum að treysta á samkeppnina og þar erum við hjá FIB algjörlega með í liði við viljum ekki fara í þetta gamla verðlagseftirlit, það var ekki fyrir sko 1991 sem að var opna fyrir frjálsa samkeppni á þessu markaði og ekki kannski raun fyrir 93, það var bara með EES-samningunum það sem að hérna, menn urðu bara vera að keppa okkur grundvöld, áður keiftu bara ólíu ykkur ríkjasamskiptum við rússa eða aðra og það var svona allir fengu sama elsnetið og svo var bara verðlagsstjóri sem ákvað verðlagninguna sem var byggt á okkur samræðu við ólíufélagi en eins og núna það er bara svona grundvöldla þáttur í samkeppni þegar að hlutinni fara að snúast í það að vera fákeppni eða þá jafnvel einokun þá verður það að endan samsæri gegn neytendum því miður Já. Og þetta er bara grunnurinn í hérna, bara fræðanum frá Adam Smith sem að menn kvota í og með sér reyna réttlæta það að það sé óeðlegt það sem sé verið að gera núna að því að þetta sé nú grunnurinn sem eigi að skila neytendum sem hagstæðastu vöruverði en markaðurinn er ekki til staðar til þess að tryggja okkur það þá skila þá okkur neikvæðum viðbröðum og þá er bara eðlegt að stjórnvöld og það er þeirra skilda að þau grípi inn í með einhvers konar aðhaldi sjáum við þetta gert í nágrannlöndum okkar það gert í Danmörku, það gert í Þýskalandi
1: það sé þetta reglulega gert Já. Í heimi
2: og þannig að það er svona gefnu tílefni og ég skil ekki hvað sem olíufélagin er að kvart yfir þessu þau ætla að spila bara eftir leikreglunum þannig að þau hljóta bara að fagna því að sé hort yfir öxlina það
1: Já.
2: Er það ekki bara jákvætt það geta sínt það með elum hætt og það
1: þú meinar ef þú hefur ekkert að fela þá ættu ekki að hafa ágjörði því
2: akkurat
1: kannski samsóldi og það í lögt
0: já, áhuga þetta er allan að góða fréttir að þessi lækkun hefur skilað sér, þetta er neitenda, við erum ánægð að heyra það Runólfur Ólafsson frákvæmdastjóri FIB þetta er nú langt í svo senasta skipti sem þú kemur hingað að tala olíuverð en það er alltaf bara áhugavert og já. Þakka ykkur fyrir ykkar aðhald
1: Já, ekki spurning
2: Já, takk sem leis, því hefur heldur betur hjálpa til
0: Já, já,
1: gott að gera
0: Takk fyrir spjalli
2: Takk
3: Sestu niður og safnaðu kröftum Goði, best í nesti
4: Fröken Reykjavík, engum öðrum lík Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12
5: Við opnum klukkan 8, Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
6: Skrúb, gluggarhinsun, skrúb.is
7: Gerðu meira úr sumrunu, world class, bætt heilsa, betra líf.
8: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
9: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
11: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út mæ. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
12: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
13: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
14: Gluggaþvottur, glersýn.

0: grillin í Bíkó.
1: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum. Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg. The Sheep Detectives. Everybody wake up! Skemmtileg ráðgáta í sveitinni.
3: The policeman is completely hopeless.
2: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntalí í bíó 7. maí.
4: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
8: Mania, The ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Elborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
9: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Að halda að við séum ekki á nógu góðum stað til að samningurinn sé þess virði, þá mun ég bara segja þá skoðun minna. Þó að þetta fari í atkvæðagreiðslu, ég mun alltaf tala sannfæringu þessu máli.
12: Bara fólk náttúrulega, það bara langt síðan fólk misti kúlið, en það er bara hálfgert depurð. Fólk náttúrulega reitt og þetta við erum búin að búa við Landeyjahöfn síðan 2016. Nei, 2010 fyrirgeðu í 16 ár. Hún frábær samgöngubót en hún virkar ekki sem skyldi.
13: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennann húsgögn.
14: Förum saman í frí.
15: Að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobby hjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Kíkjum út í umferðina, hún er þung en ekki eins þung og hún vanalega á þessum tíma dags, það nú bara jákvætt mál. Og svo nú vegagerðarnar verið að vekja athygli því að Landsvirkjun mun standa í þungaflutningum og vindmyllupörtum frá 7. maí til byrjun júlí. Flutningarnir taka að jafnaði 4-6 klukkutíma og fara fram að næturlagi 6 daga í næstu 7-10 vikunar. Þannig að endilega kynnið ykkur það ef þið þurfið að fara þessa leið, það ekkið frá Þorlákshöfnum, Nesbraut, Laxabraut, eftir Suðurstrandarvegi, Eyrarbakkavegi, Votmúlavegi, Gaulberjavegi og Suðurlandsvegi.
16: Frá og með 50 ekki?
11: Frá og með 50 rétt er það. En þið sjáðu þetta allt inn á umferðin.is. En þið getur líka hringt í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1770.
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
18: Fyndu nafn á applíkilinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
16: Já, aðeins að verðinu, norðan 5-10 metra á sekundu en norðvestan 10-15 austanlands. Ég get nú sagt ykkur það að við fengum mynd í morgun frá Akureyri, Drottningarbrautinni og það var ekki glæsilegt. Það gél á norður og austurlandi og hiti nærri frostmarki en léttskýða sunnan heiða með hitað 7 stígum og norðlega 8 á morgun víða 5-13 gél norðan og austan til og einnig tíma allra síðst seinnipartin en annars þurft að kalla hiti breytist lítið.
19: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitirpottar.is Fossálsi.
20: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
11: Þá er komið að því, við ætlum opnum fyrir síman 567-11-11 við erum nú búin að ræða ýmislegt þennan morguninn, efnahagsmálin hafa verið svolítið fyrirferða mikil og svo er það náttúrulega þessi umræðum verkalýðsfélögin, hvort að þau séu badn síns tíma hvort að ég bara loka sjópinni þessi bara búin að ná öllum sínum markmiðum
16: Já, bara óskandi að fá okkur lustandi til að ringja með hvað annað sem ykkur líkur
11: hlustanda hér á línuna sínist mér Bylgjan, góðan dag
20: Já, góðan daginn
11: Góðan daginn, hvað heitir þú?
20: Ég heit Árni Það er sambandi við bensínverðið það talaði að Runnóð og hann sagði að þeir skilu allir einu verðinu þannig að þetta stafbíl til þess að reikna út hvað er lækkað fyrsta mæ og sagði hann líka að áramótin þegar það var þetta milli gjaldið Þá voru við búin að halda verðinu uppi fyrir áramót. Það var líka gert núna nefnilega.
16: Já.
20: Hérna í mars, miðja mars, þá er þegar ég kaupið á 198 grunn lítirinn. Byrjun aprílinn er komin upp í 211 grunn. 28 aprílinn 290. 29 aprílinn 226 grunn. Fyrsta maí verðin í 202 krónur þannig að það þrýsta sko og maí aprið þá var tilkynnt að þetta er gert þá byrja verð að síðu upp nákvæmlega sama á fyrir áramótin en þetta vildi hann ekki eða nefndi hann ekki
16: þú treystir sem sagt ekki olíufélögunum
20: þeir eru að greinlega kanna þetta fyrir áramóti á FIB en ekki núna en svona er þetta var þrýst upp
11: Já.
20: Og verðið sem að lækka niður í núna 202 það hærra heldur að var sko í mæ nei mars.
16: Sem var alltaf 198 sagði ekki
20: sko ég til dæmis 18. mars þá kaupi ég bensín 198 og 20 16. apríl 211 og 20 20. apríl 219 og 20 29. apríl 226 og 20 1. mars 202 og 50 Þetta svona á lagstæða sem ég
11: Já, takk Árni fyrir að vera vaktinu Við ætlaum að reyna að hleypa fleiri maður
20: Já, fyrir ekki dónaðið
11: Nei, ekki dónaðið, takk fyrir að hringja
20: Takk fyrir ykkur
16: Takk, sem leis
11: Bless, bless Þá er það næsti hlustandi Hver er hér, Bylgjan Kóanda? Góðan dag.
21: Já, góðan daginn.
11: Góðan dag. Hvað heitir þú?
21: Sónur.
11: Blessaður Sónur.
21: Blessaður.
11: Hvað segir þú gott?
21: Ágætt bara hann þið.
16: Já.
21: Nei, hérna, það í sambandi við bara við umferðina og bara notkun, hérna, stefnuljósa og allskinn svona laga, sko, sem orðið, alveg fáránlegt, fólk latt að nota stefnuljós. Og svo finnst mér að væri fróðlegt eða þið mynduð hafa samband við, hérna, ég veit ekki, hérna, bílaleigur og spyrja út í að hvort það ekki, Það í það með fólki sem að taka þessa blessuðu bílalegu bíla að hvað það eigi að kveika ljós. Og oftast með þegar maður mætir bílum sem er frá bílalegum, þá eru þið bara oftast með, eru þið bara eiginlega alltaf undantakslaust með bara þokuljósin kveikt.
16: Já. Það er ágætið spurtur. En það er svona ágætið, já, mér dætti hún í hug líka ringtorksreglumar.
21: Já.
16: Það muna nú ekki miklu í lendi árestri akkurat vegna þess að
21: Sama hér, ég, það kom fyrir mig á síðast ári
16: Ég telja segja réttin í dringum sko
21: Já, það er nefnilega
16: Því að við erum svo sérstök hérna heima
11: En það er nú kannski ekki hlutök bílalegan að kenna
16: Já, nei,
21: en
16: láta fylgja kannski svona smá leiðbeiningar sem það er helst
11: Mögulega
21: Ég lenti nefnilega ég svo hérna svo hitti ég á nágan og hann bara sagði skúsi og þá Ítalíu
16: Nei, mér datt bara í hugja að þið verið svona einhver smá blöðungur sem fylgir svona með einhverjum
21: ábendingum
16: Þetta er þess að verja þá líka sjálfa
21: Svo verði ég að skjóta á hann heimir hérna Hún lítur að vera voðalega sáttu við sáttana Þeir eru búin ákveða það að halda hávi
16: Í sáttana?
21: Já, þeir eru alltaf að halda hávi Þeir, hann verður áfram hjá Newcastle
11: Þetta er há? þetta
21: Eddie Howe.
16: Já, ég kalla hann Don't Know How sko. Já, eru þið búin að semja við hann?
21: Já, ég menna þeir eru að tala um það. Ég menna þetta er svolítið sérsta sko. Ég er púlari og ég er ekki sáttu við það að þeir ætla að halda slott.
16: Ætla að halda slott, er það alveg ákveðið?
21: Ég menna þeir segja það en ég ætla svo vona það að maður vakna upp bara frá vondum draumi og að það verður komin í sjálfar á næsta sísunni sko.
11: Já, ég vona þér haldið slott, mista frábær.
21: Já, látum við þetta. Ég var á leiknum í gær hérna, Manchester United leiknum í gær og
16: Mastu
11: á leiknum?
21: Nei, sem betur þér ekki, ég hefði brjálast eða ég verið það
11: sko. Mastu að horfa á leikinn?
21: Ég var að horfa á hann og það var auðvitað heill hellingur að púla, hérna United mönnum hérna í kringum okkur og svo þeirra Man United menn skoru og þá sérilega ég sigurmarki þá sungaði slott, slott, slott og ég skal segja það Lilja að þessi leikur hefði átt að fara 2-2
11: Nei, ég er ekki samanlega því
21: Takktu að þér Manchester United gleraun þeir eru búin að segja það sjálfir
11: Takktu að þér búin að gleraun og þá getur við
16: sagt
21: Þeir eru búin að segja það að þetta var Þetta átti ekki að vera mann.
11: Já, og ég ætla ekki að vera að rífast um þetta, en Liverpool fekk bara færi
21: og svo hefði þetta klúðaði, sko. Og svo, hérna, þessi blessið að fyrirleika, hann átti að fá rauðarspjaldið.
16: Hver sá?
11: Hver?
21: Fyrirleika Manchester United, maður.
11: Fyrir hvað?
21: Hann átti að fá rauðarspjaldið þegar hann braut á sopislæg.
11: Já.
21: Já.
11: Þarftu að þið púlarglir, hún ég skal taka mér
21: neglir að hafa
11: skuld talsam Byttu fyrir, nú og fyrst við kvittur í dýrinu sko
16: Ég held að sé best að ljúka þessu samtali
11: Já, núna. Nú verður setið punkt, þannig að setið bara brjál
16: Svaru, takk er að ringja
11: Já, það er kjærlega að vinna
16: En hafa það gott Já, hafa það gott Og slott verður hann áfram, ég veit það ekki
11: Ég veit ekki
16: En það spurðum Eddie Howe, ég trúið ekki
11: Það eiginlega ótrútt ef hann fer að halda áfram En við ræðum enska boltan hérna Eftir auglýsingar og fréttir

0: Orkubankar í ferðabíla, Bluetti, orkuland.is. Laugavegur 170 er komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Sumar, jaks, handverk.
1: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
2: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Sófadagar í Elva. 20% afsláttur af sérpöntuðum sófum. Komdu og hannaðu draumasófan þinn. Sjáumst í Elva.
4: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is.
5: Gleðilegt sumar. Vortilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
6: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Hjá Nestek færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestek.is og við sjáum rest.
8: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
12: Velkomin.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Paxar, kók,

0: tix.is.
1: Gleðilegt sumar. Tímaritið Veiði 15 komið út. Eintakið þitt býður í Veiðihorninu Síðumúla.
2: Klukkan níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir nú stödd í vinnuferð í Róm á Ítalíu og nú í morgunsárið mun hún eiga enga fund með Leó Páfa í Vatikaninu. Að því loknu fundar hún ásamt íslenskum embættismönnum með Pietro Parolin, kardinála, sem æðsti embættismaður Páfastóls. Forseti á einni í dag fund með forseta Ítalíu, Sergio Mattarella í Quirinale höllinni í Róm og að loknu fundi þeirra snæða forsetarnir svo hádegisverð saman. Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti á samfélagsmiðlunum Truth Social í nótt að bandaríkjamenn ætli að leiðbeina skipum sem setið hafa föst Hormuz sund. Segir hann að ræða aðgerðir í þágu mannúðar og bendir á að áhafni skipana sé að verða uppiskroppa með mat og aðrar nauðsynjar. Athygli vekur að hann segir umræddar áhafni vera saklaus fórnarlömb aðstæðna og að sé að ræða góðviljaverk þeirra sem staðið hafi í átökum á svæðinu. Trump segir einnig í færslunni að viðræðu standi nú yfir sem gætu leitt til jákvæðrar niðurstöðu fyrir alla eins og norðarða en áætlaði vera 850 olíuflutninga og flutningaskip séu föst á persaflóðunum. Ekkert virðist fast í hendi það hvernig umrættum aðgerðum til að koma þeim í gegnum sundið verður háttað. Wall Street Journal hefur eftir embættismönnum að það standi ekki til að herskip bandaríkjamanna fylgi þeim. Þá hafa stjórnvöld í Íran vara við því að þau muni túlka öll afskipti bandaríkjamanna á Hormuz sundi sem brot gegn því vopnahléi sem nú í gildi. Dýfkun í Landeyjahöfn heldur áfram en höfnin hefur verið lokuð frá því í byrjun árs sökum mikils sandburðar. Í tilkynningu frá Vegagerðinni segir að þokkalega hafi gengið á síðustu flóðum við dýfkun en hins vegar þarf enn nokkra daga yfir bót til að dýpið geti orðið viðunandi þannig að Herjólfur geti siglt frá höfninni. Á meðan siglir Herjólfur til Þorlákshafnar og Breiðafjarðar ferjan Baldur hefur verið hann til aðstoðar einnig. Þrír eru látnir og að minnsta kosti einn alvarlega veikur eftir að handa veiran kom upp á skemmtiferðaskipi á Atlantshafi en skipið Hondius var á leið frá Argentínu þegar máli kom upp. Hjón frá Hollandi eru látin auk eins annars farþega og þá tæplega 70 breti á gjörgæslu í Johannesborg í Suður-Afríku þangað sem hann var fluttur af skipinu. Handaveiran illvígur sjúkdómur og smitast yfirleitt í menni gegnum úrgangur nagdýrum en í sjálfgæfum tilfellum getur vírusinn smitast á milli manna í gegnum öndunarveg og veldur þá alvarlegum öndunarfæra sýkingum. Skipið liggur nú við ankeri undan ströndum Grænhöfðaeyja og hefur verið þar síðasta sólarhringin eða svo verið sem fólki hef ekki fengið leyfi til langgöngu í eyjunum en sem komið í það minnsta. Hondius lúxus farþegaskip af minnigerðinni, tekur 170 farþega og getur ferðast til fjarlægustu staða á jörðinni. Fréttir verða næstsagðar klukkan 10. En þið finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
3: Bjartir og brosandi morgnar.
4: Bítið á bylgjunni.
5: Góðan dag, klukkan var að ganga 10, mánudagurinn 4. maí runnin upp og það fallegt veður hér á höfuðborgarsvæðinu, á suður helmingi landsins, upp Vesturlandið og að sunnanverðu Vestfjörðum, mm-hmm. en restin, já, við fengum mynd send á þann.
6: Já. Drottningabrautin
5: einmitt og þar var bara full á vegum og ég sé það enn á vegagerðarnar að það eru nokkar leiðir sem eru blámertar á norður austurlandi út af hálku ég legg ekki meira á ykkur það er ansi kalt hérna í höfborginni en það er sól og blíða og það dásamlegt
6: Það held ég, þetta er svona smá glugga viður en engar síðu þá lítur nú að lína 7 gráður, segir
5: Nú
6: Já, það ferði upp í 10-12 gráður
5: Já, auðvöldlega Ef maður í skuggna í hérna, góðu skjóli ekki fór út að labba þá kemur roki maður bara snýja sem stakka þetta vexti
7: Flest síðmettu lönd í heiminum hljóta tala 7 gráður sem ísöld, ekki sem bara hásumar eins og við hér, að nú síðust ég hitt
5: bara
7: alveg að slef upp í tveggjast af að tölu bara
5: Þetta er svona fórsumar
7: Já, fórsumar
6: Þetta er bara jákvæður
7: Já, segir andvaramaðurinn.
6: Erðu, jæja, en sko nú er uppgjör í gangi út í heimi í fótboltanum í enska, í meistardeildinni og hjá stelpunum, velkina, bæinn tapaði illa fyrir, jæja, illa stemdi í það reyndar, tapaði fyrir Barcelona já, í undarústuðum Gróðis og kóð hjá bæinn, semst ekki komast í hjúslit.
5: Ná, hæðlega, já í alls konar í gangi, þannig að við ætlum að fara yfir umferðin í enska boltanum. En svo fyrir við nú yfir fleira líka eða ekki?
6: Já, ég meina það nú alltaf hægt að minnast vanað en Sigur Káur og Val, létt Sigur á liðarenda.
5: Svo var fyrsti Sigur Ía líka að melkina, gæt.
6: Já, það eru stóru nöfnin að vakna.
5: Já, mögulega, Káur er nú reynda búin að vera vakandi, bara síðan þvílík marka visla hann í vestbænum.
6: Já, þú meinar, er Káur búin að vera vakandi, meinar núna á þessu
5: tíma? Já, já, ekki síðast, en jú, núna. Er
6: það ekki bara gott fyrir Káur? Bye.

0: okkar bjór áfengislaus
1: Hagkaup, alltaf í boltanum
2: Enski boltinn í bítinu á bylgjunni
3: Einmitt enski boltinn við ætlum að fara yfir umferðina Það var spennandi, reynda að klárast í kvöld
4: Þetta
3: var
4: löng umferð, hún byrja á föstudaginn
3: En nefnilega, mjög löng Henry Birgi Gunnarsson, íþróttafréttamaður hér hjá sín Sestur hér, velkomin
5: Ég þakka innilega fyrir
3: Hvar viltu byrja?
5: Það ekki að byrja á stólinum í gær á Old Trafford Þú ekki allir að fylgjast með því Það alveg sama hvernig staðan hjá United og Liverpool United Liverpool alltaf bara eitt stærsti slagur í heimi og þetta var bara frábæleikur United alltaf að hlaupa með þetta í fyrráleik og kasta svo frá sér upphafi seinni og dramast í sigumark þetta bara svona segir svolítið bara það í hvaða stöð þessi lið í dag United eru uppleið og Liverpool á hraðri niðurlið Horfðu á leikinni mér?
4: Já, ég finnst að frábæleikur Ég gerir það
5: En Michael Carrick, rétti maðurinn í
4: þetta? Já, ég sko er eiginlega hægt að ganga fram hjá honum minnst okkur styrir geta bjóðum honum þetta
5: Ég það galið ef að er bjóðum honum þetta ekki sko.
4: Mér finnst það, hann virðist vera að ná einhverju út úr liðinu sem engum hefur tekið stund að fara ná
5: Nei, og svo sem ekki heyrt líka leikmenn lengi tala svona óbóðslega fallega stjóran sinn og svona áhrif sem hann haft á leikmenn og inn í klefa og sko þeir grínlaust þeir eru að leggja sig fram að rósunum og væntanlega að senda með því ákveð skilaboð til stjórnarinnar að þetta sé maðurinn sem að þeir vilja leiði liði áfram
4: En stuðningsmenn liðsins vilja þeir hann ekki áfram?
5: Ég held það, ég ekki tekið eftir einu öru Hvað sé Lilja? Út stuðningsmenn
3: Ég meina ef hann vill þetta þá held ég það sem ekki spurning
5: Já, hann var eitthvað að segja núna Þetta alveg ótrúlega gaman og ég nýti sér að gera frábært að vinna með strákunum en ég ekkert að hugsa hvort ég þessi voru að bjóða með nýjan samning Nýmitt, ekkert að hugsa
3: Ekki neitt bara
4: Þetta alltaf gaman með að vel gengur sko.
5: Auðvitað það það sko Svo sem að geta gefið eitthvað brjálæðislega á bátinn og vitum við hvernig lið bregðast við þá en breytingin á liðinu er augljós Fyrst og fremst
3: andinn og þessi gleði og þeir standa saman og það gaman þegar einhver skorar og, veist, og það er svolítið svona, er svona mikið pyrringur ef að gengur illa eða vörnin klikkar þetta var bara farið, þetta var bara allt flatt
5: Já, þú sér bara líka bara menn leggja sig meira fram alltaf að segja fórulegt að horfa menn með marga miljónur að viku en ekki leggja sig fram í 90 mínútur
4: alveg horfitt
5: en þetta er bara allt annað og það er svona hvað var að segja, komin United bragur aftur á lið
4: en svo var annar leikur, ég horfði á hann líka Aston Villa Tottenham, þar fannst mér alveg allt annað að segja á Tottenham lið, það er bara allt annað bragur yfir því, ég veist það bara nýtt lið
5: já, bara leiðu þau brötu í sér með að vinna leiku daginn, sem var notamenni fyrsti leikur þessi að vinna á árinu og þú veist, þeir náðu tveggja marka fórskoti í fyrsta skipti síðan 14. desember ekki þetta er tóttina
4: en sko liðið var alveg hörku gott sko. Það var mikil pressa hjá þeim út allan völl og allan leikinn Það er bara virkilega flottur leikur
5: Já, bara flottur leikur og þessi bollbarátta er náttúrulega húst, hún er að fara að verða eitthvað algjörlega rosalegt tvöfallin og þetta er að hafa vestar með Tottenham og Nottingham Forest er búið að sogast í þetta þrátt fyrir frábær gengi ára
4: Nottingham Forest, hann það er ekki spil í kvöld eða hvað?
5: Jú
4: Chelsea
3: Í dag
4: Það er frídagur
5: Bank Holiday Bretlandi og vera að fara að spila í Evrópudeildin líka en að Nottingham Forest eða sambandsdeildinni
3: Það er góða tími fyrir okkur sem vinnum í bítinu reyndar
5: Já, því sem að vakna á nóttinni því græðu á þessu getur horta leikir klukka tvö í dag
4: Hins vegar leikur sem klukkan átta alltaf seint fyrir okkur
5: Hóra á hann í fyrramáli
4: Það er Everton Manchester City og hver við hvernig það fyrir
5: Já, það verður alveg svakalit. Ég meina, Arsenal stóði lappirnar á melginu og hann bara samfærði sigur. Þannig að þetta kapplaup á topnum sem náttúrulega bara snýstum að vinna allt og skora mörg. Og Arsenal með þrjú, þetta gerir þetta bara hrikalega spennandi. Þetta verður svona væntalega fram á síðustu umferð.
3: Já, við erum glæð.
5: Á báðum endum, sko, en þú veist, við erum að fara að horfa eftir, þú veist, líklega annarkot vesta með að tóttina niður.
4: Það er ótrúlega. Það er fótbolt að veistla annað kvöld þegar það meina bara minnast á það Arsenal og Atlético Madrid og svo miðgudaginn þegar að mætast Bayern og Paris Saint-Germain
3: Hvernig verður sá leikur?
5: Úf, já, svo fyrri var allavega eitthvað svo besti sem verið spilaður sko.
4: Hann verður nú ekki endur tekin heldig
3: Það er svolítið vont að fara inn núna með þær væntingar á bakinu sko.
5: Já, en bæðir ég að segja alltaf bara að spila sem bolta, ég er ekki til þess að færi 2-4-3,
3: kannski ekki alveg 5-4
5: ég veit ekki Ég var nýja leik bara. Ég var alltaf í enska bikarnum, annað leik.
4: Já, það var ómulegt.
3: En byrjuð til hafnleika með Newcastle?
4: Eða sigurinn?
3: Já,
4: með mitt. Hvað? Það fór fram hjá öllum.
3: Nó.
4: Það er enginn að fylgjast með Newcastle.
3: Ekki þér vonandi.
4: En þeir voru þokkalega sprækir. En sko, má ekki gleyma leik á 50-daginn, Aston Villa Nottingham Forest, það er í undanúrslitum í Evrópudeildi.
5: Jöp.
4: Ennsku deildi þetta er alltaf dagar vikunar
5: þessi apríl og hérna bara inn í maí þetta er náttúrulega bara algjör bíl og svo kemur ofan í þetta skilur besta deildin mm-hmm. það er korfubolti, það er oddaleikur á miðvikudaginn, kemur ljós í kvöld hvort þið verið tveir
4: svo ennú reyndar leikur á föstudagskvöldi sem að er áhugaverður það reyndar sko, þetta er playoffs í næstæfstu deildi, Champions deildinni sem er Hull City og Millwall
5: Já.
4: Það getur oft fyrir gaman að horfa sleiki, ég bara segi það.
5: Það er frábært
4: mikið barátt í þessu mikið.
5: Mm. Það er bara nánast leist og það er verið að berjast svo mikið sko.
3: Mm.
5: Og alltaf kjafthult og þannig svona ástríða líka.
4: Já.
5: Mikil.
4: En við getum eiginlega ekki hægt þessu, öðru sem að tala að þessum íslenska boltan, þótti sé sko enski boltinu, en sá sitjum Ísl fyrir framann.
5: Já.
4: Og hérna, það er framastaða káringa. Þú eru andalega verið að fylgjast með því eitthvað.
5: Jú,
4: fílíkur sigur á Hlíðarenda.
5: Þú veist, með eitthvað verið að tala fyrsta alvöru prófið hjá Káur búið að spila í liði í neyri hlutunum hana, en það vita það nú allir að það er alltaf óþægild að mæta liðuna sem eru til að mynda að koma upp og annað í fyrstu umfyrunum þegar þú veist, sparka frá sér, Valsarni fengur nú að kenna á því þegar töpuðu fyrir Þóri fyrstu umfyrun á heimavelli en Káur afgreiddi það allt saman fagmælega og bara raða er mörgum og svo bara þú veist, pakkaði Valsmönnum saman aftur við glemum því að Káur var alveg spiluð í bikarnum fyrir ekkert svo löngu síðan og Káur vann 4-0 og svo 4-1 það er 8-1 fyrir Káur á móti Val í tveimur leikjum.
4: Ótrúlega, og hvað mörg mörg að meðaltalið þessum leikjum, er ekki eitthvað rúmlega 4 mörg?
5: Káur? Þetta eru 5 plus held ég sko
4: okay.
5: Þegar þeir fá náttúrulega alltaf á sig ef einhver reynda bara 1 mark á sig núna en það alltaf fengið 2 mörg á sig og er að skora þetta 4-6 mörg í leik Þetta er bara, sko, veist, þetta er bara partí sko.
3: En hvað gerðist? Bara, hvað gerðist frá því að síðasta tímabil lauk og þangað til þetta hófst út að við munum alveg hvernig það var í fyrra ég meina þeir voru bara næst í fannir
5: Já, Kára var að spila áhugaverða fótbolta í fyrra þannig að það var að leggja grunninn að því sem koma skildi sóknar sinnaðan bolta á algjörlega kostnavarnaleiks og það spraknast í andlitið á Káringum og því sem Óskar Hrafn var að gera með Kára
4: Já.
5: En því sem var tjálda til og áhættan sem var tekin í fyrra hún virðist vera að borga sig því að það tekur tíma að búið til fótboltalið og tekur tíma sérstaklega búið til fótboltalið sem ætlar að spila svona sérstakan stíl af fótbolta sem er svo sannlega skemmtilegur ég fer ekki dóna því, þetta er bara ég heldur sér skemmtilegasta lið sem við spila á Íslandi við höfum aldrei sé lið spila svona fótbolta
4: og svo finnst mér bara leikmenn ráða við þetta og eru bara margir skemmtilegi leikmenn
5: margir frábæra leikmenn, góðar viðbættur í KR-lið og husst, þeir trúa á leikstíli þeir gerða allt síðasta sumar það er allir seldir inn á verkefni einhvern veginn og það husst, það er eiginlega bara skilda að taka frá tíma þegar KR er að spila því þetta er alveg ótrúlega gaman að horfa
4: á það verður gaman að fylgjast með þessu lið, ég bara vona að haldi áfram hjá þeim en ekki nógu mikið til þess að verða Íslandsmeistari því þýr ekki þið það
5: Saga segir að Káur eru mistari
3: næsta leikur Káur móti stjörnunni heimavelli stjörnunnar næsta föstudag
4: okay.
5: Já, það er umfyrir á föstudaginn og það verður bara fútt en auðvitað er margir að bíða veist, hvað gerist á Káur þegar þeir fá höggið menn ekki til að vinna alltaf leiki sko Káur getur mun tapa leik og mun jafnvel fá á baukin
4: okay.
5: þessi fótbolti eða þannig við verðum sáum að spila mútu stjörnin í fyrra þá voru að spila vel svo snýriði sér eitt ring og stjarnafn og skora 3 mörg sko. Í leik sem Káur var að dóminera
4: En það er sérst tveir leikir í enskara boltanum í dag, 1:00 þannig að stytting vinni stytting vinni vikuna bara þá
3: mjög mikið
5: nýta það í dag
3: svo fyrir sjöður hinleikurinn Everton City Þú ert það önskum tíma?
4: Ég er önskum
3: tíma. Já, hann svo breskur. Hann sem ekki heimsborgar hann heimir.
4: Ó, já. Takk fyrir komuna.
3: Takk henni, Birgir.
2: Þú varst að hlusta á enska boltan í bítinu. Stysta leiðin á enska boltan. Æslandir.
6: Kemi er stoltur styrtaraðili enska boltans. Kemi.is
2: Bylgjan býður á forsýningu Gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó þann 7. maí og þú getur unnið miða Fjárhirðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir
7: En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum, átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum. Kom þér á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka Bylgjufórsýningu á Sheep Detectives í Smára Bíó 7. maí.
8: Vertu með kropp í sumar. Það er komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
9: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
10: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
13: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
14: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
15: Skrúpp. Gluggarhreinsun. Skrúpp.is.
16: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
17: Sumarið núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk.
18: Heilsa skiptir máli.

0: Jæja, þá klukkan að verða hálf tíu. Hvað segir? Hvernig stemmingin?
1: Stemmingin góð.
0: Eða ekki?
1: Jú, jú, jú.
0: Ég hérna með ráð fyrir ykkur.
1: Nú, nú.
0: Ég fann þið deva.is.
1: Hvað var það?
0: Fjármálaráðgjafi segir þessi ráð hjálpa til að við að lækka skuldinnar.
1: Æ, það, já, já,
0: ok. Þannig kannski að þetta, senda þetta áfram til Kristúnar og Daða. Hann frangar nokkar.
2: Má ég giska?
0: Já.
2: Ok. Það ekki taka lán, eða forgangsraðaðu sennilega, eitthvað svona, þú ert að borga þetta niður sko, eftir því sem er óhengst
0: sko þú ert bara þetta er bara mjög gott gís, sko það fyrsta ráð er að flokkaðu lánu
1: byrja að borga lánu sem er með hæstu
0: skrifaðu öll lánu, stóru og smá og greitu alltaf að minnstakosti afborgunnaðu síðan skaltu greiða aukala inn á lánu sem ber hæstu vextina, það er skynsamlegast vil ég giska fleiri ráð?
1: Ekki eigðum efni fram náttúrulega
0: hugsaði vel áður að fara peninga á láni ef þú ætlar að taka lán þá skaltu skoða lánamarkaðin vel áður gættu vel að afskriftum sérstaklega út að koma bíl og veldu stuttan lánstíma þannig að þeir eru komið fyrstu tvö eftir
2: sko haldið að Íslendingar séu sko það er allir rosalega feignir þeir fá lán þeir íbúða lánið fær samþýttið eitthvað þú veist maður ágefur í rauninni feigi Það er sjálfsagt málum að fáið lán ef allt er svona sirkabát í lægi.
1: Sammála, það er bara að vera eðlug hlutur.
2: Það er bara, yes!
1: Þetta er svo runni í lottóðanum.
2: Við erum komin í fjárhæslegt fangelsi í 45
1: Það maður að heyri náttúrulega fólki sem að kemst ekki í gegnum greiðslu mati hjá Seðlabankanum.
0: Nálarauga.
1: Já, þú hversu tvö yfirbót.
0: Já.
1: Það er náttúrulega bara ábyggilega

0: enga sóun sko það svo matur eða eitthvað annað
1: nei, kannski ekki beint sko ráð, sko, það nú kannski eitthvað sem liggur beinast við en það náttúrulega sama ekki eða með efni frá sko ekki
0: ef þú ferði í flug til útlanda notaði ferðina vel og vertu bara í 10 ár komdu svo tilbaka þannig, þú þurfi ekki að fara
1: fram og tilbaka það frábært þá, það hérna listan númer 3 náðu stjórn á kreditkortaskuldinni Ef kreditkorta...
0: Það ekki undir skuldum bara?
1: Ha?
0: Það ekki undir skuldum?
1: Já, það náttúrulega ekki litað á sem hefbundir lán það náttúrulega lán, kredit. Án vaxta ef þú greiðir greiðir og gjalda og sjálfsög en ef kreditkorta skuldin há þú skaltu borgarna niður eins fljótt og getur leið draga úr kortanótkunni með það mark með að nánast hættanóta kreditkort þannig ef þetta vandamál
0: Abs, það nú bara ekki döðvelt það ekki tekið við peningum
1: Ég veit það en, já, þú getur með debitkort sko
2: En ekki hagstæður ofta að nota kreditkortið heldur en debitkortið?
1: Það fer tvennum sögum að því
2: Já, svo það sko, eitt sko veist, Þú borgar alltaf fyrir hvert eitt einasta skitsi og nota þinn pening
1: Sko, ég heyrði það frá fjármálaráðgjafa Kreditkort sem slík eru ekki slæm Út að þetta vaxtalaust lán að þú fær greiðslu frest í x marga daga En þá verður að greiða reikningin þegar hann kemur.
2: Já, já.
0: En að samanskapi er alltaf glata að nota debitkort. Þú ert búin að nota allan peningin að borgin á lánin sem þetta er borgin.
1: Og kreditkortið. Og svo fjórða fáðu aðstof fagfólks. Það er alltaf til lausnir, líka í verstu tilfellunum. Gjaldþrota áætlanar og endurskipulagning lána getur verið nauðsynleg og það má aldrei vanmeta ráð frá sérfræðingum.
0: Þetta er bara góð ráð.
1: Já, þetta er bara fín samantekt. Sko.
2: En enn og aftur, síðan að við tókum öll húsnæðislán. En að fara að vel ígrunduðu máli og segja hvað best fyrir maður að gera í þessu dæmi. Það voðalega erfitt að fá ykkur að ráðgjö. Já, þetta, þetta nú kannski svona og það voðalega erfitt að fá ykkur að sólid ráðgjö. Hvort betra að taka verðtrýttu og ofertrýttu, það veit engin neitt. Það ekki þetta að vera sérfræðingur ykkur, það bara eins og í veðrinu, getur verið veður sérfræðingur út og getur samt ekki sagt með hvernig veðri verið í næstu viku, ekki alveg 100%.
0: Þetta minnir mig á það að ég heyrði af Íslendingu sem búið í Noregi sem fengur bréf frá bankanum sem tilkynnti þeim vaxtalækkun.
1: Ha?
0: Já. Það var bara tilkynnið með að nú þeir bara bankið ekki tekið að lækka vextina. Já. Hún gerði það.
1: Í alvöru?
0: Í alvöru.
1: Bara alls að vera beðið það?
0: Já.
2: Okay. Við vitum nú að fólki sem fekk ykkur að var ekki inn á Ísland.is tilkynningar barnabætur. 0 krónur það, það er ykkur að sýsla með þetta það er ykkur sem er að senda þessa tilkynningu
1: gott að minnast á nákvæmlega þetta bréf og það mér blöskrum við ofta tala sóun í kerfinu og þetta svo gott dæmi það að ég fæ post bæði í e-mail og svo fæ ég hérna tilkynningu í síman að ég nýtt skjalin á Ísland.is appinu frábært frá skattinum
2: Spennan.
1: Og maður fæ bara hverju klúðraði ég núna með langar svo blóta já, ok, og svo svona með semikið þá femmaður inn í appið og opnar skjalið og ótrúlega stressaði fyrir því hvað það hefur í för með sér og ég opnaði þetta hérna búin að eyða mínum tíma, ég er búin að eyða einhverjum mínútum í þetta og ég er búin að eyða náttúrulega einhverjum klukkutíma að hugsa hvort ég eigi átnum þetta eða hvort ég eigi bara láti sem hef ekki séð þetta og það gerist þetta ekki en ég prófa það, það virkar ekki og ég opna skjalið og þetta er einhver, hefur einhver þurft að íta einhver takka, það er einhver sem hefur verið í vinnu við að gera þetta uppálega, já fyrirframgreiðsla barnabóta fyrir fyrsta ársfjörðing 2026 er 0 krónur Finnst ekkert því lægi? Hvað er að?
0: Þetta er náttúrulega bara, já þetta kostar alltaf eitthvað.
1: Og það er, sko, það er sko minnsta mál í heiminum fyrir þá sem er að vinna í þessar stafrænum vegferð að forrita það inn í Ísland.is. Heyrðu, ef það er engin skuld og engin útborgun, og engin... þá er bara ekki sendt neitt bréf. Ok, ég er búin. Ég var fyrir að lægja hérna.
2: Eru þið komið með þeim að það?
1: Nei.
2: Það skiptast á?
0: Já,
2: ok, spennandi. Ég er með þeim að, sko.

0: bara svona sólskins
1: wow,
0: endir.
1: Þetta passaði mjög vel.
0: Já, fyrst ekki.
1: Herru, við erum búin að skrifa þeim að ég er á að láta heimi fá núna.
2: Ómar
1: Það er að kasta.
2: Nei, ég skal ekki kasta. Nei, þú á ekki lilja fá þetta.
1: Já, getur þú ekki rétt.
2: Heyrðu, Ómar bíð, babab,
0: Ómar. Já, ég er Ólfur.
2: Hefur láta Ómar opna?
1: Já, já.
2: Hvað sagði þú hérna áðan, Ómar?
0: Þú áttar nú til að fara svona í ritgera smíð þegar ávelja þeimma og stand upp, þú veistu, ég sagði svona bara passaði þú hefur ekki pláss fyrir að spila eða þú stendur upp á hólu og horfðu til vinstri hvaða lagmyndið þetta í hug sko, sem er svona svolítið heimislegt þeimma.
2: Ok, opna þetta.
0: Hefst á lesturinn gengur upp á fjall, komin á toppin geðvitt útsinni.
1: Nei, hættu þessu. Það vant að það er bara að horfa til vinstri.
2: Það er spurðið, varst að horfa þess ég að skrifa.
1: Wow.
0: Ég er með mjög tæpa sjón sko. Ég veit ekki hvernig getið sé líki 90 gráður yfir tölvu skjáinu, það er önnursa og það er ekki myndavel á skjálinu sko.
2: Nei,
0: magna.
2: Þetta var ótrúlega, þú hittir naglan alveg nánast á höfuðið eins og sannur smiður.
0: Enda fagmentar.
1: Ég fekk bara Ómari mótmælasöngur.
0: Nei, svona, það er óanægju alltaf. Já, það þarf að mótmæla þegar maður ósáttur.
1: Já, eitthvað pönk svona.
2: Okay.
1: Heila sama.
2: Þetta er heila sama frá Lilju sem ég fæ, nöldur eða væð.
0: Já.
2: Býtu þá sem sagt, nöldur eða nöldur eða er það væl eða? Eða, þegar ég nöldustu því, þá, hvað
1: lag? Þetta er bara eitthvað lag, það sem er verið að nöldra eða væl yfir einhverju.
2: Ok.
1: Já.
0: Spennandi. Gengur upp á fjall, komin á toppin geðfett útsinni það er sem ekki að minnum á leiðinni að þeimann
1: ja.
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust Þægileg Akkurat Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði
5: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
7: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partybúðina í skeifinni.
8: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
12: Hjertir og brosandi morgnar með Heimi, Lilju og Ómari. Þetta er bítið.
0: Já, þá var aldrei komið að lagakefni, hér er allir búin að velja lög.
2: Nei.
0: Svo gaman að setja pressa.
1: Ég næst ég komið lag, ert þú komið lag?
0: Já, ég held það. Mér skemmtilega tvist á þetta þema.
1: Okay.
0: Þetta langa þema frá heimi, en þú, Heimir?
2: Nei, ég er ekki alveg komið, alveg að komast.
0: Okay.
2: Með nokkur inn í siktinu.
0: Við býðum bara spennt.

0: Já, þá komið að lagkeppninni. Á Ómar að byrja, það var fyrst að lesa þeim.
1: Já. Ég var til að vera í miðjunni.
2: Ok, okay. Ég skal þá byrja
0: okay,
2: bara.
0: Okay,
2: ég byrja ekki oft.
1: Þemað er
2: frá Lilju, nöldur eða væl, þetta er nú kannski ekki bynd, jæja, þetta er svona mótmæli, sagði þér eitthvað svona hálkjöp, úps, þetta
0: sé mér. Eða þú veist að væli verið einhver, þá finnst þér að hafa verið beittur einhver svona óréttlæti.
2: Já, já, afsækið.
0: Alltaf
2: ég valdi laga með Clash
0: Öfða.
2: Og það er Spanish Bones.
0: Aha.

0: Það er svo poppa sko.
1: Ah, þetta er svo gott.
0: Og fjölbreytt hljónsveit.
1: Já, frábær hljónsveit.
2: Já, já, og maður þú verður inn í þinni.
0: Sko, það er svolítið skemmtilegt að þið séu bæði með mjög ómasleg lög.
2: Ert þú með heimis og leiðulega lög?
0: Nei, ég myndi ekki segja það. Ég myndi segja, ég veit ekki hvar ég stend í þessu en þetta með fjallgönguna.
1: Þema var?
0: Fekk mynd, já, sko, gengur upp á fjall, komin á toppin, geðveitt útsýni, hvaða lætt þetta er í hug? Og það er auðvitað bara Árni Jónsson og leið upp.

0: Þetta er svona mjög gott mótvæði við okkar lög.
1: Þetta var samt svolítið upp á fjallu sem bara niður. Þú þurfti fyrst að vera hans og horfa út síni.
0: Já, þú var hann að miskja þeim.
2: Af öllum þessum lögum sem getur valið. Já, það er ekki að fara með í allar áttir. Það er alveg rétt.
0: Okay. Ég fekk þeim að mótmálasöngur og ég held ég getur nú ekki valið meiri mótmálasöngu þetta sem var samið upp úr barsmiðunum á Rodney King og óeirðunum í Los Angeles og í þessu lagi sko verða mótmæla nánast öllum heiminum bara það er misbeiting valds og kerfisbundin rasismu, ég veit ekki hvað þetta er að sjá svo Killing the Name of My Race Against the Machine.
1: Þetta ekki verið
0: valið áður. Aldrei
1: held ég. Ég held að það valið áður.
2: Þetta er svo gott lag. Þetta sló í gegnilega fyrst á Íslandi.
0: Nú var það. Komingar, það ekki er tónleika. Í Kaplakrika.
2: Kaplakrika.
0: Já.
2: Okay. Til á YouTube.
1: Ok. Spönsku sprengjurnar.
2: Eða upp upp með Árna Jósef
0: eða Íslandsvinnur, The Icelandic Friends, í Rage Against the Machine.
1: Ok.
0: 5.67, 11.11, hvað vil ég heyri fyrir lengt? Bylgjan, góðan dag.
3: Jó, góðan daginn, góðan það eru tvö góðu lögarna.
0: Nó, hvað lag er ekki gott?
3: Ég þrjú, Ómar veita, en ég ætla að taka glas.
0: Nú tekur glas, það er heimils.
1: Takk fyrir það.
0: Takk, bless, bless. Og þá er það næsti 5.67, 11.11, og hver hér, Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn. Þetta er bara of fyndið maður, það er Ómar.
0: Það er Ómar.
4: Bara fyndið.
1: Ég vissi að það væri einhvern út sem myndi greiða þess að það væri ekki hægt
0: annað. Það er þetta, þetta er skemmtis lag.
1: Nýðu.
0: Takk að þið fyrir.
4: Takk.
2: Þetta er sannkallegur heila ormur.
0: Já, þetta er það nefnilega. Og öll börn á Íslandi kunna þetta.
1: Aha.
0: 5.67, 11.11, Bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan daginn. Eru ég vil læðast
1: heimis? Já, takk fyrir það, spennins mám sér.
0: Takk, bless, bless. Og þá er það næsti Bylgjan, góðan dag.
6: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Góðan dag.
1: Hvað viltu heyra?
6: Já, hvað sé ég gott? Er þetta ekki frábært að sýta þessu sólasti inni og hlúsa? Já, heyri okkur.
1: Já, einhver þarf að sýta inni.
0: Já, er ekki glugga veður?
6: Nei, það er mjög gott veður. Ég rölti með hundin núna klukkan 7 í morgun og það var algjör stilla og
1: blampandi okay.
6: Sól. Og ég fór að geirsnum með hann bara. Ég er svo nálægt í að það er fljótlegra fyrir mig að henda honum í bílinn og keyra og leiða hún hlaupa þar fyrsta göngutúrin. Það er engin að svæðinu þá, sko, þannig að við höfum allt fyrir okkur, sko.
0: Já, en hvað langar það hérna?
6: Killing.
0: Nei, þakka ekki hællega fyrir. Ásamlegt.
1: Okay.
6: Þegar maður mótmælir einhver, þá er það bara reisi kjensnum að sín.
0: Ég
6: það er bara alltaf svoleiðis.
0: Ég er samalæðis, innilega.
6: Það er svona ondaki í alltingi, það er bara íta á hann og blastar hann hann inn í sali hjá hann.
1: Takk fyrir það.
0: Bara humild, takk að kjæla.
1: Með heilsa hundurinnum, á bæ.
0: Já, það er 2-1-1, þá fáum við bara næsta, Bylgjan, góðan dag.
7: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað má bjóða þér?
7: Ég var að pæla hafa, ég held að hann að
1: Spanish Bond.
7: Hann
1: að Ómar. Ó, upp, niður.
7: Já,
1: ok, Ómar.
0: Það er komið, takk fyrir.
7: Það
0: er
7: bara að kjósa á Ómarinum
1: það. Já, ok, takk fyrir.
0: Æri,
1: þetta er eitt staðan.
0: Já, þá er næsti Bylgjan, góðan dag.
8: Það er Ómar.
0: Það er Ómar.
1: Já.
0: Ómar að taka fórstu.
1: Það er bara margir uppleið þetta.
2: Já.
0: Það er líka svo gott veður hérna í þessum landsluta.
2: Með jákvænina leiðaljósi.
0: Já. 5.67, 11. 11, Bylgjan, góðan dag.
9: Það er sjálfsögðu Ómar.
0: Það er Ómar.
1: Ég held að þetta sé að fólk sem er að stríða okkur.
0: Á hverju? Ég meina, kannski ég veit bara að heyra þetta lag.
2: Já.
0: Þetta var fínt að lag.
1: Veit
0: það
1: ekki.
0: Það er sól úti, við fengum bæði sko eitthvað svona neikvætt. Þú veist þannig að ég held að fólk sem kæri sér bara ekki dum það.
1: Já, Ómar er fyrsta þema.
2: Okay. Elskar fólk íslenska tónlist. Það sem er.
0: 5.67.
1: Ómar þarf bara eitt aðkvæði viðbútt.
0: Já, 5.67, 11.11. Bylgjan, góðan dag.
10: Góðan dag.
0: Hvað má bjóða þér?
10: Það er heimir í dag.
1: Takk fyrir það.
10: Já,
1: takk svona leiðis og ég byrðlega til klass aðdónda og fleiri til að
0: smá spenna.
1: Smá spenna, spáms, hressandi lag, skemmtilega.
0: Bylgjan, góðan dag.
8: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
8: Hún var eins og tökum Ómar.
0: Nei.
1: Húmor. Húmor. Nei, ég ætla að segja húmor og Ómar rýma næstu því.
0: Næstu því. Næstu því. Til hamingju Ómar.
2: Herðu, þetta er sennilega stysta lag sem hefur runnið.
1: Hvað er það? Tvær mínútur?
2: Tvær mínútur?
1: Nærðu ekki því?
0: Einu hálf
2: 27 sekundur
0: Nei, alveg
1: Þetta er svind
2: Nei
0: Þetta er ekki lag
1: Þú verður að spila Spanish Bones
2: Nei, hvað er það? Allir syngjum með Og svo

0: hvað það eru, 27 sekundur ómar?
1: Já.
0: Þetta er 27 sekundur sem við fáum aldrei rettum.
1: Þú veist hvað ég segja, er ekki lengdi sem skiptir máli?
2: Heldur gæðin.
1: Gæðin.
2: Já. Já.
0: Okay.
1: Spilat okay. sig og sér.
2: Til að hafningi ómar, minnst það bara verðskulda.
1: Já, ég
0: er að... Er það fórsetin okkar er að fara að funda á hans?
2: Ó, wow.
1: Já, við erum velkomin skautað yfir heimi, kalsinni.
0: Já.
2: Já, byrju hvað, hvað
0: er hún að fara að funda á hans? Halla Tómasar, hún er að fara á fund með Leo sem sagt 14. Páfa í Vatikaninu í dag.
2: Og hvað?
0: Hún er stödd á Ítalíu í vinnuferð, en setna í dag mun Halla einnig hitta æðsta embættismann Pákars og fórsetin Ítalíu líka.
2: Okay. Þannig hún er að fara í Vatikani.
0: Já, ekki sko það.
2: Sem eitthvað minnsta land í heimi.
0: Já, mann ekki?
2: Ég held það.
0: Ekki San Marino að það einhvers það líka?
2: Já, ég held bara, ég meina að það búa mjög fáir í Vatikani.
1: Hafið þið komið í Vatikani?
2: Nei.
0: Ekki Vatikani, hérna, jú, hann það, hvað er þetta hann? Kirkjan.
1: Péturs, nei.
0: Jú, nei, Péturs tók, já, ég fór inn í parta sem að má fara að hafa, skoða.
1: Óðbóðslega mikið af dýru og fínu.
2: Já.
0: Já, en listaverkin líka bara alveg já, í loftinu þannig til þess að þetta er alveg ótrúlega flott sko.
2: Það er búa 800-900 manns í Vatikan.
0: En í San Marino?
2: Ég geti spurt þegar, hvað búa margir í San Marino?
0: Það er inn í meiri Ítalíu, ekki?
2: Nei, svona jú, en ég meina að það nú kannski afmarkaðar samt heldur en ég meina að Vatikan er alltaf bara inn í meiri Róm.
0: Já, hann er ekki San Marino inn í Ítalíu.
2: Jú, eða ekki, bara... en eiga þau ekki landa meira neina öðru.
0: Nei, ég held ekki, Nei. Ég ætla samt að teka
2: 33-34 manns, eitt af munstur ríkjum Evrópu, staðsett inn í Ítalíu rétt
0: hér,
2: en þó mun stærra á fjölmeira en Vatikan. Ok, þá var það kom, því komið til skila, eitthvað sem margir er búin að vera brota heilanum alveg sem elstu menn muna.
0: Já, sind að fá ekki heyra þetta lag með klass ég er ennþá eiginlega
2: þú er bara veljað aftur
1: í hvað kemni
2: hann er búin að vera svo taps hann er bara búin að gleyma öll öðrum
0: ég er niðurstöður
2: okay.
0: Kýst þú yfirleitt sama flokk í sveitarstöðarkostningum og alþingiskostningum
2: þetta var áhugaður spurning
0: sama flokk í sveitarstöðarkostningum og alþingiskostningum já, síðan 32,2% en nei, 67%
2: pælið því Já, ég tengi við þetta.
1: Ég fagna þessu líka.
2: Já.
0: Þetta eru alltaf unnur aðra áherslátt, þegar þetta er ekki endalega flokkspólitík.
2: Nei, en svo er spurning sko hve mikið þá að bitna á
0: já,
2: öðru sko.
0: Þetta er landsmála pólitíkin er kannski ekki endalega í þessu endum, sem aður.
2: Já, það er alveg rétt. En svo komin hérna ný spurning, hvað finnst þér innflutning og sölu á erlendu lambakjöti í verslunum hér á landi? Ertu hlind eða andvík? Þetta kjósna vísi.is og bylgja.is. Er þið með eitthvað starka skonur að þessu?
0: Nei.
2: Nei,
1: ekki persónulega.
0: Ekki, sérstaklega.
2: Okay.
0: Heyrðu, jæja, eigum að hlaupa yfir afmælisböndin.
2: Endilega.
0: Heyrðu, kannski höfum við tíma til að fara inn í helgina, það verður fljóta þessu. Óli Jóns, hann á afmæli dag og svo er að Jóhannes Kári Kristinsson, hann er 59.
2: Já, Unnar Þór Sæmundsson afmæli, Guðbjartur Pétur Árnason 54 og Trausti Salvar Kristjánsson afmæli.
0: Já, og Örvar Bjarnason, hann er 53 ára í dag, til lukum við daginn, Örvar, og Úlfar Ármannsson, hann er 83 og Benedikt Jóhannesson afmæli dag, 71 til lukum.
2: Ég er ekki með fleiri.
0: Adda Margrét Hólmarsdóttir líka, hún er 30. Til hæmingju, stóra ámæli, Sólún Ástarsdóttir ámæli dag og Bára Einars líka til lukum en daginn bara og Pétur Sigurðsson og Gulla Pétursdóttir sem er leiðið Sporgöldu Makk þetta er enda minninga síða hennar Sigurður Róar Guðmundsson Valgjörður Stefánsdóttir, Freyja Snorradóttir Árni Þóru Vigfússon Kristján Þórir Hauksson til hæmingju öll
1: Söngdívan Karolína H. Eggjastóttir, hún 45 ári í dag, Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir 46, Kristján Þór Hauksson, hann á ammæli og Elísa Sjöfn Reynisdóttir 37 ára. Mára komið með mér.
2: Já, viljið fara aðeins inn í helgina?
0: Já.
2: Ég er alltaf til pappa sem átti ammæli gær, sko, ég var búin að segja fyrir því, en bara aftur til hamingju pappa.
0: Það var þriðji.
2: Þriðji, já, Ingrid Kúrmann til líka ammæli gær og Árna Árnason, Jóhann Páll Valdimarsson,
0: okay.
2: Teitur Jónason líka.
0: Er þetta að senda Sigrún Blómsterberg ammæli og Ragga Kristjáns líka, hann átti ammæli gær, Sigrún á laugardaginn, Valdi Björn átti ammæli helgina og svo er það Guðbjörn Sigurðsson líka.
2: Heyrðu, ég sé hérna oddviti vinstrisins, Sanna Magdalena Mörtudóttir átti ammæli gær, 34 ára, til hamingju með daginn.
0: Og Hjörtur Jó Guðmundsson, hann átti ammæli líka, annan maí.
2: Jakob Ómarsson átti ammæli á laugardaginn og Arnar Þór Jónsson líka. Og Hjörtur Jó Guðmundsson, hann átti ammæli líka á laugardaginn.
0: Ég var reynd að segja frá hann.
2: Nú, fyrirgeðu, ég var ekki
0: að hlusta. Hlustar ekki þá bítið eða?
1: En Almar Guðmunds, hann átti líka ammæli gær.
0: Almar Guðmundsson, bæjastjóri?
1: Já.
2: Í Garðabæ?
1: Já. Jakob Fríma getur verið að hann...
0: Bítið, ekki bítið, hann lítur eiga það.
1: Já. Andor Kári Halldórsson.
0: Jakob Fríman, ekki? Jakob Fríman Magnússon?
2: Hvenær á hann að hafa átti ammæli?
1: Æ, mér fannst ég að sé eitthvað, það er alltaf gerugin, það var eitthvað ammælskveð.
0: Já,
2: það getur náttúrulega verið sko 20 dag gamalt, sko, það er svo margt sem að flýtur þannig að ég sem heimi.
0: Eru við verðum ekki lengra?
2: Nei, við komst ekki lengra, verðum mjög tímt fyrir sjöu fyrirmáli.
0: Sjálf bless.
3: Þetta er Bylgjan. Bylgjan kynir í samstarfi við Ryggviðburði. Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskólabíó 5. september. Ein vinsalasta tónleikasýning landsins snýr aftur í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Stórskotalið Rick Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rick Viðburða. Bylgjan mæli mig því að þú skráði á póstlista Rick Viðburða á rick.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
4: Engin keppni rafmagn á tjaldstæðinu, Bluetti, Orkuland.is 30% afsláttur á sjóngleirjum, Linsan skólavörðistíg. Sterk útihúsgögn, Jaks handverk.
5: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.

0: Hentu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Eldvarnarplötur fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29.
2: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is opinn allan sólarhringin. Lindex.
5: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Forseti Íslands Halla Tómasdóttir nú stödd í vinnuferð í Róm á Ítalíu og nú í morgunsárið átti hún einkafund með Leo Páfa í Vatikaninu. Að því loknu fundaði hún ásamt íslenskum embættismönnum með Pietro Parolin kardinála sem æðsti embættismaður Páfastóls. Forsetin á einni í dag fund með forseta Ítalíu Sergio Mattarella í Quirinale höllinni í Róm. Að loknu fundi þeirra snæða forsetin síðan hádegisverð saman. Stjórnendur íslenska tölvufyrirtækisins CCP hafa nú gert samkomulag við forsvarsmenn móðurfélags þess frá Suður-Kóreu að kaupa fyrirtækið aftur 6 árum eftir að það var selt til Pearl Abyss í Suður-Kóreu. Kaupverðið sagt vera 15 milljarðar króna en fyrirtækið var á sínu tíma selt fyrir 29 milljarða. Í frétt viðskiptablaðsins máli segir að megi gera ráð fyrir að Hilmar Vegar Pétursson forstjóri og stofnandi CCP leiði þessi kaup. Pearl Abyss kefti CCP fyrir 6 árum í samkomulagi sem hefði geta leitt í kaupa upp á 46 milljarða króna en endanlegt kaupverð var þó ekki nema 29 milljarðar þar sem CCP stóðst ekki ákveðin afkomu skilyrði. Dýfkun í Landeyjahöfn heldur áfram en höfnin hefur verið lokuð frá því í janúarmánuði sökum mikils sandburðar. Í tilkynningu frá vegagerðinni segir að þokkalega hafi gengið á síðustu flóðum við að dýfka hana en að enn þurfi nokkra daga til viðbótar til að dýpi verði viðunandi. Á meðan siglir Herjólfur til Þorlákshafnar og Breiðafjarða ferjan Baldur hefur verið honum til aðstoðar einnig. 200 sjálfboðaliðar komu að leitinni að tíkinni Bellu sem stóði 6 sólarhinga á dögunum. Bella sem 100 af tegundinni Shetland Sheepdog fannst loksins föst í stórri grjótrú á iðnaðarsvæði í grennd við álverið í Straumsvík. Freyja Kjartansdóttir sem í teimi dýrfinnu velferðarsamtakana leitaði alla 6 sólarhingana og hún segir að dýrfinna hafi kallað út alla sína sjálfboðaliða. Hálftíma eftir að síntal barst voru drónar komnir á loft til að leita í hrauninu. Bella fannst og loks á svæði sem var samt búið að dróna yfir. Þar hafði fest tauminn sinn í grjótrúu og komst hvergi. Hún var þó heil á húfi. Frameftir vikun útlit fyrir kalda norðanátt á landinu og verður kaldi eða strekkingur algengir. Það verða jél á norður austurlandi og hiti frostmark að degi til. Sunnan heiða verður meira og minna bjartviður og hittin þar gæti komist í 6 gráður í sólskinninu yfir daginn. Frost víð land að næturlegi. Og fréttir verða næstaðar klukkan 11. Þið finnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
6: Takk fyrir þetta Gunnar, komið í sæl, ég voru komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum mánudegi, það jú komin í 4. maí og þetta dagur 124 á þessu ári. Já, það eins og Gunnar sagði frá því, það kalt á landinu en það getur líka verið bjart og fallegt víða, þó það sé nú ekki allt þannig við skoðum þetta allt saman hérna á eftir en í dag þá förum við í hvar varstu, við verðum hérna í því hjá eftir og svo ætlum við aðeins að fjalla og fá í heimsók liðsmenn Göskös sem verða með í lok mánaðarins, sannkallaða dansveislu í Laugardalshöllinni og það bara að streymir svolítið að fólki sem allar að vera þar frábært bara óþarfa fróðleikur í hádeginu og svo ég með ímestlegt skemmtilegt til dæmis í sambandi við símanótkun almenn símanótkun margir eru með síman á klóstinu við vitum það en ég með fullt af öðrum skemmtilegum staðrendum og ég ætla að byrja á einu litlu heilabroti það fjallar að vísa ekki síma heldur hversu mörg orð talar meðalmaðurinn á dag hversu mörg orð talar meðalmaðurinn á hverjum degi það jú misjaft en ég með tölu og hún kemur hér á eftir sem að byrja á þessum kappa sem að var daginn með tónleika í Flórída Bruce Springsteen

0: flottir hérna saman Bubbi Morteins og Friki Dór Lagið hún af plötunans Bubba Og talandum plötunans Bubba Þá hún að koma út núna í lok vikunar Og já, það nú bara möguleiki Hann verði bara hérna hjá okkur á föstudaginn Og nýjasta lagið hans Þar hann með duet líka Eða já, hann hann með gest, hann með dyljá Það verður gaman að heyra það Herðu þá að svara við heilabrotinu, heilabrotið að þessu sinni snerist það, meðal maðurinn talar hvað mörg orð á dag. Þetta samt svolítið svona, ef að segja, svolítið stórt gap. En meðaltalið 10.000 til 20.000 á dag. Þetta svona meðaltalið, það til fólk sem talar minna, já, og líka fólk sem talar meira. En þetta meðaltali 10 til 20.000 orð á dag sem að fólk talar að meðaltali En hvað skildir nú vera vinsalasta orðið á íslensku, það eitthvað sem ég ætla að geyma aðeins Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1

0: Hún Skin Science kynir VL Plus Cleansing Balm. Andlits hreinsir sem hreinsar, nærir og styrkir varnarlag húðarinnar. Fyrsta skrefið að sterkari húð.
1: Rennur hreinsun. Glersýn.
2: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
5: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
6: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Findu nafn á app-lykilinn þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. App-lykilinn að lægra verði.
8: Og þá er það nú veðrið hjá okkur á landin öllu, það er norðanátt 5-10 metrar vindhraða á sekúndu en þó 10-15 metrar austalands, það er svolítið hvasst. Nú jél á norður austurlandi og hiti nærri frostmarki en létt skýja sunnan heiða með hita alltaf 7 stig. Og norðlega átt verður á morgun, víða 5-13 metrar vindhraði, jél norðan og austan til en svona einungis tíma. Allra síðst, seinnipartinn segir Nú annars bara þurft að kalla á morgun og hiti breytist lítið og ef maður skoðar Íslandskorti þá nú svona cirka helmingu landsins með tiltölulega bjart veður en ekki víst að það nái því á morgun en svo það sólaruppbrásin, hún var bara 10 mínútur í 5 í morgun sólsetur 1 mínútur við 10 í kvöld
9: Það kostar ekkit að skoða Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
10: Björt og brosandi í 40 ár.
8: Bylgjan. Og hér rétt á eftir, þá ætlum við að renna aðeins aftur í tíman og förum í hvar varstu. En hér eru kors, svo erum við Benson Boone

0: Þetta eru Keen og Everybody's Changing og þá ætlum við að henda okkur í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Og í dag að þá rennum við aftur í tíman, jú, við förum frá 4. maí 2026 til 4. maí árið 1996. Þannig að við erum komin í að góð 30 ára aftur í tíman. Herra, byrjum bara á að skoða það sem var helst svona í fréttum á þessum tíma, 1996, forsíðan á Morgunblaðinu á þessum degi. Takmarka bann við jarðsprengjum meðal annars hérna fyrirsögn og lækkaði vasadiskó tækjónum, þarna var fulltrúadeild franska þingsin sem samþykkti samhljóða það að það var ekki hægt að hækka og mikið í vasadiskó tækjónum og svo fullt af fólki sem hlusta sem veit ekki hvað vasadiskó tækjir en það nú eins og það og svo það hérna alltaf 10-12% hækkun á gjaldskrá fyrir leikskóla fyrir huguð. Þetta hafði ekki verið góða fréttir fyrir 30 árum frekar en í dag. Og svo erum við komið hérna með fréttir innan úr blaðinu. Þá hefur verið auglýsa nýja bíla og þarna var líka í gangi baráttan forseta embættið sem að náttúrulega fór þannig að var svo kannski margir munað sem að voru að fylgjast með. Það eru fimm frambjóndu sem gafu kost á sér í upphafi baráttuna Ástór Magnússon, Guðrún Agnarsdóttir, Guðrún Pétursdóttir, Ólafur Ragnar Grímsson og Pétur K.R. Hafstein. Það fór nú þannig að Ólafur Ragnar Grímsson var kosinn forseti Íslands 1996, 29. júní. Þannig að rúmum mánuði eftir að við erum stödd hérna í 4. maí sem sagt. 1996, svo komum við aðeins lengra inn í blaðið og þar verið að tala borgadætur, þær voru að fara að halda tónleika í Súlnasal. Í háskóla bíó var verið að sína Vampirinn Brooklyn og Sambíó voru með myndir eins og Last Dance með Sharon Stone, þar var bara heims frumsýning. Og svo var verið að sína gamlar góða myndir eins og Grumpy Old Men. Já, allt þetta góða myndir og svo það tónlistin. Það var á þessum degi 1996 sem að þetta lag fór á toppin í Bretlandi og var þá leið 7. smáskífa sem að þessi tónlistamaður náði að koma á toppin í Bretlandi. Ég að tala George Michael og þetta lag var að finna plötunni Older og merkilega við þetta lag að þetta lag það lag að fyrsta sem að Adele heyrði sem ung stúlka og fjall algjörlega fyrir þessu lagi og George Michael sem tónlistamanni og síðan áttum við að syngja þetta lag á heiðustónleikum George Michael þannig að það er alls konar tengingar en þennan dag

0: Hans Joy og Rick Tight og svo það í þessari viku þar bylgjan að kynna í samstarfi Rikviðburði Nú heiðust tónleika Freddy Mercury sem verða 5. september í Háskóla bíói og þetta nú ein vinsælasta tónleikasýning landsins sem að snýr aftur í tilefni af 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury 5. september næstkomandi og þarna nú stórskotalið Rikviðburða og ég nú búin að segja, sjá þessa sýningu þar að segja hún aldrei einsnóttulega en þeir að vera með Freddy Mercury sýninguna sem að var alveg, hún alveg stórkost þessi sýning við geti sko séð hana bara aftur og aftur og aftur og þarna eru söngvar eins og Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi ásamt Sturlaði Raddsveit og Hljómsveit Rikviðburða og við munum fjallum þetta vel í þessari viku Herðu og svo var ég aðeins að kíkja á þetta með notkun á síma Já, farsímin okkar eða snjallsímin okkar, hann mikið notaður og það kemur í ljós að 80% fólks notar hann sem vekjaraklukku, farsíman Þetta ekki óalgengt og ekki óvinsælt að nota síma sem vekjaraklukku og við erum 80% að athuga með síman okkar á fyrstu 10 mínútur eftir við vöknum 80% af fólki kíkir á síman innan við 10 mínútur eftir að vaknar og það má geta þess að 67% fólks segist hafa sent textaskilaboð á aðila sem í sama herbergi og viðkomandi og þá nú sjálfsagt eitthvað vera senda svona sem aðri með ekki sjá eða eitthvað fyndir og eitthvað slíkt en 67% fólk segist hafa gert það og já, rúmlega 40% fólk telur að síminn sé nú það ég hef að segja eitt að verðmætasta sem það á ég veit ekki hvort ég skrifa alveg upp á það en þetta nú mér sér hvernig fólk og rúmlega 80% fólks segist snúa við og sækja síman ef það gleymir honum heima Það skilum að það nú bara stundum bara allir með vinnuna og allt í símanum einhvern veginn. Og 52% af fólki sem að spurt var í þessari könnun segist ekki geta verið án símans í meira sólarhring. Þetta eru bara svona skemmtilegar tölulega staðreyndir. Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin Kemi.is
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof Nánari upplýsingar inn á Sýn.is
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Að halda að við séum ekki á nógu góðum stað til að samningurinn sé þess verði, þá mun ég bara segja þá skoðun minna, þó að þetta fari í atkvæðagreiðslu. Ég mun alltaf tala sannfæringu þessu máli.
10: Bara, fólk náttúrulega, það bara langt síðan fólk misti kúlið, en þetta bara, það bara hálkir depur. Fólk náttúrulega reytt og þetta við erum búin að búa við Landeyjahöfn síðan 2010 fyrirgeðu í 16 ár. Hún frábær samgöngubót en hún virkar ekki sem skyldi.

0: ekki missa af The Devil Wears Prada 2 í bíó.
1: Miranda, hi.
2: Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
0: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci eru mætt aftur.
1: La-di-da.
0: Tískan, lifir, áfram.
2: Wait, wait, I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
0: Kondi í bíó, taktu stelpuna með. The Devil Wears Prada 2 komin í bíó.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
4: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
5: Sumarið núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
7: Þannig 11, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiða eigenda segir lækkun virðisauka skatts á eldsneyti hafa mestu skilasetir neytenda. Ein undantekning sé þó á því en Costco hefur lækkað verð á dælum sínum 17 krónur en ekki 21 eða 22 krónur eins og hefði átt að gera. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB var gestur bítisins í bylgjunni. Á bylgjunni í morgun það sem umræðið efni var þessi lækkun virðisauka skatts á eldsneyti sem tók gildi nú mánaðamótin. Runólfur segir að það hafi verið jákvætt innlegg af hálfu ríkisstjórnarinnar að lækka þennan virðisauka skatt tímabundið.
8: Ég held að þetta hafi verið jákvætt innlegg að lækka virðisauka núna. Þetta er enda bara tímabundið, gert frá þetta renni bara út í ágúst í lok. En ég fagnaði líka sem að ýmsir hafa kvartaði verið að það sé auknar og allt heimildir til samkjöldseftlis að hafa eftirlit með þessu.
7: Sagði Runólfur Ólafsson formaður FIB í bítun á bylgjunni í morgunin. Við talum við að hann má í helsinni nálgast á vísi. Forseti Íslands Halla Tómasdóttir nú stödd í vinnuferð í Róm. Í morgun átti hún enga fund með Leo Páa í Vatikaninu og að því loknu fundaði hún ásamt íslenskum embættismönnu með Pietro Parolin, kardinála, sem æðsti embættismaður Páa stóls. Forseti á einni í dag fund með forseta Ítalíu Sergio Mattarella í Kirinali höllinni í Róm og að þeim fundi loknum snættu forsetarnir síðan hádegisverð saman. Dýfkun í Landeyjahöfn heldur áfram en höfnin hefur verið lokuð frá því í janúar. Í tilkynningu frá vegagerðinni segir að þokkalega hafi gengið á síðustu flóðum við dýfkunnar tilraunirnar en það þarf hins vegar enn nokkra dagi við bótt til að dýpi verði viðunandi fyrir Herjólf. Á meðan siglir ferjan Herjólfur til Þorlákshafnar og Breiðafjarða ferjan Baldur hefur verið hún til aðstoðar þar einnig. Þrír eru látnir og að minnsta kosti einn alvarlega veikur eftir að handaveiran kom upp á skemmtiferðaskipi á Atlantshafi. Skipið Hondius var á leið frá Argentínu þegar málið kom upp og hjón frá Hollandi eru sögðu látin auk eins annars farþega. Þá er tæplega 70 bretti á gjörgjæslu í Jóhannesborg í Suður-Afríku þangað sem hann var fluttur af skipinu. Handaveiran illvíg og smitast yfirleitt í menni gegnum úrgang og nagdýrum en í sjaldgæfum tilfellum getur vírusin smitast á milli manna í gegnum öndunarveg og veldur þá alvarlegum öndunarsýkingum. Skipið liggur nú við angeru undan ströndu Grænhöfðaeyja og hefur verið þar síðasta sólarhringin og svo verið sem fólkið hafi ekki fengið leyfi fyrir landgöngu í eyjunum en sem komið í það minnsta. Hondius lúxus farþegaskip, tiltölulega lítið, tekur 170 farþega og getur ferðast til fjarlægustu staða á jörðinni. Vonar á skipinu til Íslands síðar á þessu ári. Og frétti vera næsaðar klukkan 12, þið finnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
9: Takk fyrir þetta, Gunnar höldum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni á þessum mánudegi. Og svo erum við búin að góðum gestum í það rétt á eftir. Veir af liðsmönnu Göskus ætla að kíkja því mín og það eru fyrirhuga svakalegir tónleikar í höllinni í lok þessa mánaðar.

0: Þetta er nú nýjasta lagið frá Monsters Men af plötunni sem að koma út á síðast ári og svo núna einmitt, setna á þessu ári eins og Raggi og Arna sögðu mér hérna fyrir nokkur dögum þá ætla þau raun og vera að halda upp á ársammali plötunar, nýju plötunar núna í oktober einmitt með tónleikum hér á landi og ljúka þannig tónleikaferðinni þetta frábært og verða í Kaplakrika Og ég segi bara að þetta eru frábæra fréttir fyrir aðdáendur sveitarinnar hér á landi Of Monsters and Men og þetta verður þvílík veisla Þetta verður alvöru sýning og þau ætla bara að færa sýninguna sem eru búin að ferðast með Evrópu og Bandaríkin hinga til okkar Það bara þannig Þetta verðum alltaf áfram á bylgjunni hér eftir smástund degum síðan vona á góðum gestum
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
1: Bylgjan býður á forsýningu Gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir Verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó þann 7. Maí og þú getur unnið miða Djárheyririnn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum Kom þér á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu á Sheep Detectives í Smárabíó 7. Maí
3: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is
5: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
6: Skrúb Gluggarhreinsun skrúb.is
7: Það opna klukkan 11 alla daga á Lebowski bar
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying Íslands sport eða allt sport Gíktu á sýn.is
9: Núna getur öll fjölskyldan verið líkamsrækt sem kostar minna hjá Kötlu Fitness. Fjölskylda áskrift Kötlu Fitness.
10: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það nú bara veðri hjá okkur í borgin í dag. Það nú bara hægur vindur að norðan. Það létt skýja þó það sé nú pínu kalt. 3 til 7 stiga hiti í dag. En alveg frostmark í nótt og þetta verður svipað á morgun.
11: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
1: Bylgjan.

0: Þið tekja þetta, þetta er allt eða ekkert En það búið að blása í því líka dansveislu sem að verður í laugardagsvöllinu núna í lokmánaðar 30. Mæ Og akkur það, jú, auðvitað vegna þess að Göskus hafa sprengt utan af sér þau húsnæði sem hafa verið í Og nú fáðið meiri möguleika til þess að reyfa ykkur á gólfinu og þetta eru Biggi og Daniel Ágúst mættir, ég segi bara velkomni
1: Takk
2: Og yndislegt, takk fyrir að hafa ykkur
0: Herðu og fyrst, sko, náttúrulega þetta með höllina, þetta ekki svona stærsta dansgólfið?
2: Jú, og það líka mjög gott að Óli Ofur keypti alvöru hljóðkerfi
0: Já
2: En það til alvöru hljóðkerfi þess að setja þess að höll og við pöntum það
0: Já, þetta, ég meni það líka skipti bara máli að þetta sko soundi vel, ég meni þessi músík það bara þannig
2: Já, meina, þjóðverið, sko, ef þú ætlar að gera partí, þá er þjóðverið með þetta, númer 1 og 3 og gott sound, ef það ekki gott sound, þá bara ekki hægt að gera svona partí, það verður að vera gott sound.
1: Já, já, kerfið verður að bera viktina.
0: Sko,
1: í bassatrómanni
0: Já, ég meina að bassatróman er svolítið líkillinn í þessu að það þarf að berja mann svolítið
1: ég Hún er hjartað
0: Komum einhvern veginn og klubb í hérna, minniðan og verið bara í, á Írlandi og bassatróman barði mann svo rosalega að maður gæti ekki setja í kjör og það var bara ekki nokkuð leið og ég átta með alveg á því það er svolítið það sem þeir eru að berja í fólkið áfram með
2: Já, þetta er sko, það, sko við,
1: við er, Það er nú líka músiki
2: Já, sko við erum daldi núna að reyna svona já, vera svona fánabera reifsins og reyna svona halda daldi svona reifin á lofti sem var náttúrulega bara eitthvað sem kveiknaði þegar dansmenningin fætti sig í 90-sinu og það snerist daldi það bara að búa til svona dáleðandi rytma sem að bara taka líkamann og seta hann á flug en síðan hafa músík sem að lyftir einhvern veginn úr huganum inn í himnaríki þannig að þetta er mjög svona spiritual fyrirbrigði fyrir mér þannig að ég held að mannkyninu veit ekki af að fara bara meira á reif og finna einhvern veginn músíkin að taka sig á loft bæði líkamlega og andlega og vera við hlýn og ókunnugu fólki sem allt er brosandi þú veist það er sem reyfið er skilur við þurfum bara meira reyf sér bara hvað heimurinn er þetta mér líst ekki þátt
1: við skulum ekki tala það
2: í alvöru, ég segi bara reyfið er meðalið
0: ég meina það er sko það er gleði í því
2: Já,
0: klálega
2: Já, þetta er tilvistakleði
0: Já
2: Tilvistafögnur
0: Sko, ég sé líka náttúrulega að þið eru ekkit bara að koma hingað Því mér að við erum að tala um að þið eru náttúrulega bara að fara út um alla Evrópu núna
2: Já, við erum að fara að slatta út í sumar En við erum náttúrulega ala bara síðan núna bara að fara að undibúa
0: Þetta
2: Næstu plötu

0: eldri menningin eru upplifað í tónlist. Þetta var það áður.
1: Já,
0: og þá skilgreindi maður að segja bara hey, nú, ég er núna hlusta á mína tónlist, foreldrarnir skilja þetta ekki og eru alltaf að segja mér að lækka og finnst þetta bara eitthvað garg. Þetta er ekki beint lengur þannig. Núna er bara eru bara meðaldra kerlingarnar og ungu krakkarnir bara með þessum hiphopum að syngja þessi lög saman. Já, þannig að og ungu krakkarnir eru líka bara að fara í gegnum Spotify að finna gamla tónlist og ég heyri það til þessum eins og mínum krakkarnir, þau eru hlusta bara í einhverju suðu og á bara gamla og nýja tónlist bara í einhverju mjög svona
2: gröyt.
0: Í einhverjum gröyt.
1: Þetta er sama hjá mér með einmitt að maður upplifa með börni sín.
0: Já.
1: Þau eru bara upplifa jafnvel sko 70s rocki og maður bara hvar fannstu þetta?
2: Það má allt.
1: Já, og það er frábært.
0: Já, og það er mjög áhært og þetta gefur mér líka daldið svona kannski að því mér finnst daldið svona poppi í dag að vera daldið svona, þú veist, það minnst að daldið einslegt.
1: Já.
0: Það daldið svona keirt af svona ákveðum svona risastjörnum og svona stór fyrirtækjum sem einhvern veginn svona sem svona setast daldið svona stemminguna. En ég finnst mjög áhugavert að sjá víst, að krakkarnir eru að tengja byrjar að tengja inn í tónlist fyrir tíma út af því að ég hef alltaf verið að vinna með það sjálfur er einmitt þá að ná í þessi minni eða þessi stemmur eða þessi hugmyndir eða þessi konsept eða eitthvað og eitthvað setað í nýra samhengi, í nýtt samhengi eins og maður sér til þess eins og til þess laufeyri raun og verið að gera það. Hún er bara að ná í eitthvað þörtistótt og setur þetta bara eitthvað nýtt samhengi í nýja tíma. En eins og ég segi, það er hægt að gera það við alls konar tónlist, það er að gera eins og ég segi, við 70s rockið, það er hægt að gera það við bara 80s stótið, það er að gera það við New Wave-ið og Kuskus er að gera það núna með reyfið í 90s-inu, það er það sem við erum að gera núna.
1: Ég blandið þessu svolítið saman.
0: Já, ná bara í eitthvað, það er í eilíþrjónu ekki, að þetta gerist allt svo hratt í 80s-inu, það var ekki fyrrkomin eitthvað nýtt fyrir að það var orðið úrreld. Og þetta var alveg inn í 90s-inu, þannig að það er svo mikið á stefnum og straumum og pælingum úr 80s-inu og 90s-inu sem fyrir mér ykkur nefnir bara átti getur að klára þetta fullvörnast og á getur að þróa þetta eitthvað meira, þetta var bara skilið eftir. Þannig að ég séði einhvern veginn þannig bara, já, ég get endalist bara verið í því að vera einhvern veginn að kroppa í fortíðan og bara einhvern veginn ná í þetta inn í nýja tíma bara eins og, já, þannig að núna er ég dálítið að horfa á 90s, early 90s reyfið eins og til mér sér þessu lagi sem við vorum að gefa út með bitni Walk Away. Við tóldið svona
1: og við ætlum að mynda að leifa fólki að heyra þetta en sko, bara talaðu það, við spilum nú ekki mikið reyfu á bylgjunni en mér langar að mynda að leifa svolítið hlustendum að heyra þetta
0: að finna lyktir að
1: það. Já, að sjálfsögðu og Birnir náttúrulega einna heitari tónlistamönnum ungu svona hjá okkur núna.
2: Í grunninn er þetta popla.
1: Já, þetta það er svoleiðis.
2: Það er svoleiðis.
1: En ef ekki að heyra þetta lag, Walk Away.
2: Jú.
1: Göskuðs
0: og Birnir. Já, og ég ætla bara að minna fólk á það að ef við koma á tónlingana kveikja sumrinu, sólin er byrjuð og svo kemur kuskus og þá kemur sumarið.
1: Þá kemur sumarið.
0: Það er að fá sér miða á moment.is. Þetta er ennlega ekki hinar veituna, þetta er moment.is.
1: Það er nýr vefur sem hefur verið að slá í gegn, moment.is.
0: Já, rapid free. Pólitísk hreinsaður.
1: Svona, herrðu, bara takk fyrir komuna.
2: Takk yfir.

Þetta eru Göss-Göss og þetta verður klárlega á tónleikunum í höllinni. Ég fannst ég bara verða leið ykkur að heyra þetta. Hvað er allt málið? Hvað snýst þetta allt saman? Fólk vill fara og dansa. Það bara þannig.

0: þetta er hún Klara Einars og hún verður á þjóðatíð í Eyjum, komin heim heitir þetta lag og já, ég var að tala þetta moment.is, það miðasölu vefurinn sem að finna meðal hans viðburði eins og Göskös og líka Bergmál þar að segja það sem að Kali og Magnaðir hópur tónlistafólks kemur fram á þingvöllu 20. júni síðan þetta allt saman hérna inn á moment.is Herðu og svo hérna á eftir þá allir að kíkja aðeins á svona helstu fréttur og tónlistarheiminum en svo rakst ég líka á skemmtilegar stöðrullega staðrindir Við erum ofta að tala svona strigaskó Það tala það að strigaskó reyja duga manni svona 805 km í göngu Ég get ekkert svara því hvað maður að fara mikið en manni finnst þeir alltaf einhvern veginn vera orðnir alls í slítnir Þetta nú bara eins og það Sennilega nota maður það bara svo mikið Sturlustarind, tvíburar eru miklu algengar í dag heldur en í láðu fyrr Af hverju, engin skýring á því endilega Og eitt spendýr, sturlustarind, getur ekki hoppað Það eru fílar Spendýr sem getur ekki hoppað, það eru fílar Sturlustarind Það eru veitlega maður á bylgjunni hér eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við kemi og kjarnafæði
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
4: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur MHG verslun Víkur hvarfi 8 og MHG.is
5: Sumarpartí í Ylva Sumarhúsgögn á 20% afslætti Sjáumst í verslunum Ylva Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is
6: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl pkarlsson.is
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning Þú færð vistvætni viðar hjá slippfélaginu
8: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
9: Mæ til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
10: Komin tíma á framhaldsnám? Riftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
13: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Líkill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.
14: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 4646. Armar.
15: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
16: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
17: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
19: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
0: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á
9: Ég er svolítið svona hlutunum hafði verið komið á kvolf hérna að við erum allt í unu orðin bara einhverja mjólkurkýr fyrir ríkið. Almenningur skattlagður, alltaf meira og meira, fyrirtæki alltaf skattlagður, meira og meira.
1: Það tekur tíma að búið til fótboltalið og tekur tíma sérstaklega að búið til fótboltalið sem þarf að spila svona sérstakan stíl af fótbolta sem svo sannlega skemmtilegur. Ég fer ekki dóna því, þetta bara... Ég held þessi skemmtilegasta lið sem við spila á Íslandi, við höfum aldrei séð lið spila svona fótbolta.
5: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
2: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
13: Björt og brosandi

Og enga fréttir eru á því að fundist hafi klæðnaðurinn sem hún Madonna var í á Coachella Er hún tróð upp með Sabrina Carpenter en hann glataðist, sennilega verið rænt Og hún var búin að auglýsa eftir honum og meira segja bjóða fram fundanum Og ekki fengir einar fréttir af því

0: Antebellum eða Lady A eins og kallar sig í dag Need You Now Við erum að fara að skutlast í hádegisfréttir frá fréttastofu núna til smástund og svo endum áfram hinu með við þær og förum í óþarfa fróðleiki í hádeginu Ég segi bara, við erum alveg sallaróleg Það nóg framöndan hjá okkur Fréttir eftir rétt rúmar þrjár mínútur
1: Þrjátíu prósent afsláttur á sjónglerjum Linsan skólavörðistíg Sérsmíðu, útihúsgögn Jaks handverk Orku bankar í hjólhýsi Bluetti, orkuland.is
2: Gleðilegt sumar Tímaritið veiði 15 komið út Eintakið þitt býður í veiðihorninu síðumóla
3: Sumarið í Laxdal Sumarfrakkar og stilhreitt fatnaður í veislurnar Komdu við hjá okkur og láttu okkur stjana við þig Fagleg og persónuleg þjónusta Laxdal Skipholti Laxdal.is
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí Samverksmiðjuvegi 2 Samverk.is
5: Hér svarið við smurningunni Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí Toyota, engin vandamál bara lausnir
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
8: Velkomin í afmælisvesti Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið akkurirri.
9: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
10: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is opinn allan sólarhringin. Lindex.
11: Allt hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is
12: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
13: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
14: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn. Góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.
16: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
17: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði
18: Þitt sumar, þín rútína World Class
19: Sport 24 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
20: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
21: Axkit, öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is
22: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínuna. Tækifærið núna.
23: Miðflokkurinn.

0: Formenn tveggja stéttafélaga segja Reykjavíkuborg ítreka víkjasinn undan ábyrgð þegar starfsfólk verður fyrir tjón í starfi. Öll meðferð elds í náttúrunni sérstaklega varasum á þessum árstíma og slökkviliðið með aukið viðbragð vegna gróðurelda. Framkvæmdastjóri félags íslenska bifreiðaeigenda segir lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti að hafa að mestu skilað sig til neytenda. Forseti Íslands fundaði með Páfa í morgun, hún nú stödd í svokallaðri vinnuferð í Róm. Valsmenn geta tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn í handbolta í kvöld en FH-ingar eru staðránir í að knýja fram Oddaleik. Norðan 5-10 en norðvestan 10-15 fyrir austan, él á norður og austurlandi og hiti nálægt frostmarki. Komið sæl, það komið hátíðis fréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Formenn tveggja stéttafélaga segja Reykjavíkuborg ítreka víkja sér undan ábyrgð þegar starfsfólk borgarinnar verður fyrir tjóni í starfi. Það vikið furðu að fulltrúa borgarinnar státi sig að því að vera leiðandi í mannauðsmálum þegar þau sýnið ekki í verki. Elisabeth Inga.
1: Þetta kemur fram í grein sem formenn Sameykis og Eblingar skrifuðu á Vísi. Í greininni taka þeir dæmi tvö nýleg mál þar sem heyrnartólum og fatnaði var stólið af vinnustað starfsmanns borgarinnar en svo fekk tjónið ekki bætt. Þá neituðu fulltrúar borgarinnar að bæta tjón starfsmanns neyðarskilisins en í hans tilveki var 150.000 króna rafhlaupahjóli stólið úr læstu starfsmannarými. Atvikið náðist á öryggismyndavél og fullyrt að skjólstæðingur skilisins hafi stólið hjólinu. Kári Sigurðsson, formaður Sameykis, segir Reykjavíkur borg til fyrirmyndar hvað varðar margt, en þessi mál séu borginni alls ekki til sóma.
2: Og það sem náttúrulega kannski hjá Reykjavíkuborg, þau tryggja sig sjálf. Þetta þeirra verklag, þetta þeirra reglur og þetta þeirra túlkanir sem þau fara eftir í þessum málum. Maður svolítið hissa að sjá hversu þröngar túlkanir og þröngar skilgreiningar þau setja sínar eigin reglur og maður velti fyrir sér eins og við erum að gera henni greininni fyrir hvernig þessar reglur eru. Það klárlega ekki fyrir starfsfólkið og fyrir starfsumhverfið.
1: Sem veki furðu þar sem fulltrúar borgarinnar hafi státt að segja því að vera leiðandi afl í mannauðsmálum og kynntu nýverið nýja mannauðsstefnu með miklum fyrirheitum.
2: Undanfarna mánuði hefur bara, ég verði eða bara að segja, þá þetta svona verið svona ákveðin vonbrigði hversu lítið hefur heyrst frá borginni í svona málum og raunar fleiri málum þegar sem maður hefur óskað eftir því kannski að samskiptin væri betri.
1: Kári segir að hjá borginni starfi nefnd sem eigi að leysa úr slíkum ágreiningsmálum.
2: Sú nefnd, hún hefur fundað afskaplega lítið á undanförnum mánuðum og kannski lítill vilja á borginni til þess að leysa þessi mál sem koma sem snúa að þessu félagsfólki.
1: Pólitíkin þurfið að stíga inn í og liðka fyrir verklæginu.
2: Ef borgin ætlar að vera leiðandi afl í mannismálum þá þurfið að sýna þeim verki og þau eru ekki að gera það í dag.
1: Sagði Kári Sigurðsson, formaður Sameykis.
0: Sviðstjóri á aðgerðasviði slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu segir að öll meðferð elds út í náttúrunni sé varasum á þessum árstíma. Gróðureldar sem kvikni sé að megninu til slys en slökkviliðið með aukið viðbragð vegna mögulegra gróðurelda. Smári Jökull.
3: Já, þau náttúrulega alltaf og ágjör á gróðuröldum sko á vorin sko af því að það bara í svona þurrkatíð og stofta tíðum kemur ekki mikið rigning en stundum verðum við heppin og það rignir og þá er kannski ekki. Þessi mikil hætta, bara öll meðferð elds og stíkt er bara mjög varasum það sem tíma ástíma og eins og hvað gott gróður í sko því að það þarf mjög lítið til að starta gróður eld sko
4: Segir Brynjar Þór Friðriksson, sviðstjóri á aðgerðasviði hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Hann segir ekki mikið íkveikjur og lítið þurfi til að eldar kvikni. Glerbrot sem liggur á jörðinni geti orðið að báli.
3: Það getur líka verið einhver sem að ferða framhjá og hendi sígarettustubb eða einhver öru. Það getur verið einhver sem út að elda með hérna heimnóta grill sem leggur í grassið og það eru endalega sögur að því hvernig einhver upptökin eru sko.
4: Erfið að sé að eiga við elda á stórum svæðum fyrir utan bæjarmörkin, Heiðmörk, Mosfellsheiði og Kjalarnes, en þar kviknaði mitt gróður eldur í gær sem vel gekk að slökkva.
3: Og fleiri svæði sem eru svona stór, það sem eldurinn breiði strætt út og hann við komumst illa til í hann sko. Af því að við þurfum að koma á staðinn og geta sótt í eldinn og slökktan og það getur verið erfitt fyrir okkur sem staðar sem við komum ekki tækjum að. Við erum með sérstaklega búna sem við setjum upp sérstaklega til að fara með í gróðurelda og við erum með hann að sérst á svona gamalfelli. Þannig að svona til þess að fara út í vegu og geta sótt í elda sem eru á svona erfæri svæðum og svo bara raunum við tökum tilkynningarnum mjög alvarlega bara strax.
4: Mínútur skiptir máli og eldur getur breyst hratt út á skömmum tíma.
3: Já, þú ert að eftir staðanum og sér það að þú ert missur ykkur frá þau sem að fengir í, þá bara reyna að slökka þessi fyrst bara og að þú ræður ekki við að þá bara hringi ykkur strax og tilkynna hvað það og hvernig eldurinn að breyðast út.
4: Segir Brynjar Þór Friðriksson, aðgerðastjóri hjá slökkuliði höfuðborgarsvæðisins.
0: Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda segir lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti hafa að mestu skila sig til neytenda nú um mánaðamóti þegar hún tók gildi. Ein undantekning sé þó að því Costco hafi lækka verð á dælu 17 krónur en ekki 21 eða 22 eins og þeir hefðu átt að gera. Runól Rólafsson, framkvæmdastjóri FÍB var gestur bítisins á bylgjunni í morgun þessum umræðu efni var þessi lækkun skattsins á eldsneytið. Runólfur segir að það hefur verið jákvætt innlegg af hálfu ríkisstjórnarinnar að lækka skattinn.
5: Ég held að þetta hafi verið jákvætt innlegg að lækka fyrir þess að núna, þetta er bara tímabundi, gert frá þetta renni bara út í ágúst í lok, en ég fagnaði líka sem að ýmsir hafa kvartaði verið að það sé auknar og allt heimildi til samkjöldsættlis sem hafa eftirlit með þessu.
0: Sagði Runólfur Ólafsson formaður FÍB á bítin, í bítinu á bylgjunni í morgun. Reitir og hýsi segjast geta reist fullbúna skólabyggingu á hálfu ári eða 6 mánuðum fyrir helming þess kostnaði sem þekkist í Reykjavíkuborg venjulega. Fyrirtækin ætli nú að bjóða sveitafélögum færanlegar og staðlega lausnir fyrir leikskólahúsnæði Birgir Olgeirsson.
6: Samstarfið snýst að bjóða sveitafélögum tilbúnar skólalausnir sem hægt að leigja til skemmri eða lengri tíma. Frumhönnun liggur þegar fyrir að 5 deilda leikskóla fyrir 9-10 börn og einnig er hægt að stækka hann upp í 7 deildir fyrir alltaf 120 börn. Einingarnar eru færanlegar og því hægt að flytja heilan skóla milli staða ef þarfir breytast.
7: Við höfum verið að kynna þessa lausn í sveitafélögum hér á Suðurlandi og Vesturlandi og erum einmitt að fara á annað fund með Reykjavíkurborg mjög fljótlega.
6: Segir Guðni Aðalsteinsson, forstjóri Reita.
7: Og svona hús hafa verið skólahúsna hafa verið reist á Reykjanesbæ og við mjög góðar undirtektir bæði hjá þeim sem þar í námi hús og starfsfólki loftvist og annars slíkt er mjög góð og menn ánað með þetta þannig að reynslan að þessu er mjög góð.
6: Segir Guðni, en kostnaðurinn er sagður mun lægri.
7: Já, við svona sláum á það, þetta sé kringu 50% af þeim kostnaði sem hefur verið núna hérna í Reykjavíkurborg við reisingu á leikskólum.
6: Árið 2022 fengu 65% barna leikskólapláss 18 mánaða eldri en aðeins 8% við lok fæðingarorlofs og 9% eftir 30 mánaða aldur. Innviðaskuld sveitafélagi í fasteignum eru metin á 95 miljardar og skólar og leikskólar eru þriðjungur safnsins.
0: Forseti Íslands Halla Tómasdóttir er nú stödd í vinnuferð til Rómar á Ítalíu. Í morgun átti hún einkafund með Leo Páfa í Vatikaninu og því loknaði fundaði hún ásamt íslenskum embættismönnum með Pietro Parolin, kardinála sem er æðsti embættismaður í Páfagarði. Forsetin á einni í dagfund með forseta í Ítalíu Sergio Mattarella í Quirinala höllinni í Róm og að þeim fundi loknu snættu forsetatinn hádegisverð saman. Á morgun heimsæki forseti Norrænu menningar miðstöðuna Circolo Scandinavo í Róm. Miðstöðin hefur það hlutverk að kynna norræna menningu og listir fyrir ítölum og einnig eru það listamanna íbúðir fyrir norrænt listafólk. Loka viðkomustæðu forseta á morgun eru svo höfustöðar matvala áætlunar Sameinuðu þjóðanna sem eru í borginni. Þá koma íþróttum, hingaði mættur Yngvi Þór Sæmundsson. Yngvi, það eru stóri leiki framundan í íslensku íþróttalífi í kvöld.
8: Heldur betur, ef við byrjum bara í orðlistild Karla, þá getur Valur orðið Íslandsmeistari í 2005. sinni kvöld með sigri á FA í fjórðarleik liðana í úrslutaeinvíinu. Jón Bjarni Ólafsson, línumaður FA, segir að fimmleikafélagi ætla að selja sér dýrt í kvöld og stefni á að knýja fram oddaleik.
9: Lagst bara vel í okkur. Já, við erum bakið við vekk og við þurfum að koma eins og brálega menn bara í leikinn og velgýraðar og með hausir eftir þetta. Þetta Leikinni hafa getað sveikast í báðrótti sérstaklega síðustu leikur en ég á bara vona á FHC í dag.
8: Valur er ekki bara að spila í handboltanum því kallalið félagsins í körfubolta tekur á móti Grindavík í fjórðarleik liðana í undanúrslutu bónusdeildarinnar í kvöld. Grindingar eru 2-1 yfir í MV-inu og geta tryggt sér sæti í úrslutarímunni með sigri á liðananda í kvöld. Leikurinn hefst klukkan 19.15 og verður sýndu beint á Sýnsport Ísland. Uppbytun bónus körfubolta kvölds hefst 45 mínútum fyrir leik.
0: Akkurat og svo var hörkuleikur í Garðabænum í gær.
8: Já, Stjarnan tók á móti Tindastóli í fjórðarleik liðana í hinu undanúrslutum við enni bónusdeild Karla. Stólandi reyndu sterkari á lokakafla leiksins og unnu 60 að sigur 97-103 og jöfnuðu þann með metin í einvíinu í 2-2. Arda Guðjónsson, þjálfari Tindastóls, var að vonum ánægð með að hafa náð að knýja fram oddaleik sem fer fram á Sauðárkróki á miðvikudaginn kemur.
10: Þetta munaði nú voða litlu í þessu öllu saman, þetta var mjög mikið fram og tilbaka, Davis var góður, Pétur var góður, settu stór skot hérna og mér fannst að sína hugrekki hérna í seinni hálfleik þegar á móti bliss.
0: Svo líka spilaði í bestu deild Karlækir.
8: Já, heldur betur, þá voru fimmtu umferðinu lauk þá með fjórum leikjum. Eins og leikirnir tveir á laugardaginu, nú stalli leikirnir í gæri á útivelli. Ía vann sem fyrsta sigur á tímabilinu þegar liðilaði stjörnuna velli 1-2, framlendi 3-1 undir gegn FH í Kaplakrika en kom tilbaka og vann 3-4 sigur. Breiðablik sótti sigur til Eija 1-2 og Íslandsmeistara Víkings unnu sinn fjórðarleiki röð þegar þeir sigurðu nýlega Keflavíkur 1-3.
0: Einmitt. Og eitthvað á lokumingu?
8: Já, það hérna tveir leikinn í ansköpubrásteldin í dag. Klukkan 14 tekur Chelsea á mundi Nottingham Forest og klukkan 19 sækir Manchester City í Everton heim. Báðu leikindum er að sjálfsögðu sýndi beint á sínsport.
0: Ljómaði, takk fyrir þetta. Við skulum fara í veðrið. Byrjum að veðurhorfum á landinu, norðan 5-10 en norðvestan 10-15 austanlands. Það eru jél á norður og austurlandi og hiti nálað frostmarki þar en léski að sunnan heiða og hiti alltaf 7 stigum. Norðlæg átt á morgun áfram víða 5-13, jél norðan og austan til og einnig tíma allra síst setnifartin, annars þurft að kalla og hitin breytist lítið. Á höfuborgarsvæðinu er norðlæg átt 3-8 metrar og léski að og hiti 3-7 stigum við daginn. En frostmark í nótt. Og við horfum á landinu næstu daga, það verður köld, norðlæg átt og jél á miðvikudag og fimmtudag en lengsta þurrt sunnan heiða, vestan og suðvestan átt og rigning með köflum, hlýnandi veður á föstudag og laugardag, en að mestu bjart og þurrt austan til. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Formenn tveggja stéttafélaga segja Reykjavíkuborg ítreka víkja sér undan ábyrgð þegar starfsfólk borgarna verður fyrir tjóni í starfi. Öll meðferð elds út í náttúrunni sérstaklega varasum á þessum árstíma og slökkuliði með aukið viðbragð vegna gróðurelda. Frangöndastjóri félags íslenska bifreiðeigenda segir lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti hafa að mestu skila sig til neytenda. Forseti Íslands fundaði með Páa í morgun en hún nú stödd í svokallari vinnuferð í Róm. Og Valsmenn geta tristir Íslandsmeistrar titilin í handbolta karla í kvöld ef fáingar eru staðránir í að knýja fram oddaleik. Og þetta voru hátíðis fréttina hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og frétti næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
11: Takk fyrir þetta fréttum slófa komið sæl, Ívar Gunnarsson eikur hér á bylgjunni.

þarfa fróðleik og í tónlistin í hátinu þá heyrum við meðal annars í Adele, Ásgeirverður hérna sem einmitt búin að þvælast Evrópu og Reimur og Dylja og svo eitthvað sem talnir upp. Þetta Sabrina Carpenter og Cheers.

0: ekki hvort þið vitið að en það má segja þetta lag eða myndbandi við þetta lag eigi eitt sameiginlegt með Britney Spears laginu Baby One More Time myndbandinu við það hvað skildi hann að vera? Jú, leikstjórun af myndbandinu að þessu lagi Head Over Heels er Nigel Dick sáinn sami og leikstýrði síðan Baby One More Time eða Britney Spears nokkrum árum setna Það nú bara þannig, þetta eru að sjálfsögðu Tears for Fears og laga frá 1985 sem að heiti nú bara Head Over Heels Það verður gott, við ætlum að halda áfram enda bylgjur eftir smástund og förum svo einmitt hérna í óþarfa fróðleika á eftir Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Bylgjan kynir í samstarfi við Ryggviðburði Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskólabíó 5. september Ein vinsalasta tónleikasýning landsins nýr aftur Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddy Mercury 5. september næskomandi Stórskotalið Rick Viðburða stígur á svið og feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rick Viðburða Bylgjan mæli mig því að þú skráði á póstlista Rick Viðburða á rick.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. september
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
3: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is
4: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan, allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
6: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nesdekk.
7: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúinn Hafberg.
8: Sófadagar í Elva. 20-50% afsláttur af sófum og hægindastólum og 20-40% afsláttur af sófaborðum. Sjáumst í Elva.
9: Skildu umferðina eftir í Sviðríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Laup Cycles.
10: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20. Kaglas

0: úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Eitthvað hefur gerst á afskektum sveitabæ.
2: Wake up!
1: Og nú þurfa óvæntir rannsóknaraðilar að leysa málið.
2: He's not moving.
1: What? Spæjara sauðirnir. Væntal í bíó 7. mæ.
3: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Núna getur öll fjölskyldan verið í líkamsrækt sem kostar minna hjá Kötlu Fitness. Fjölskylda áskrift Kötlu Fitness.
6: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði, best í nesti.

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Og þá kíkjum við nú aðeins á óþarfa fróðleik dagsins og það nú að nóg að taka. Og ég ætla að byrja á áhugaverðu, já, eigum að segja, áhugaverðir uppkomu, uppákomu sem að varð á Spáni. Nú þannig var að það var eins og ræningjar hefðu ráðist inn í

Óðfús í borg einn á Spáni, þeir vil ekki segja hvaða borg þetta var og ætluðu að greinlega að hertaka þetta ráðhús Nú, lögreglan var kölluð á staðinn alveg umsvifalaust en þá komum við ljós að þetta var allt sem hann byggt á heilmiklu miskilningi Þá hafði borgarstjórinn í þessum bæ eða bæjarstjórinn, skulum við bara orða það gefið leyfi fyrir hóp sem að vera taka bíómynd að nota húsið svona til þess að já, ekki segja bara eins og kvikmyndasett og þetta var svona hluti af upptökum á þessu sjómasætti eða bíómynd, hvort sem þetta var en hann gleymdi alveg að segja lögreglunni frá þessu og láta hann vita þannig að hún kom náttúrulega alvopnuð á staðinn og þetta hefði getað farið illa en málið leystist Þannig er svona gott dæmi það að betra láta alla aðeila vita. Og talandi svona, eigum að segja, ræningja eða þykjustu ræningja, það á við að sama við í Þýskalandi. Þar voru menn sem að voru tekni fyrir bara ekki neitt offsakstur eða svoleiðis, voru bara stoppaðir í umferðinni, svo bara lögreglan gerir, bara aðtuga með fólk. Og þá svona spurði lögreglumaðurinn svona hvert eru þið að fara? Og einn þeirra ætla að vera rosalega fyndir og sagði að við erum bara að fara að ræna banka. Já, þetta litla grín gerði það verkum að lögreglumaðurinn, hann hló ekki en hann fór að aðtuga betur með nöfn þessara manna og þá kom nú ljós eftir að búa að vera að renna þessu gegnum tölvuna að einn þeirra var eftirlýstur. Það vísu 5 ára gamalt mál út af því að hann hafði rænt úr vestun. Já, bara búðar þjóður. Þannig að litla grínið Það svona breyttist tóldi á staðnum í það að maður var handtekinn sem var með þetta litla grín og sagði var leiðin að ræna banka. Já, það stundum staður og stund til að grínast. Og svo líka staður og stund til að grínast ekki. Og maður til dæmis grínast aldrei með neitt svona í flugvél. Það nú bara alveg 100% og hvað þá líka við lögregluna?

0: Adele og Set Fire to the Rain. Herru, það mikið að vera í bíóhúsum landsins og líka út í heimi og núna eru loksins tvær stórmyndir í raun og veru sem verið að sýna og annars vegar það myndin Michael og fólk heldur bara ekki vatni yfir þessu og þetta búið að vera mikið talað þetta heima á mér það sem að þeir eftir ákomin dótturinn búin að fara tvíveis á myndina ég ekki búin að fara einu sinni en hún segir nú sér alveg frábær og ég ætla að fara einmitt að sjá hana og svo það Devil's Wear Prada 2 þessar myndir eru svona raka inn áhorstölum og tekjum og ég sé bara vestur í Bandaríkjónum að Devil's Wear Prada 2 var núna í fyrsta sæti vestanars með 77 miljónu í komu og Michael með 54 miljónu þetta byrjaði Michael myndin á undan Devil's Wear Prada 2 og ég sé að það má segja að myndin Devil's Wear Prada 2 hafi slegið met það að segja fyrir mynd sem að meira stríp hefur leikið í aldrei nokkuð tíman hefur mynd opnað svona stórt sem að hún hefur leikið í þar að segja með 77 miljóna innkomu vestur í Bandaríkjunum og heimsvísu 233 miljóni dollara þetta ekkert smáræði og þetta met í ferli Meryl Streep sem að leikur aða hlutverkið í myndinni Já, ég mæli með því bara að nota tækifærið og fara í bíó og sjá þessa myndir meðan þær eru þar
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við kemi og kjarnafæði
3: Helsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár
4: Gleðilegt sumar, vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8 veiðihornið.is
5: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. Mai miðar á moment.is
6: Paxar, kók

0: Guffin reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
1: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Hraðu þjónusta á kvöldin og helgar. Bókaðu tíma sem henta þér á nestek.is.
4: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Ef að þú átt fermingabarn, já þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
6: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
7: Verum saman í frí.
8: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vínum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Hljóðex lausnir, hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundasali og kennslustofur. Hljóðex lausnir, Drangarhuni 5 og á hljóðex.is.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
13: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
14: Körfubílaleiga, Glersýn,
15: heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
16: Tryggingar og fjármál í einu teimi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður, hluti af Arion.
17: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
18: Frábær tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
19: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
20: Að halda að við séum ekki á nógu góðum stað til að samningurinn sé þess verði. Þá mun ég bara segja þá skoðun mína. Þó að þetta fari í atkvæðagreiðslu. Ég mun alltaf tala sannfæringu þessu máli.
21: Bara fólk er náttúrulega það bara langt síðan fólk misti kúlið en það er bara hálfgerð depurð. Fólk er náttúrulega reitt og þetta er við erum búin að búa við Landeyjahöfn síðan 2010 fyrirgeðu í 16 ár. Hún er frábær samgöngubót en hún virkar ekki sem skyldi.
22: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan, björt og brosandi

Dean, It's So Easy og rétt aðeins meira af Sýbum. Við vorum að ræða þetta í morgun, könnun sem gerð var með fólk sem að já, óttast að missa símann sinn og til dæmis 54% fólki segist fara í svona nett panik ástand þegar að batteri á símannu fer niður fyrir 20% getur verið óþægilegt og 40% við kenna að kíkja á símann sinn á meður eða keyra og sé ekki að gera í honum og 47% sögðust hafa kíkt á síma sinn með voru á stefnumóti Þetta leiðilt fyrir hinn aðalinn en svona þetta nú stundum Mark Ambor, belong together

0: fréttir og frábær tónlist.
1: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.
2: Ég heiti Hreimur.
3: Ég heiti Diljá.
2: Og þetta er nýja lagið okkar, Svona var lífið.
0: Á Bylgjunni.

0: Og svona líkir á því á mér í dag Reimur og Dylja á Svona var lífið Erna Hrönd ekkur við og Reykjavík síðdegis klukkan 4 og plæði Guðmundsson í kvöld Ég segi takk fyrir samfylgdina Hittumst í fyrramáli klukkan 10 Þetta er
1: Bylgjan Gleðilegt sumar Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu síðmúla
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Winkler One umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin Stórhæða 21.
5: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Garðurinn býður, við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
8: Ný sendinga Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is
9: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
10: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Gólfverslun, Faxafinni og örninngolf.is
11: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
13: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
14: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
15: Rafmagnsjólafestingar, Bílanust og Bílanust.is
16: Arbesco Tech, þegar þægindi og öryggi skipta máli. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
17: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
19: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
20: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is
21: Þú far allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is
22: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
23: Og blessaðan daginn mín kæru Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni á þessum fagra mánudegi
24: Þetta bylgjan
23: Já, fjórði dagur mæ, mánaðar dagur nummer 124 í dag og við ætlum svo sannarlega njótans til klukkan fjögur í dag eiga saman frábæra stund ég ætla nú bara svona sérstaklega að þakka fólki fyrir samveruna á öldugamótunni í blaki á Akureyri helgina mikið var skemmtilegt 1400 manns takk fyrir takk

0: skemmtilegt samstarf hér á ferðinni Daft Punk og Pharrell Williams lag sem heitir einfallega Get Lucky á bylgjunni Já, það þessi skemmtilegi dagur í dag, fjórði dagur, maí, mánaðar og ég átti einmitt þetta samtal hérna við kaffivélina, mikið ofboðslega líður þessi tími, þannig að reynum að fanga hver dag og njótans, það númer 1, 2 og 3. Já, helgin, vonandi var hún ykkur ljúf og góð, ég geti sagt okkur það að það var svo gaman fyrir norðan, það var svo gaman að vera í þessu fallega veðri, spila blak í gleði með 1400 manns, hugsið ykkur. Þannig ég veit að eru margir í dag sem eru eflaust svífandi að bleiku skýi eftir þessa skemmtilegu öldungamóts helgi. Segir nú fyrir sjálfum mig, ég ekki búin að spila blak í 8 ár, hef ekki farið á þetta mót í mörg ár og þetta var svo gaman að rifja þetta upp, bara samveran. Og já, jú, margir spurðu svo sem hvernig gekk en ég sagði bara, já, þetta var skemmtilegt, við þurfum ekki að ræða meira um það það geta að vinna leiki svo þetta sé gaman en þetta var mjög gaman og svo auðvitað vorum við að klára hérna herra 80sar vortúrin okkar á græna hattinum stútfullt hús uppselt og þvílík gleði ég bara alltaf þakka öllum persónulega fyrir sem að mættu síðustu fjórar helgar á tónleikun okkar Þetta allt svo dásamlega gaman og það á að vera gaman, þannig nú bara þá og þessin ætlum við að hafa svolítið gaman í dag til klukkan 4 hér á bylgjunni. Við höfum eftir að skoða afmælisrættir, við höfum eftir að fara fortíðarflakk, við líka skoðum hér á eftir nýja velvirk dagatalið okkar sem að heitir mikilvægi maí og skoðum verkefni dagsins og síðustu daga. Við þannig að það verður eins og sé. Nógum að vera af skemmtileg heitum hjá okkur og það er Prins sem að tekur við hér á eftir. Það að spila fyrir okkur lag eftir örstutt skilaboð. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjan býður á forsýningu. Gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir. Verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó þann 7. maí og þú getur unnið miða. Þjárheiðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi. Í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir. En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum, átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum. Kom þér á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu á Sheep Detectives í Smárabíó 7. maí.
2: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
3: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
4: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
5: Með réttu verkfæri verður

0: stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.

þriðja apríl velvirk dagatalið okkar og nú komið að maí mánuði og það heitir mikilvægi maí 2026 og við þurfum að skoða hér nokkra daga þar sem við hefum nú ekki verið saman síðan já, í síðustu viku á miðvikudaginn var. Nú rennum aðeins yfir þetta. Gerðu eitthvað fallegt fyrir einstakling sem þér kær er verkefnið okkar fyrsta maí. Það mjög mikilvægt að muna eftir góðmennskunni og við láta fólk vita að okkur þykir vænt það. Nú, svo kom laugardagurinn, annar maí, einbeittuður frekar að því sem þú getur gert en því sem þú getur ekki gert. Og það er eiginlega málið, sko, maður verið stundum að forgangsraða og átta sig á því að vera ekki að festast í einhverju fari, einhverju hlutum sem að við raun og veru getum ekkert gert í. Meira svona, hvað getum við gert? Og svona reyna þess að vera svolítið, já, snjöll með það, ekki festast í einhverju sem við getum hvort sem ekki gert neitt í, fatiði. Nú, þriðji, maí var í gær. Taktu skref í átt að mikilvægu markmiði. Þó lítið sé, það eru litlu skrefin muniði sem að skipta mestu máli í stóra markmiðinu. Það eru öll þessi litlu sem að telja í áttina að aðal markmiðinu. Þannig að við setjum niður í dagbókin okkar eða bara hvar sem það er, ef við setjum bara niður markmið, þá ætlum við að skoða eins og mitt. Hvernig kemst ég að þessu markmiði með litlum skrefum? Nú svo er það dagurinn í dag og það er 4. maí. Sendu vini mynd af sameiginlegri gleðistund. Já, myndirnar góði. Þær eru skemmtilegar minningar og ég fann nú hér lag sem að heitir Memories með Maroon 5. En það er svo gaman að skoða myndir og rifja upp gleðistundir.

0: Já, eina af þeim skemmtilegri tónleikasýningum sem ég hef tekið þátt í var sýning George Michael, þar sem að lögin hans voru í aðalhutverki og þar auðvitað var þetta eitt af þeim lögum Freedom 90 stórkostlegt en það var á vegum Rick Viðburða og ég verð nú að segja að það hefur nú alltaf verið gaman að fá að taka þátt í sjóunum hans Friðriks Ómars og svolítið gaman ég mynd að segja frá því að nú bara á að fara að endurtaka leikinn með Freddie Mercury hlustaðu vel
1: Bylgjan kynnir í samstarfi við Rick Viðburði Eiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskólabíó 5. september. Ein vinsælasta tónleikasýning landsins nýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Stórskotalið Rick Viðburða stígur á svið og fer yfir feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rick Viðburða. Bylgjan mælir mig því að þú skráði á póstlista Rick Viðburða á rick.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
2: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
1: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
7: Svona þættir að þessum er óbærilega leiðileg.
6: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
8: Alltaf björt og brosandi.
6: Björt og brosandi í

0: Það held ég, Ray, where is my husband á bylgjunni. Já, mín kæru, það er bíósýning. Já, við erum, höfum svolítið gaman að því að bjóði bíó hér á bylgjunni og nú er komið að mynd sem heitir Spæjara sauðirnir og hún er væntalegi bíó núna 7. maí og þannig er Hugh Jackman meðal annars, þannig að í leikara teiminu, algjörlega magnaður eins og venjulega og ef við segjum ykkur aðeins þessa mynd þá er þetta gaman ráðgátu mynd og fjallar fjárhirðin George sem að les nú glæpasögur fyrir ástkæru kindunar sínar á hverju kvöldi í þeirri trú að það skilja ekki orð af því sem hann segir. Nema hvað? Þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum, átta kindunar segja á því að þær verða að taka málin í sínar hendur og þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum. Já, þú getur sko farið inn á Facebook síðu bylgjunar og freist þess að fá með að þar á þessa sérstöku bylgjuforsýningu sem verður núna 7. maí, ekki á morgun heldur hinn í Smára bíói. Já, eða bara slegið á þráðinn, 5, 6, 7, 11, 11 er síminn hjá mér og myndin er sýnd sem sagt í Smára bíói, núna 7. maí á miðvikudaginn kemur klukkan 6. Þannig að ég segi bara bylgjan, góðan dag!
1: Takk!
0: Má bjóði bíó?
1: Já, takk.
0: Hvað er nafnið þitt?
1: Bjarki.
0: Er hann Erlingsson?
1: Já, já, þetta er vinni.
0: Já, já, já, já. Hvað segirðu Bjarki minn? Hvað viltu marga með það?
1: Þrjá.
0: Þrjá með það. Merki þrjá með það. Þú sækir í sín hérna til mín á Suðurlandsbraut og...
1: Ég gerð þetta mín.
0: Gerðu það. Hafa það gott.
1: Samlega svo skan.
0: Bless, bless. Bylgjan, góðan dag.
2: Já.
0: Á bjóði bíó.
2: Já, takk.
0: Já, hvað er nafnið þitt?
2: Birgitta.
0: Hvers dóttir ertu Birgitta?
2: Karlsdóttir.
0: Karlsdóttir. Og hvað viltu marga með það?
2: Það eru hægt að fá 5 með það.
0: 5 með það. Ég leiði þér það á þessu sinni. Það er bara... Yes. Myndin býður upp á það, geti sagt þér. Þannig að það er allt í fína lagi. Þannig að 5 með það á þínu nafni sem vera sóttir hér í verslun sín á Suðurlandsbraut. Og
2: já.
0: Svo er bara myndin á miðvikudaginn klukkan 6 í Smára bíó.
2: Ok, geggja, takk fyrir.
0: Minnstamál, bara mun að sækja fyrst hingað.
2: Ok.
0: Ok, bless, bless. Hæ,
2: hæ.
0: Já, já, já, já, já, já. Bylgjan, góðan dag.
3: Góð veginn.
0: Má bjóða þér í bíó?
3: Ó, sannhétt sko.
0: Hvað er nafnið þitt?
3: Það er Örn Örlygs.
0: Örn Örlygs, og hvað margir með þar?
3: Er möguleika á 6.
0: 6 miðum? Já, ég leifi það í dag. Ég í góðu stuði á mánudegi.
3: Thank you.
0: 6 miðar sækir hingað í sín og svo bara er sýningin á miðvikudaginn kemur í Smára bíó. Góða skemmtun, bless, bless.
3: Ja, bless.
0: Það held ég mig kærið með að halda áfram að hringja þó svo þið heyrið í tónlistinni hér. Og tala ég bara við ykkur á bakvið tjöldin.

0: fréttir hjá okkur, fyrir maður skipti yfir til fréttastofu, heldur svo að fara með frábæri tónlistin okkar á bylgjunni. Þetta er
1: bylgjan. Útiheldus fyrir allar árstíðir, Jaks handverk. 30% afsláttur á sjungleirjum, Linsan skólavörðustíg. Orkubankar í vinnubíla, Bluetti, orkuland.is. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Dönsk útieldús, Jaks handverk.
2: Ekki sækjum eða þú eru aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir. Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Scene Plus.
4: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
5: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Á að smíða pall í sumar?

0: allan sólarhringin. Lindex. Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Gunnar Þór Geirsson, formaður félags íslenskra heimilislækna, segir að notkun ólöglegra peptíða geti haft óafturkræf áhrif á heilsufólks og hvetur notendur til að hætta hið snarasta. Einkum það ungt fólk sem spyr lækna út í notkun slíkra efna, en Gunnar segir þau sem taki ólöglega peptíða taka mikla áhættu. Þetta kom fram í brennslunni á FM 957 í morgun. Fréttir hafa borist af aukinni notkun á ólöglegum peptíðum og dæmir að notendur hafi leitað til eitrunarmiðstöðvar eftir að hafa sprautað sig með slíkum efnum. Gunnar Þór segir auglýsingar á samfélagsmiðlum hvað varðar þessi efni varhugaverðar og hvetur fólk til að nota almenna skynsemi. Meir þetta á vísi. Formenn tveggja stéttarfélaga segja Reykjavíkuborg ítrekkað víkja sér undan ábyrgð þegar starfsfólk borgarinnar verður fyrir tjóni í starfi. Það veki furðu að fulltrúar borgarinnar státi sig af því að vera leiðandi í mannauðsmálum þegar þeir sýni það ekki í verki. Þetta kemur fram í grein sem formenn Samekis og Eflingar skrifuðu á vísi. Þar eru tekin dæmi tvö nýleg mál þar sem heyrnartólum og fatnaði var stolið af vinnustað starfsmanns borgarinnar en sá fékk tjónið ekki bætt. Þá neituðu fulltrúar borgarinnar að bæta tjón starfsmanns en neyðarskýlisins en í hans tilviki var 150.000 króna raflaupahjóli stolið úr læstu starfsmannarými. Atvikin aðast á öryggismyndavél og fullert að skjólstæðingur skýlisins hefði stolið hjólinu. Formaður Samekis segir Reykjavíkuborg til fyrirmyndar hvað varðar margt en þessi mál séu borginni alls ekki til sóma.
1: Og það sem náttúrulega kannski hjá Reykjavíkuborg, þau tryggja sig sjálf. Þetta þeirra verklag, þetta þeirra reglur og þetta þeirra túlkanir sem þau fara eftir í þessu málum. Maður svolítið hissa að sjá hversu þröngar túlkanir og þröngar skilgreiningar þau setja sínar eigin reglur og maður svona velti fyrir sér eins og við erum að gera henni greininni fyrir hvernig þessar reglur eru. Það klárlega ekki fyrir starfsfólkið og fyrir starfsumhverfið.
0: Og þetta segir Kári Sigursson formaður Samekis. Sviðstjóri á aðgerðasviði slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu segir öll meðferð elds úti í náttúrunni varasama á þessum árstíma. Gróður eldar sem kvikni síðan megnunu til slys en slökkviliðið með auki við bræðvegna gróður elda. Lítið þurfi til að eldar kvikni, glerbrot sem liggur á jörðinni geti orðið að báli.
2: Það getur líka verið einhver sem að ferða framhjá og hendi sígarettustubb eða einhver öðru. Það getur verið einhver sem út að elda með hérna heimnóta grill sem leggur í grassið og það eru endalega sögur að því hvernig einhver upptökin eru sko.
0: Og þetta segir Brynjar Þór Friðriksson, sviðstjóri á aðgerðasviði hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. En frétti verða næstaðar á bylgjunni klukkan 3 en þanga til. Má lesa meir þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
3: Takk fyrir þetta, Telma Tómasson og það höldum við áfram með frábæri tónlistin okkar á Bylgjunni. Ég Erna Hrönn, fylgjið til klukkan 4 í dag. Þetta Bylgjan. Og þáttum við að bregða okkur aðeins ef við til ásins 1983, þakki ykkur fyrir. Við ætlum að heyra í hljómsveitinni The Cure og þetta skemmtilega lag hér, The Love Cats, að finna á plötunni Japanese Whispers, 83. Já, það var nokkur ár síðan, það var alltaf skemmtilegt lag, geti sagt ykkur. Svo hér á eftir, Sálans Jóns míns undir þínum áhrifum og Olivia Dean. Já, fjölbreytt tónlist hjá okkur á bylgjunni.

0: Gloria Dean að gera góða hluti í tónlistarheiminum í dag. Þetta er lagið hennar Man I Need á bylgjunni. Við erum að fara að líta til veðurs, fallegt veður hér á höfuðborgarsvæðinu. Skulum sjá hvernig viðrar á landin okkar öllu eftir örskamma.
1: Stand of 2, rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum. Borðið með 5 ára ábyrgð og stendst nútíma gæðakröfur. Penninn húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
2: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partíbúðina í skeifinni.
3: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörðabröð, pölsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
4: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst laugaði 178.
5: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
6: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Velkomin í afmælisvestu tölvutek yfir 1000 vörur á alltaf 7.

0: við sjáum núna loksins verið að byggja nýjan spítala mm-hmm. en hann alltaf byggður einhverju mjög sérkennilegum stað og mm-hmm. byggður með mjög sérkennilegum hætti þannig að hann mun reynast kosta ég ekki að íkja með þessum tölum hann mun, það alveg ljóst hann kosta að minnst kosti fjóru sinni meira heldur en lagt var upp með
1: að þegar að við erum hér að öskra að ríkið eða sveitafélögin eigi að greiða fyrir þetta og hitt. Þá skulum við bara muna það að ríki og sveitafélög eru ekki að greiða neitt. Það eru bara skattgreiðendur í þessu landi.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
3: Fyndu nafn á applíkinni þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Fram eftir vikunni útlit fyrir kalda norðanátt á landinu og verður kaldi eða strekkingur algengur vindstyrkur. Það verður él á norður og austurlandi og hiti frostmark þar að deginum. Sunnan heiða meira og minna bjart veður og hiti geti komist í 6 gráður í sólskinni yfir daginn. Frost víða land að næturlagi. Það sem sagt útlit fyrir vorhret fyrir norðan og austan fyrri helmingu vikunar. Eins og spár líta út í dag þó minniháttar hret að ræða þegar litið til vindstyrks og snjó komu magns.
5: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitirpottar.is Fossálsi.
2: Bylgjan. Björt og brosandi í

12, Diana Ross með okkur á bylginni I'm coming out. Já, ég var nú aðeins að minnast á þann að þessa vikuna erum við að mæla hér með frábæri tónleikasýningu sem að, já, heitir bara Freddie Mercury heiðurs tónleikar, ég er að segja ykkur það. Þær eru svo sko, flottar sýningarnarnas, Friðrik Sómas, sem að setja upp viðburða sýningarnar okkar og ég sé alltaf okkar, ég hef svo verið svo lánsum að fá að og taka þátt í svo mörgum þeirra þannig að, já, okkar að þið veit hvað ég minna en Freddie Mercury, þessi magnaði listamaður sem að nú bara fyrir hvað nokkrum dögum var nú bara, já útnefndur besti söngvari allra tíma þá var nú bara hér fyrir nokkrum dögum sem ég sá frétt það 35 árum eftir andlát hans, stærsta og mesta rödd allra tíma stóð hér í frétt erlendis frá. Nema hvað, að hann auðvitað bara var með þetta risastóra ratsvið og hvað er þennan heim allt og snemma, fremstur í flokki hljómsveitarinnar Queen eins og flestir vita. En þessi tónleikar, heiðurstónleikar Freddie Mercury verða haldnir 5. september í Háskóla Bíói og er nú ein vinsalasta tónleikarsýning landsins. Og þannig erum við að tala um að tilefni er 80 ára fæðingar afmæli Freddie Mercury, 5. september næstkomandi. Og þarna stendur á sviðinu stórskotalið Rigg Viðburða fer yfir feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einum í læð Magni, Matti, Eiki Hauks, Friðrik Ómar Dagur Sig, Eyþór Ingi koma þarna fram á

samt geggjari rætt sveit og hljómsveit Rigg Viðburða. Að gera fara og skrá sig á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggja sér með það í forsölu á heiðurstólingana 5. september. Mér langaði til þess að rifja upp flottan slagara með Freddie Mercury. Kendilega af Queen tímabilinu heldur. Þetta nú eitthvað sem að flest allir kannast við. The Great Pretender með Freddie Mercury.

0: Country stjarnan John Cougar Mellencamp Hurt So Good hér á bylginni. Ég er að spáði bara velta velta okkur hér rétt á eftir yfir í afmælis raddirnar. Hví ekki bara svolítið snemma í dag svo ég brenni nú ekki inni með þetta. Bara hér rétt á eftir ætlum að skoða aðeins raddir dagsins í dag. Hverjir, hvaða söngkonur og söngvarar fættust 4. maí kemur í ljós hérna rétt á eftir. Þetta er
1: Bylgjan kynnir í samstarfi við Ryggviðburði. Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsælasta tónleikasýning landsins nýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Skotalið Rigg Viðburða stígur á svið og fer yfir feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli mig því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
2: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Origo nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
4: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún bíður.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Þú fæst sláttuvélar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.

Já, við skulum vinda okkur í afmælisætinar. Ég er alltaf svo fyndið með þetta dásamlega uppáhalds koncept mitt að spila afmælisættir. Alltaf er ég með einhvern veginn allt niður mér rétt fyrir fréttir og þess vegna ætla ég að prófa að gera þetta núna örlítið fyrr, þannig ég brenni ekki inn með þetta. Og það eru flottar afmælisrættir í dag og við skulum bara vinda okkur í þennan pakka og ég hef ekki bara að prófa hér að byrja á íslensku röddunum og við skulum bara heyra hér í Maestro, það er engin annar en Kristján Jóhannsson.

algjörlega magnaður Elsku Kristján Jóhansson, tenor söngveri 78-ra gamall í dag Hóf sinn söngferil fyrir norðan Nam söng fyrst á Akureyri, síðan í Reykjavík og svo á Ítalíu þar sem hann starfaði árabil Yndislegur og skemmtilegur karakter ekki bara frábær söngveri og já, talandi frábæra söngvera og söngkonur þá verður hún Hulda Björk Garðarsdóttir vinkona mín sem að fagnar í mitt líka afmæli í dag

57 ára gömul í dag, Hulda Björk Garðarsdóttir nam list sína hér heima í London og Berlín og á líka baki eina plötu sem hann syngur sönglög eftir Garðar Karlsson sem var einmitt faðir hennar yndislegur Hlýjar kveðjur til þín, elsku Hulda Björk og þá færum við okkur yfir í Erlendu deildina Ashford og Simpson hér

þennan gæsalappa Ashford og Simpson og læðir að Solid var náttúrulega eitt af þeim þeirra allra stærstu en þau sömdeitnig fyrir aðra en hann kvætti þennan heim 2011 en hann fættist 1942 og við þræðum þá hér listan þá ætlum við heyra næst í skemmtilegri söngonu

fætt 1944, Peggy Santiglia, söngkona og laga höfundur. Já, þarna var hún 18 ára gömul, söng þarna ásamt The Angels, stelpusveitinni. Það var, já, hún fættist 1944, höldum fókus og færum okkur þá næst yfir í næstu, já, næsta rödd.

country söngvari með meiri Randy Travis fættur 1959 og við færum okkur þá hinga næst yfir til Jay Aston. Hver skildi þetta nú vera? Ég get nú sagt ykkur það. Þetta sönguna sem var með bresku sveitinni Bugs Fizz í laginu Making Your Mind Up. Sætla minninga fyrir Eurovision aðdáendur. Fætt 1961 þessi skemmtilega sönguna og þá eru það New Radicals.

þessara sveitar fagnar afmæli í dag fæddur 1970 Greg Alexander söngvari og lagahöfundur hér fremstur í flokki New Radicals Já, ein rödd hér í viðbót ég ekki vissum að margir kannski þekki þessa rödd en hún skemmtileg Rex Orange County Já Enskur söngvari, lagavöndur og já, kannurgla og öll hljóðfæri Rex Orange County eða Alexander O'Connor fættist á þessu degi 1998 Og þá ætlum við nú bara að fara að færa okkur yfir í fréttastofu En fyrst ætlum við að heyra brot úr afmælislagi Og ég segi bara til hamingju allir sem fagna afmæli í dag Og því myndist hér áðan á New Radicals Þá ætlum við nú að heyra bara smá brot Úr þessu frábæra lagi, You Get What You Give, áður en við færum okkur yfir til fréttastofu. Og sem við segja alltaf til allra sem fagna afmæli í dag og fögnuðu afmæli helgina, njótiðu dagsins ykkar, gerðu eitthvað gott í tilefni dagsins, maður á alltaf að fagna hverju ári sem við fáum í lífspokan okkar. Ekki satt?

0: útbreiðslu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Ekki missa af The Devil Wears Prada 2 í bíó.
2: Miranda, hi.
3: Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
1: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci eru mætt aftur.
2: La-di-da.
1: Tískan, lifir, áfram.
3: Wait, I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
1: Kondi í bíó, taktu stelpuna með. The Devil Wears Prada 2 komin í bíó.
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
5: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
6: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Klukkan er 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Sjálfstæðisflokkurinn eykur forskot sitt á samfylkinguna samkvæmt nýjustu kosningaspá Vísis þar sem tekið er tillit til könnunar Gallup seinni hluta apríl. Sósialistar styrkja stöðu sína en staðan veikist hjá flokki fólksins. Kosningaspá Vísis er í höndum Baldurs Hýðinssonar starfræðings sem tekur mið af nýjum könnunum þegar þær berast. Síðasta könnun Gallup var gerð 17. til 29. apríl en í ljósi niðurstaðna hennar styrkir sjálfstæðisflokkurinn stöðu sína sem stærsti flokkur borgarinnar og eru nú vel yfir helmingslíkur á að flokkurinn ná inn 7 fulltrúum. Samfylkingin er með rétt rúmar helmingslíkur á að ná inn 6 borgarfulltrúum. Vinstrið mælist áfram þriði stærsti flokkurinn í borginni og gæti fengið 3 borgarfulltrúa með auknum líkum Stefáns Pálssonar á að komast inn. Viðreisn og miðflokkur mælast svo til á pari og eiga í harðri baráttum að ná inn þriðja borgarfulltrúa sínum. 12 dagar eru nú til sveitarstjórnarkosninga sem fara fram 16. maí. Listakosningar fara fram í 50 sveitarfélögum en 178 framboðslistar eru boðnir fram í þeim. Á þeim framboðslistum eru 3156 einstaklingar í framboði. Greiningadeild Landsbankans telur töluverða líkur á því að almyrkvi á sólu þann 12. ágúst muni hafa áhrif á verðbólgumælingar í mánuðinum. Forsendu ákvæði kjarasamninga miðar við verðbólgumælingu ágústmánar og því gæti sólmyrkvin virkjað ákvæðið. Þetta kemur fram í nýjum pistli á vef Landsbankans. Þar segir að sólmyrkvar séu áhugaverðir og margir sem sækist eftir því að sjá þá. Almyrkvi á sólu eftir nákvæmlega 100 daga muni sjást vel á vesturhluta landsins þar á meðal á höfuðborgarsvæðinu og munu ferðamenn streyma til landsins. Einnig ætla margir Íslendingar að gera sér ferð á Vesturlandi til að fá betra útsýni. Færri munu þó komast að en vilja sem myndar töluverðan verðfrýsting á þá þjónustu sem ferðalangar kaupa. Þannig hækkar verð til að mynda á flugfargjöldum, gistingu og bílalegu, auk þeim sem búast má við aukinni ásókn í veitingaþjónustu og tjaldstæði á þeim svæðum þar sem sólmyrkvinn sést. Nú reytir og hísi segist geta reist fullbúna skólabyggingu á 6 mánuðum fyrir helming þess kostnaðar sem þekkist í Reykjavíkurborg. Fyrirtækin ætla nú að bjóða sveitarfélögum færanlegar og staðlaðar lausnir fyrir leikskólahúsnæði, tilbúnar skólalausnir sem hægt er að leigja til skemmri eða lengri tíma.
9: Svona hús hafa verið, skólahúsna hafa verið reist á Reykjanesbæ og við mjög góðar undirtektir bæði hjá þeim sem þar er í námi hús og starfsfólki, loftvist og annars slíkt er mjög góð og menn ánað með þetta, þannig að reynslan að þessu er mjög góð.
8: Og þetta segir Guðni Aðalsteinsson forstjóri Reita. En frétti verða næstaður á bylginni klukka 4, þanga til má lesa meir um þessi mál og önnur á við okkar vísi.
10: Takk fyrir þetta, Telma Tómansson, og þá höldum við áfram með tónlistina. Saman ég og þú til klukkan 4 í dag.

Cyrus og Shabusi og Elton John líka hér væntalegur hér eftir örskamma stundum eftir að kíkja á fortíðaflakk til dæmis og svo ætla ég líka að draga út Tom Key leik, úr

0: komin kæru, við ætlum að fara að vinda okkur yfir í veður fréttirnar hér. Þetta lítur nú ágætlega út hjá okkur. Það er sumar í lofti og það er miklu skemmtilega að vakna á mótnana þegar það er svona bjart yfir og léttara yfir mannskapnum, verður nú bara að segja. Sjáum hvernig þetta lítur út hér eftir örskamma, svo fyrir við að kíkja á fortíðaflakkið. Og eins og ég nefndi aðeins hér áðan, þá ætla ég líka að hringja í sigurvegara Honki. Ég er ekki mjög góð í að bera svona fram En skemmtileg leikur sem hefur í gangi hjá okkur Og ég ætla svona að prófa þess að slá þráðinn og gefa risastóran vinning Það nú alltaf gaman á mánudegi Þetta
1: Bylgjan Bylgjan býður á forsýningu Gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives Eða spæjara söðirnir Verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó Þann 7. maí Og þú getur unnið miða Fjárhirðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir. En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna vera jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum. Kom þér á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka Bylgjufórsýningu á Sheep Detectives í Smárabíó 7. maí.

0: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nestekk.

0: Glersín.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Að halda að við séum ekki á nógu góðum stað til að samningurinn sé þess verði, þá mun ég bara segja þá skoðun minna, þó að þetta fari í atkvæðagreiðslu. Ég mun alltaf tala sannfæringu þessu máli.
3: Bara, fólk náttúrulega, það bara langt síðan fólk misti kúlið, en þetta bara, það bara hálfgert depurð. Fólk náttúrulega reitt og þetta við erum búin að búa við Landeyjahöfn síðan 2016. Nei, 2010 fyrirgeðu í 16 ár. Hún frábær samgöngubót, en hún virkar ekki sem skyldi.
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Landinu, norðan 5-10 metrar á sekundu en norðvestan 10-15 austanlands. Él á norður og austurlandi og hitinn í frostmarki en létt skeiða sunnan heiða með hita að 7 stegum. Já, nálæg 8 morgun víða 5-13. Él norðan og austan til og einnig tíma allra síðist seinni partinn. Annars þurft að kalla og hiti breytist lítið.
7: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitir pottar.is Fossálsi.

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, ég fortíðarflakkinn á þessu sinni vindum við okkur til ásins 1991 og þetta kvöld fór söngvakeppni Evróska sjónvarpsstöðva fram í Róm á Ítalíu. Keppnin númer 36 í röðinni og þarna bar sigur úr bítum hinn sænska Karóla. Manstu eftir þessu hér? Já, fangað af en stormvind, þetta stórkostleg minning að rifja upp. En það var, voru okkar bestu menn, Steppi og Eyvi, sem að tóku þarna þátt fyrir okkar hönd. Og framlag Íslands var auðvitað lagið Draumur Nínu. Já, draumurinn góði sem að, já, er nú yfirleitt bara, lagið nú yfirleitt bara kalla Nína. En þetta lag endaði í 15. sæti með 26 stig og við ætlum að rifja þennan skemmtilega slagara upp.

Já, 1991 á þessum degi þá stóðu strákarnir okkar á sviðinu og sungu þennan dásamlega brag drauminum Nínu. Fjólublá jakkin, sægræni jakkin, ennisböndin, við munum þetta eins og þetta hefði gest í gær. Dásamlegt alveg reynt. En við ætlum að fara okkur yfir hér til Dire Straits og taka smá gönguferð. Walk of Life, gjörið þið svo vel.

0: Minn ykkur á spurningu Reykjavík síðdegi sinna á bylgjan.is og hér spurt á þessum degi hvað finnst þér innflutning og sölu á erlendu lambakjöti í verslunum hér á landi? A. Hlindur eða B. Andvígur farðin á bylgjan.is, segðu þína skoðun svo koma niður störi ljós hér eftir klukkan fjögur í dag
1: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober meðasala á tix.is
2: Daði Freyr og Simpo 15. november í Elborg Hörpu Miðasala hafin Iceland Airwaves og Simpo
3: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
4: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: sín.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn.

0: Já, þá var flottur leikur í gangi hjá okkur í síðustu vikun á Facebook síðu Bylgjunnar og til mikils að vinna heldur betur en þarna varum að ræða rafbíl vikunnar Honchi og einu sem þurfti að gera var bara farin á Facebook síðun okkar á Bylgjunni og kvitta undir postin Þarna sko svaka flottu pakki sem ég að fara að gefa og slá á þráðin heldur betur Þannig ég vona bara mér verði svarað
1: Halló
0: Anna Jóna Sigurðardóttir
1: Já
0: Sæl og blessuð, ég heiti Erna Hrönn og hringi frá Bylgjunni
1: Já
0: Þú tókst átt hérna í leiki okkur inn á Facebook síðu Bylgjunnar
1: Já
0: Rafbíl vikunar Og ég Já. Var að draga þig út
1: Geggjað
0: Viltu vita hvað þú ert að fá?
1: Já
0: Heyrðu, þetta geggjaði pakki, ég var alveg til að vera í þínum sporum Þetta hótelgisting fyrir tvo í tvær nætur á Hotel Selfossi Tryggjar eitt af kvöldverur, morgunverður og aðgangur að heilsulindinni sem fylgir Nú þarna reiðtúr fyrir tvo í fallegu umhverfi með eldhestum og afnot af Honchi frá B&L yfir helgi.
1: Vá, þetta gekkja.
0: Hljómar þetta ekki vel?
1: Jú, mjög svo.
0: Gaman að heyra, ágætt að fá svona skemmtilega fréttir svona upphafi vikunar eða ekki?
1: Já, mjög svo.
0: Já, dásamlegt. Byrðið eitthvað þar hérna höfborgarsvæðinu, hvað restu?
1: Já.
0: Þá ferðu bara tekur góða helgarferð á Selfoss Þetta náttúrulega ekki nema bara Já. Dásamlegt
1: Nei, þetta ekki ekki
0: Svipað að fara til útlanda?
1: Takk fyrir Já, nákvæmlega
0: Heyrðu, mín kæra, ég sendi upplýsingarnar til þeirra og þau hafa samband við þið frá B&L og bara njóttu vel
1: Takk kærlega fyrir
0: Sumleis, bless bless Það held ég alltaf gaman að fá skemmtilega fréttir í upphafi vikunar Og Anna Jóna, svo hefna í þessum ágæta leik. Bylgjan. Björt og brosandi.

0: lokatónan er hjá mér í dag. Takk innilega fyrir samfylgdina, mín kæru. Ég Erna Hrönn, verð hér aftur á sama tíma á morgunu klukkan 1. Vona bara að þið haldið áfram að njóta þessa dásamlega dags. Og við heyrjumst aftur hress á morgun. Bless, bless.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Frábært tilboð í Jysk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jysk. Góð tilboð.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Eitthvað einfalt og gott í kvöldmatinn? Hvað með Ali kjúklingabringuborgara? Verði þér að góðu. Ali.
7: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
8: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Sumarið er núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk.
11: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Gleðilegt sumar. Tímaritið Veiði 15 komið út. Eintakið þitt býður í veiðihorninu Síðumúla.
14: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Sjálfstæðisflokkurinn eykur forskot sitt á samfylkinguna í borginni nú þegar 12 dagar eru til sveitarstjórnarkosninga samkvæmt nýjustu kosningaspá Vísis þar sem tekir tillit til könnunar Gallup seinni hluta apríl. Kosningaspá Vísis er í höndum Baldurs Héðinssonar starfræðings sem tekur mið af nýjum könnunum þegar þær berast. Síðasta könnun Gallup var gerð 17. til 29. apríl en í ljósi niðurstaðana hennar styrkir sjálfstæðisflokkurinn stöðu sína sem stærsti flokku borgarinnar og er nú vel yfir helmingslíkur á að flokkurinn nái inn 7 fulltrúum. Birgir Olgeirsson, fréttamaður, tekur hús á nokkrum frambjóðendum í kvöldfréttum sínar klukkan 7:30 og veltir upp mögulegu meirihlutamyndunum í Reykjavík.
15: Það eru alls konar mynstur sem teiknast upp og auðvitað ræðist þetta bara af þeim niðurstöðum sem koma upp úr kjörkössunum. Við göngum alltaf óbundin til kosninga, en auðvitað eru okkar fyrsti kostur að mynda meirihluta með flokkum sem vilja breyttar áherslur og horfa í sömu átt og við hvað málefnin varðar.
14: Og þetta segir Hildi Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni meðal annars, meirum þetta í kvöldfréttum sínar. Nú gullgrafara æði magnast upp í tengslu við sólmyrkvann, segir í fyrirsögn á Vísi, en þar er rætt við viðburðastjóra Iceland Eclipse, sem segir menningaviðburðin munu velta 650 miljónu króna. Í viðtali segir hann alla gistingu fyrir löngu uppbókaða og verðið hafi hækkað upp úr öllu valdi. Nákvæmlega 100 dagar eru í almyrkvann á sólu sem mun sjást 12. ágúst og besta á vesturhluta landsins. Viðburðurinn mun hafa margvísleg áhrif og hugsanlega ekki allir sem áttu sig á umfanginu en þannig segir í annari grein á Vísi að almyrkvinn kunna að hafa áhrif á verðbólgumælingar í ágúst. Í ljósi þess að færri munu koma staði vilja myndist töluverður verðþrýstingur á þá þjónustu sem ferðalangar kaupa, hækkun verði til að mynda á flugfargjöldum bílalegu bílum ýmiskonar þjónustu og gistingu. Þannig telur greiningadeild Landsbankans að töluverðar líkur á því að sólmyrkvinn geti virkjað forsendu ákvæði kjarasamninga en miðað við verðbólgu mælingu ágústmánaðar. Hagfræðingur greiningadeildarinnar fer betur yfir málið í beinni útsendingu í kvöldfréttum sínar. Nú svokallaði skuttlari sem hlaut dóm fyrir að áreita stúlku kynferðislega áður en aðstandandi stúlkunar veittist að honum verður ekki ákærður fyrir að berja aðstandandan í höfuði með spýtu í átökum þeirra. Mál skuttlarans hefur vakið talsverða athygli. En Haukur Ægir Hauksson sem var eitt sakborninga í Sólheimajökulsmálinu svokallaða var ákærður fyrir að hafa reyndað myrðan í kjölfar kynferðisbrotsins. Hann var í apríl í fyrra dæmdu til einsársfangelsisvistar fyrir líkamsárás gagnvart skuttlaranum en sýknaður af ákæru fyrir tilraun til manndráps. Nú frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 5 en þanga til má lesa meir þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
16: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
17: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
18: Þetta Bylgja
19: Við komið sæl þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis fínasta veður hér síðra en dándi kallt hérna fyrir norðan og austanskisnir
20: Já, í dag fjórði mæ og voru svo sannarlega komið
19: Já, sumarið, það ekki?
20: Sumarið er komið
19: Já, og fólk er byrjað að grilla og gera alls konar
20: Já, en hann hefur verið svolítið kaldur
19: Svolítið nefn, og hérna, maður finnur svolítið fyrir hérna á suðvesturhorninu ef maður svona í smá vindi það getur verið pínu napurt
20: Einmitt En framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis við ætlum að heyri þeim Þiljámi Steinarsdóttur þingkonu Sjálfstæðisflokksins og Pavel Bartoszek formanni utanríkismálanefndar þau reynda að sitja bæði í þeirri nefnd upplýsingar stjórnvalda varða þjóðaratkvæðagreiðsluna viðræður Íslands sem aðild að Evrópusambandinu
19: Já, Dylja mist höfum ekki athygli á því að það ekki allar upplýsingar á borðinu og kallar eftir því að stjórnvöld upplýsi betur hvað viðræður hafa átt sér stað við Evrópusambandið núna í aðdraganda þessar þjóðaratkvæðagreiðslu
20: Já, svo heyrðum við Rósu Guðbjartsdóttur þingkonu Sjálfstæðisflokksins hún ætlar að ræða við okkur erfðafjárlög eða erfðafjárskattinn öllu heldur og svo nýsamþykkt fánalög.
19: Já, hún spyr okkur það ríkja að skattleggja tvisar sömu tekjurnar og fyrst er að þeirra aflað og svo við andlátt varandi erfðafjárskattinn.
20: Já, nú oddvita spjallið okkar heldur áfram en það styttist í kosningar, sveitarstjórnarkosningar. Í dag komið að Ara Edvald, oddvita Miðflokksins í Reykjavík.
19: Já, og ætlum að fá svona upp úr honum hvað miðflokkurinn leggur helstu áherslu á við nú rætt við fleiri oddvita hér en förum aðeins yfir það með honum aðra hérna eftir.
20: Já, við setjumst að borð í tímavélina, ætlum að flakka svolítið í tíma því sem að við höfum verið að gera í þessum þætti í gegnum árin.
19: Já, gaman að fara yfir svona viðtöl eitt og annað og fylgjast með hvað vorum við að tala hérna á árum áður.
20: Já. Og Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari allar að kíkja til okkar en það eru þessar fréttir af þessum vísindamönnum í Bandaríkjunum sem hafa horfið spórlust eða látist við undarlegar aðstæður.
19: Er þetta ekki eitthvað svona samsæðiskenningar? Er þetta ekki bara eitthvað bull?
20: Ég, þetta byrjaði svo sannlega svoleiðis en nú eru svona, þessir stóru miðlar farnir að veita þessu aðdegli og þetta komið inn í Hvítahúsi.
19: Já, þessar skrýtna tengingar, er þetta ekki svona kjarnorkufræðingar
20: Akkurat.
19: Og fleiri. En svo stutt í almyrkvann.
20: Já, við ætlum að fá Sævar Helga til þess að fara hans yfir það. Það nú verið að spá aukinni verðbólgu tengdum þessum sólmyrkva.
19: Það eru efnaðarslega áhrif. Það eru 100 dagar í dag til að þetta brestur á 12. ágúst og að gera bara að byrja að undirbúa sig.
20: Já, en við ætlum að hefja leikinn hér eitt augnablik á því að ræða við Sigurd Björn Geirsson yfir verkefnastjóra Vaðölduvers. En nú verið að fara að flytja þessar risa vindmylur á framtíðastaðin.
19: Já, þetta eru mér skilst 28 vindmylur sem eru fluttar hérna frá Þólasöf. Já, reyndar í miklum áfengum, þetta eru svona bitar sem koma í hver skipti.
20: Og þetta eru gríðileg mannverki.
19: Og þeim eru síðan púsla saman. En, og þetta eru sko, ég veit ekki önnu dæmi við að mikla þunga flutninga hér á landi og þegar þetta fer fram.

0: Við ætlum aðeins að tala um raforkuna næst.
1: Já.
0: Og nýja tegund af raforkun, það þessa vindorkuna.
1: Og það eru fádæmi um nokkur viðamikla þungaflutninga hér á landi og flutninga vindmýlana í Vaðalduver
0: Þetta eru gríðaleg mannverki
1: Þetta bara að fara að bresta á núna að það eru nótt 7. mæ núna á 5. daginn, 5. skuld
0: Já, hann komin til okkar Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaðalduvers Velkomin
2: Já, takk fyrir
1: Og síminn hefur hringir alveg stanslaust núna það er í mörg horn að líta fyrir þessa miklu flutninga
2: Það bara mjög spennandi vika framöndan.
0: Hvenær hefjast flutningarnir?
2: Flutningarnir hefjast aðfaranótt 5. dags.
0: Já.
2: Þá byrjum við að flytja fyrstu vindmjöluna frá Þorlósöfn til Vaðöldu.
0: Já. Eigið til nógu stóra flutningarbíla undir þetta?
2: Við erum að vinna þetta með þýskum vindmjöluframleganda sem heitir Enercon og hann er náttúrulega mjög reyndur í þessum business. Hann hefur samið við norskan aðalega, þetta er mjög evrósverkefni sem heitir Bergen eða Bergen Special þeir koma með nokkra vagna en svo er búin og svo vel aðeins Ísland að etja þungaflutningar eru líka að hjálpa til þetta og þeir eru sérfræðingarnir á Íslandi í svona flutningum
1: En hvað eru að tala svona mannamáli hvar, fyrir þá sem ekki þekkja til, hvar er þetta nákvæmlega?
2: Vaðalda er staðsett á gatnamótum landviðar, þjósadalsvegar og sprengisandsliðar sunnan við Sultarþanga Stíplu og Sultarþanga Lón.
0: Já, af hverju var sá staður valin?
2: Sá staður var valin við vera að rannsaka þennan stað í fjöldamörg ára. Við erum sjálf búin að vera að reka tvær tilurna vindmjölun á hafinu sem er þarna mjög nálægt síðan 2014 og það hefur sínt sig að þetta er
0: vindasamur staður.
2: Þetta er vindasamur staður sem er gott fyrir framleiðsluna. Þannig að það er eitt. Annað svo að þarna eru allir innviðir til staðar, bæði náttúrulega landsvirkjun með margar vatnsaflsvirkjanir, við erum að reisa þetta vindorkuver í hjarta framleiðsluvæðis landsvirkjunar á Þjórsá og Dúnasvæðinu. Það hjálpar mikið til líka varðandi í raun og allar innviði á svæðinu og líka nálaðina við vatnsaflsvirkjanir og lónin því að öfugt við vatnsaflið og jarðvarmanna þá þarf í raun og er vindurinn alltaf eitthvað að afla móti, eitthvað orka móti og þú mun þá koma úr frá vatnsaflunum.
0: Hvað þarf mikinn vind til þess að búa til rafmagn?
2: Það þarf ekki mikinn vind. Það er snúast við alveg bara á nokkrum metrum á sekundu. Áskorun okkar er hins vegar að það er líka mjög lítinn vind til þess að ég segir þetta reisa þér og það er það sem áskorunin sem við erum að horfa fram á núna er að hvernig reisur við vindmjölur á stað það sem það er venjulega daldið vindasamt
0: Það er koma vantilega í pörtum?
2: Það er koma í pörtum, það er koma í þó nokkru pörtum og við höfum verið að tala að ein vindmýla kemur í 13 leyfiskyldum hlutum, það er að segja hlutir sem að þarf sérstakt leyfi til þess að flytja
1: Þetta eru 28 vindmýlur allt í allt
2: 28 vindmýlur allt í allt 13 hlutir og þú getur þá margvalda það saman og færð vel yfir 300 staka flutninga, en við flytjum þetta í vagnlestum, þannig að hver vindmýla verður að tekur 3 daga að flytja hverja vindmýlu frá Þorlósöfn upp í Vaðaldu, það er að segja, hún flytjum við fyrst einhverja 5 hluti og svo næstu nótt og flytjum við 4 og svo kláru við.
0: En hvað, svona bara, þannig að átti sig á þessu, spaðarnir til dæmis, hvað eru þeir langir?
2: Spaðarnir eru lengstu stökuhlutarnir sem flytjum, þeir eru 68 metrar.
0: Þetta slagar hátt í Hallgrímskirkju. En hvað eru þá vindmjöldunar sjálfar?
2: Vindmjöldunar sjálfar með spaðan í hæstu stöðu þá verða þar 150 metrar.
0: Já.
2: Þannig að turnin er í kringum 80 metrar og svo spaðin ekkur er 68 metrar.
1: Og hvað er þá, hver flutningabíl með, hvað er þetta þung klass?
2: Sko það er nefnilega málið þetta er ekkit endilega mjög þung klass. Jú, einstöku klass geta slagað upp í 100 tonn. Þannig að þetta er alveg þungiflutningar en við höfum bæðin við og svo bara, það hefur fluttur mun þingri flutningar á þjóðveginum og munir enn voru umfangsmeiri, kannski þú veist að það er að flytja sumabústað. Við erum enn voru ekkert með mjög breiða flutninga, breiðasti flutningurinn er kannski 5 metrar, þannig að það er ekkert í þessu sem að lögreglan og vegagerðin og aðalega sem er að flytja svona yfirstæra flutningar er ekki vön nema bara hvað þetta er langt og hvað við verðum lengi að, við verðum að 6 daga vikunar, mm-hmm. næstu 7-10 vikur.
0: Hvaða leið verður farin?
2: Við ætlum að fara frá Þorlákshöfn, förum við sagt, í kringum Þorlákshöfn, förum upp á Suðurströndaveg og þaðan inn á Þorlákshafnaveg og svo Eyrarbakkaveg og við ætlum að fara suður fyrir Selfoss eftir Votmúlavegi,
0: mm-hmm.
2: Og svo upp Gölverabæveginn og inn á Þjóðveginn og það bara beint strik að landvegamótunum og það upp landveginn.
1: Og þetta er aðeins á nóttunni, er
2: það ekki? Þetta er bara á nóttunni og við gerum ráð fyrir að geta lagt að stað, já, eitthvað tíman eftir minnetti og þetta tekur við svona áallum að þetta geta tekið allt upp í 6 tíma.
0: Já.
2: En auðvitað mjög tímabundu á hverjum stað sem við erum fyrir en það verður bara vinnst bara mjög vel í samstarfi við lögregluna.
1: En það verður enginn svona bílalest þá eftir ykkur?
2: Það gæti verið, það er það sem við náttúrulega getum þurft að búast við, þess vegna erum við að reyna velja tíma sem er svona sem minnst umferð á vegunum, þess vegna er það á nóttinni og lögreglan stýri því bara eins og hún er vön.
0: Já.
2: En jú, það gæti þurft að vera bílalest á eftir og móti, en lögreglan hleypi framhjá, lögreglan stýri þessu og það verður engin sem þarf að vera mjög lengi eftir en við byggjum ákveðna þolinmæði og svo hleypum við framhjá þeirra hægt er.
0: Já. Er mikill hávaði í þessum vindmælum?
2: Þegar er komnar í rekstur þá er einhver minni áttar hávaði. En
0: það er verða hvað 28
2: já, en það er spurningin hvort er meiri hávaði vindmælunni eða spaðar mjú það er.
0: Já.
2: Er háaði, kemur háaði frá þeim og sérstlega þeim nærði þeim sem þú ert, en við í raun og erum með bara ákveðna kröfur lágmarks hljóðmengun á útjaðri er framkvæmdasvæðisins og erum svo með plön að vakta það og eins og bara
0: mörg umhverju sári. Og eru margir sem búið þannig í nágrunninu?
2: Það býr engin í nágrunninu.
1: En hvað fá mikið rafmagn út úr þessu? 28 vindmylur?
2: Heildar af vindorkuversins verður 120 megavatt.
1: Og hvað þýðir það á
2: mannum? Við erum að vonast þess að nýtnin er mjög góð, þannig að segja á meðaltali ef við tölum svona 42% nýtni, þannig að segja 42% ársins erum við í fullri nýtni, þannig að það gefur okkur vinnum ykkur að rétti yfir nú þegar reyna rúma 4 gigavattstundir ári. Þetta er raun og eru bara á við meðal stóra þetta er á við svona 90 megavatta vinnslu í vatnsaflunum.
1: Já, getur þetta bara svona bara almennt séð, getur þetta knúið áfram Selfoss eða eitthvað
2: annars?
1: Miklu meira?
2: Þetta getur knúið meira það, en það sem að ég er hins vegar með vindorku er að hún framleiði bara orku þegar að það er vindur.
0: Mm-hmm.
2: Og þá er svo mikilvægt að við höfum líka eitthvað afla móti og við fáum það úr vatnsaflun okkar.
0: Já.
2: Þannig að raun og eru virka þessi sjálfbær orkuvinnsla vinst best saman.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að á meðan að í meilandi Evrópu það er venjulega verið að nota gas eða olju til þess að vinna móti því þegar að það er engin vindur, þá getum við notað sjálfbærar orkulindir til þess.
0: Má þá segja að það verið engin orkuskortur þegar þetta komið upp?
2: Já, þetta er næsta skref í að tryggja það og það var ein ástæðan fyrir því að var ákveðið að ráðast í þessa framkvæmd. Það er til þess að halda áfram þeirri vegferða að tryggja orku og taka þátt í orkuskiptunum, en þetta verkefni er raunin og framleiði bara orku inn á netið.
1: Einmitt það. Mjög áhugavert, takk kjærlega fyrir komuna Sigur Geir Björn Geirsson, yfirverkefnastjóri Vaðalduvers.
2: Takk fyrir.
1: Og gangi ykkur vel.
2: Ja, takk kjærlega.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Til í ítalska veislu. Þú fær allt fyrir italiano kvöld hjá okkur. Krónan. Til í ítalst.
5: Daði Freyr og Simpó 15. nóvember í Eldborg Hörpu. Miðasala er hafin. Iceland Airwaves og Simpo.
6: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið. Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
7: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
8: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
10: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
11: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
13: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Dilja og Mist Einarsdóttir og Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar, komið í sæl.
1: Já, góðan dag.
2: Ef við byrjum á þér, Dilja, hvað ertu að fara með þessari færslu?
1: Ég var nú bara búin að leggja fram á við minni hlutunum einfalda upplýsingabeiðni til Evrópusambandsins. Þetta var nú gert í lok mars og upplýsingabeiðni samskipti íslenska stjórnvalda við Evrópusambandið. Síðan þá hefur svona verið fátt svör og þessi beiðni hefur svona velst hjá formanni nefndarinnar og meirihlutanum og lítið hefur verið að frétta. En í dag fengum við þess að afdráttarlaust svar það að ekki yrði orðið við beiðninum að senda Evrópusambandinu þessa beiðni. Og maður lítur auðvitað að spyrja sig að því af hverju það stafi.
2: Já, við erum með bara formanninn á línunni, sæll Pavel.
3: Góði sælir, gott að hér ykkur. Þetta var náttúrulega mjög góður fundur að sem við fengum með annars skilningur á hagfræðistofnunum um hárir ESB aðeldarhugsun á Ísland og vaxtakjöru hér á landi og margt vera. Þannig
2: að en af hverju neytun?
3: Sko, það hefur áður komið fram upplýsingabeiðinni að hérna utanríkismálanefnd fái upplýsingar sem eru farið þá íslenska stjórnvalda, utanríkisráðuneytis og forsætisráðuneytis varðandi samskipt okkar við Evrópusambandið. 51. grein þingskapa sem fjallar upplýsingabeiðni þingnefnda, hún nær auðvitað til íslenska stjórnvalda. Það er mjög óvenjulegt að fara fram að upplýsingar frá erlendum ríkjum og erlendum stjórnvöldum. Það hefur auðvitað áður gest að við höfum leitt eftir umsögnum frá stofnunum sem við eigum aðild að eins og flóttamanna stofnun Sameinuðu þjóðanna varandi útlendingamál svoleiðis en þar erum við bara fá upplýsingar afstöðu þeirra til þingmála eða einhverjar lagalega útfærslu en það er mjög óhefbundið í alþjóðum samskiptum að eiga fund með einhverju erlendu ríki og fara síðan fram á að þeir afhendi sín minnisblöð og sína búnta frá fundi sem við höfum átt með þeim. Ég held til að mér sef að þýska þingið myndi senda en upplýsingarbeðni til utanríkisráðuneytis Íslands að fara fram á einhver minnisböð og einhverja fundagerðir, þá held ég við myndum allavega að það myndi vekja eftirtekt, ef ekki segja.
0: Dilja, er verið að fela eitthvað?
1: Já, það er verið að fela eitthvað, mér erst að blasa við. Sko, í fyrsta lagi þá hefur nú þessi meirhluti stærst sig af því að þetta séu fordæmar lausar aðstæður. Þetta séu fyrsta skipti sem leitaði þetta þjóðarinnar með þessum hætti, þannig að mér erst nú skrítið að vera að leita eftir fordæmi. Auðvitað er engin fordæmi til. Sér langum við til að banda það að það er beinlega hlutverk, það er útskrifað hlutverk utanríkismála nefndar. Eru samskipti við ríki, erlend ríki og samskipti við alþjóðastofnanir. Og það er auðvitað ekki að sama að leita eftir upplýsingum frá alþjóðastofnun og leita til erlends ríkis fyrir það fyrsta. Síðan langum við að banda það að það er ekkert í lögum eða reglum sem að bindur hendur utanríkismálanefndar þegar hún aflar upplýsinga. Ekki neitt. Og meiri hluti nefndarnar, formaður nefndarnar vísa til 51. greina þingskaplaga sem fjallar hreinlega bara það hvernig við getum kreist út upplýsingar frá íslensku stjórnvöldum að þeim sé skylt að veita okkur upplýsingar. Og það eru auðvitað ekkert sem segir það að Evrópusambandinu sé skylt að veita utanríkismála nefnd alþingis upplýsinga en af hverju vill formaður nefndarnar, af hverju vill meiri hlutin, af hverju vill þessi ríkisstjórn ekki spurja Evrópusambandið þessara spurninga og eins og formaðurinn bendra og formaður utanríkismálanefndar þá erum við þegar búin að senda samhljóða beiðni til íslenska stjórnvalda til utanríkisráðuneytisins og maður spyr sig þá er einhver ótti það að þessi svör kunni að vera á skjön að verði eitthvað misræmi sem komi fram frá Evrópusambandinu og íslenska stjórnvöldum einhverju fundi einhver samskipti sem hafa ekki verið ætlunin að upplýsa það eru auðvitað spurningin sem vaknar.
2: En hafið þið einhver upplýsingar það?
1: Það sé einhver slíki fundar? Fundir?
2: Já.
1: Nei, við höfum hvorki upplýsingar það nýja að það hafi, að þeir hafi ekki farið fram. Við erum hreinlega bara að reyna að varpa ljósa þetta mál og aðdranda þessa máls. Og ég vek líka athygli því að þessum sama fundi í dag, þá greindi formaður utanríkismálanefndar frá því og hafnaði því að það eru frekari gestakomur í þessari máli og vísaði þess að það hefur verið lagt fram vörðskjál með plani í mars gestakomur sem að ég taldi honum reynda til hrós á þeim tíma að maður er svo skipulagur en nú auðvitað erum við búin að vera á nokkrum fundum í nefndinni að fá til okkar marga gesti eins og Pavel lýsir og þá vaknaði þetta fleiri spurningar og eftir við einhverjar hugmyndur frekari gagnaöflun. Og þá svarar bara nei,

0: Við gerum plan í mass og það á standa og ég var að fá SMS núna rétti þessu það fundi nefndarinn á morgun sem við um frátekin fundatíma morgun honum sé aflýst.
1: Pavel, eitthvað í samskiptum milli íslenskara ráðamanna og talsmanna Evrópusambandsins sem þolir ekki dagsins ljós?
2: Það hugsa ég ekki, en það höfum við eins og segið þegar hérna, þegar verið farið fram á það við Íslands stjórnvöld að þau upplýsi utanríkismál nálefndum eðlisar samskipta. En ég heldur reyndar að því að Dilja mistir nú reyndi í þessu máli að hérna, sem þessu málflokki ef að það hefði átt sér stað einhver fundur með eins og segið fundur Þýskalands eða Bandaríkjanna og Íslands stjórnvöld hefði að lokna þeim fundi óska eftir því að fá öll hérna, nótur gagna þess að þeim fundi þá held ég það myndi vekja upp stóra augun
0: það var bara sendu vekja beini
2: vegna þess að það vandræðilegt fyrir okkur í samskipti við önnur ríki að
0: það er vandræðilegt
2: það er mjög óhefðmundið að gera það þannig ég skal hins og taka fram að ég vildi finna þessu mál einhvern farveg og laði til ákveðna breytinga til um að leita yrði til hérna, annar þinga með hvaða hætti upplýsingagjöf hefur verið hérna, háttað í tengslum við það ríki sækjum aðild að Evrópusambandinu og ég aðdranda þeirra. Því miður þá fannst mér og það kom fram í hérna umræðum fundarstjórn forseta að það var ekki gerðu góð rómur af þessari viðleitni minni þess að ná saman þetta. Hins vegar ætlaði þess að tala gestakomur og það bara rétt að það var hérna á fundi í held ég 18. mars lögð fram mjög ítarlegt plan með hvað það hætti þingnefnd ætlaði að vinna þetta mál. Það var boðið upp á að bæta við umsagnar aðlum og það voru nokkrir sem bættust við því að það var orðið. Það hefur nú komið á 52 gesta á fundnefndarinnar og það er ekki bara í mars, heldur var það líka í 13. apríl að það var heldur fundur það sem frá nýsti yfir alla þá aðila sem planað var að kæma fundnefndarinnar sem gesti. Og það var gefin frestur til að bæta við fleiri aðilum inn á þá lista. Það bárust ekki frekar óskir gestakomur á þeim tíma og það var meira sæði þannig að hérna, aukafundur sem ég gerði ráð fyrir að yrði haldið á innum föstudagi eftir sem að það fyrsta, hann var felldur niður vegna þess að það kom ekki frekari óskir gesti.
1: Já.
2: Og nú einfallega þá hafa þeir gestir verið kallaðir til sem, hérna, sem hafa verið í þessu máli og ég tel að það sé einfallega bara hérna, rétt að vinna máli áfram. Ég vil nefna líka að við höfum kallað fenið að við höfum kallað til fjölmarga aðra aðila lagastofnun, hagfræðistofnun sem komið mjög gott álit og allir þessi aðila hafa varpa ljósum málið.
1: Ég veit þín til ég, er ekki allt upp á bólum?
0: Ég eftirlæt hlustandum að meta það hvort það sé fullnægjandi útskýring þegar að þingmenn óska eftir upplýsingum frá Evrópusambandinu fund við Íslands stjórnvöld hvort það sé fullnægjandi útskýring að slík beiðni sé ekki lögð fram að því að sé svo vandræðalegt. Og hérna fólk verður þá bara að meta það hvort að þetta svar sé í lagi og sæmandi fyrir formann utanríkismálanefndar.
2: Frá þinni tíð, þegar þú varst aðstofnaður ráðherra að formaður utanríkismálanefndar, að íslensk stjórnvöld hafi óskað eftir hafa átt fund með erlendu ríki, óskað eftir fundagerðum og punktum mót aðilans af þeim fundum. Þessi þögn eru þetta til á okkur.
0: Já, eins og því þreytist ekki að banda á, þá eru þetta fordæmalausa aðstæður. Þetta í fyrsta skipti sem að þjóð heldur í slíkan leiðangur og það er fullkomlega eðlilegt að við óskum eftir allar upplýsingar sé upp á borðum fyrir fólk til þess að meta og það er okkar hlutverk að kalla fyrir upplýsingar og veita þær en þessi meiri hluti vill fela þær upplýsingar, gott og vel þá skrifast það bara þær og ég eftirlægt á hlustendum og þjóðunni að meta hvort þetta sé fullnægjandi upplýsingar.
1: Já.
0: Varðandi gestakomur þá er þetta satt og rétt og ég segi það aftur að mér þótti að vera vöndu vinnubrögð að leggja fram áætlunum þingstörf og við hefum einhver ákveðna yfirsýn en eins og Pavel bændu sjálfur á, þá höfum við síðan fengið til okkar tugi gesta og það að svarið sé eftir allan þann tíma og allan þá vinnu sem við höfum lagt af höndum í þessari nefnd að svara sé að nú séu vaknar einhver hérna, framhaldsspurningar og við vorum að velta fyrir okkur dag bara í sakleis okkar hvernig og hvenær við myndum klára þetta svona taka þetta saman eins og gerist gjarnan í nefndastarfi að því að nú er það mér ekki ókunnugt, ég hef nú stýrt tveimur nefndum í þinginu, það er alvanalegt sérstaklega það er stór mál að það sé svona loka fundur það sem er verið að taka mál saman og sópa upp svona kannski upplýsingum með spurningum sem að fólki finnst vera þörf á nefndamönnum og svarið að þú var bara nei, það var bara gert plan og planið skal standast. Og þá skal fólk vera meðvitað það, að það eru auðvitað komin smá skjálfti í stjórnarþingmann þegar þeir þurfum við auðvitað að halda ákveðin tímarama, þegar þær eru auðvitað búið tilkynna þeim það að máli skuli tekið út í lokmæ, að það verði að halda þessi dagsetning 2009. Ágúst, það verði að halda þjóðaratkvæðagreiðslu þá, og þá bara ekki rými til að spyrja frekari spurninga.
3: Já, Pavel, örstutt í lokin.
2: Nei, ég held að bara við vel staðið þessu máli og hérna við skulum heldur ekki gleyma því að þetta mál það sem þjóðin á að taka endanlega ákvörðun það, hvort að við höldum áfram viðræðum við erum samtidig ekki.
3: Já.
0: Deiljumist, það voru á verið myrkrinu.
2: Deiljumist, alls ekki myrkrinu, eins og segi, mjög öflun í þessu máli.
3: Komist ekki lengra, Deiljumist Einarsdóttir, þinguna sjálfstæðisflokksins og Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar þingsins. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sem leiðis.
4: Hvað er allt í kringum þig?
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Það styttist í opnað fyrir Símann. Símannúmeri hér eftir skammastund 567-11-11. En við vorum að spyrja lambakjötið helgina.
1: Já, það gerum við vegna þess að við tölum við hann Guðna Ágústsson, hérna fyrrverandi landbúnaðarráðherra fyrir helgi og einnig Ólaf Stefansson var það ekki.
0: Jú, þeir tókust á sölu á lambakjöti og innflutning á því hinga til lands. Og spurningin var eitthvað á þessa leið, hvort að hvað fólki fyndist innflutning á sölu á erlendu lambakjöti í verslunum á Íslandi?
1: Já, hvað segir þú, Palli? Giskar á það?
2: Já, ég ætla að segja að fólk sé bara á móti þessu. Og já. Ég ætla að mér að segja að það séu bara 70% sem segja nei.
1: Ég held að það séu svona cirka 50-50, sko.
0: Já, Palli, ég hef Palla grunanum að hafa kíkt á niðurstöðuna.
2: Nei, ég nefnilega ekki búin að kíkja á þetta.
0: Það eru 70,1%.
2: Nei.
0: Eru andvíg.
2: Þetta er bara, nú þarf ég að köpa með lottó, sko, af því að hann fimmfaldur næstu helgi, sko.
1: Já, voru, 70% andvíg innflutningi á lambakjöti.
0: Já, já, og sölu af því hér, það voru 7009 sem að svöruðu spurningunni.
2: Já, já.
0: Þannig að, en við ætlum að spyrja næst mál sem að kom upp helgina.
1: Já, ætlum að spyrja næst hvort tími verkalýðsfélaga sér liðin. Já, eða nei, ég hef ekki skoðun.
0: Já, en hér eftir skammastund þá opnum við í Símann, símannúmeri 567-11-11.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan kynnir í samstarfi við Ryggviðburði. Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsælasta tónleikasýning landsins snýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Stórskotalið Rick Viðburða stígur á svið og ferir þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rick Viðburða. Bylgjan mæli mig því að þú skráði á póstlista Rick Viðburða á rick.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
4: Sumarið er núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk.
5: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þeir nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin Húsgögn.
6: Nú eru Dan

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is. Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
1: What is that?
2: I think it's a road.
1: But what is it made of?
2: Well, not grass, I can tell you that.
0: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. Spæjarasauðinir. Væntali í bíó, 7. mæ. Yeah! Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
3: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Bispuðun Hafberg.
4: Segðu síps. Við drögum á miðvikudaginn. Happdrætti SIBS.
5: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn. Góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Bítið býður góðan dag.
8: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Ég svolítið svona hlutunum hafa verið komið á kvolf hérna að við erum allt í unni orðin bara einhverja mjólkurkýr fyrir ríkið. Almenningur er skattlaður, alltaf meira og meira, fyrirtæki alltaf skattlaður, meira og meira.
10: Það tekur tíma að búið til fótboltalið og tekur tíma sérstaklega búið til fótboltalið sem ætlar að spila svona sérstakan stíl af fótbolta sem er svo sannlega skemmtilegur. Ég fer ekki dóna því, þetta er bara, ég held sér skemmtilegasta lið sem við spila á Íslandi, við höfum aldrei séð lið spila svona fótbolta.
11: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
14: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn. 567-1111.
15: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
16: Og nú komið að ykkur hlustendum. Símanúmer 567-1111.
17: Og ég veit alveg hvað Palli vill ræða í dag. Það er gengi KR.
18: Já, já, ég meina Henry Birgir kom inn á þetta í bítinn í morgun og KR engan er á topnum. Það gleður.
17: Þreytist ekki á að minnast á það.
16: Til hann mikið við þína menn.
18: Takk fyrir það.
16: En hvað segja hlustendur? Hleypa þeim fyrsta hérna inn á línuna.
17: Jú, það loga hér allar línur.
16: Góðan dag. Halló.
17: Hver er þar?
19: Já, góðan daginn, Skúli, ég.
16: Sæt Skúli. Skúli. Hvað vilt þú ræða?
19: Okur.
16: Okur.
19: Og nú er ég að láta skipta umfélga yfir á sumardekkin.
16: Já.
19: Og þú voru leka hægra meina framan hjá mér og ég þess að fara aftur til að láta bæta þetta.
16: Mm-hmm.
19: Og það kostar einhvað 80.000 kall. Umfélgurinn.
16: Já.
19: En eftir ég fór aftur að því ég láta laga dekkið, það kostar 8.000.
16: Já, hvar lag úr því? Var það eitthvað tengt umfélguninni eða?
19: Já, já, það var það.
16: Og hvar lag? Hvar?
19: En hagra meina framan, það bara segið úr dekkinu, sko, það var bara í launnið þetta, sko.
16: Já.
19: En eitt dekk, eftir, fór aftur þarna eftir viku, akkur er 8.000, sko. En á fjórum dekkjum kostar þetta kvöld 90.000 kall, þetta er jeppi.
16: Já. En er viðgerðin dýrari heldur en umfélguninni? Eða?
19: Já, greinilega, því að fjóri sinum 8 eru 32.
16: Já.
19: 8.000 fyrir að laga það sem þau tekur þá.
16: Já. Já, þú ert alveg harður á því að þetta hefur verið tengt þeirra vinnu.
19: Já, sjálfsögðu.
16: Já.
19: Nýbúið umfélga og þessar síður á dekkinu. Ég hefði alveg sátt við 5.000 krónur sko, en 8.000 krónur er bara alveg.
16: Já, svo þetta er vel í lagt.
19: Já, þeir eitthvað skila vinnunni sko, og menn það bör borga 8.000 skall sko fyrir þetta.
16: Já, þetta er
19: ansið. Ég er bara að koma að það sko, menn var það skila verkinu sínum vel, og ef það er eitthvað bílað sko, ég tók svittu núna sko, og ég sett aldrei vilja versla við svolíka.
17: Einmitt Skúli, takk fyrir að koma þessu á framfæri.
19: Já, ég fannst þetta svolítið. Lúrusvík og borgastur.
16: Já, skiljum það.
19: Góðan dag.
16: Takk fyrir.
17: Takk fyrir þetta. Og yfir í næsta bylgja, góðan dag. Hver er hér?
20: Halló.
17: Halló. Hver er þú?
20: Hafsteinn, þetta ég.
16: Sæll Hafsteinn.
17: Sæll Hafsteinn.
16: Hvað vilt þú ræða?
20: Herðu, mig langar að koma því á framfæri og hvort að í sambandi við landeyrhöfnina.
17: Já.
20: Hvort að það væri ekki lausn að veita áni inn í höfnina þannig að það væri alltaf straumur útrunni. Hvort að verkfræðingum hef ekki dottið það í hug.
16: Já, láta bara skóla höfninni rauninni.
20: Já, það sé bara straumur út úr höfninni.
16: Já.
20: Frá áni. hún er núna hann stutt frá.
17: Þekkjur þarna eitthvað til, Hafsteinn?
20: Nei, ég hef komið þarna og mér datt þetta í hug þegar ég fór til eiga einu sinni.
16: Já. Já, það var nú gaman að heyra einhverja verkfræðinga svara þessu
20: bort að þetta sé. Mér langar að, ég mani getur að hafa heyrt neitt talað það.
16: Nei.
17: Nei, ég mani getur því heldur.
16: Erðu, við förum kannski að stúan og reynum að fá svar við þessari spurningu.
20: Og ef að ströymur verður á mikið, þá mætti ég hafa stopp sem að væri þetta stopp og meðan að Herjólfur verðar inn og...
16: Já, skrúa fyrir flæðið.
20: Skrúa fyrir flæðið rétt á meðan.
16: Já. Herðu, þetta er aðtöklisverið hugmynd, við reynum að fá svar við spurningunni.
20: Endilega.
16: Takk fyrir þetta.
20: Svo að þessi landeir höfum verið ekki endalaus baggi.
16: Já, hún hefur verið það til þessa.
20: Mér finnst það.
16: Já, og fleirum. Herðu, takk fyrir þetta.
20: Sumlegis, takk fyrir.
16: Bless, bless.
20: Bless.
16: Og næsta lína, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
16: Hver er þú?
1: Óskar heiti ég.
16: Sæll Óskar.
1: Ég með minn og einhvern tímann hafði þetta eitthvað komið upp að láta hérna taka út úr hann og láta hann að renni gegn. Einhvern tímann var það örugglega eitthvað talað það en ég þor ekki með að fara alveg. En,
16: nei. Þetta er, þetta er hugmynd.
1: Já, já, örugglega góð en hann alltaf bara er að taka það hann yfirborðið að það væri ekki sandur sem kemur með annir.
17: Já. En hvað viltu ræða, Óskar?
1: Heru, það er hérna þetta blessa svifrik okkar sem alltaf er að tala um.
17: Já.
1: Sem að er náttúrulega vandamál og menn þykist hafa alveg 100 million lausnir á.
17: Já.
1: En lausnin er bara einföld. Það þarf að fara og hérna taka, hafið ekki kert maður að göta þetta svona og horta á hvað kantarnir eru háir fyrir ofan kantstinn. Moldar drulla bara, svo er þetta hérna rignir, þá legur þetta út á göðnar, svo þotnar, þá er þetta ríki og þetta er aldrei skafið burtu.
16: Nei, þú vilt bara fjarlæga þetta.
1: Já, ég, þarna er ríkið, þarna er ríkið. Er svo er annar, við að gerir ná svo mikið peningum að þeir eru búin að setja drita niður vegir yðum, alveg út við kannstinn, þannig að þetta er ítl mögulegt í dag orðið að hérna...
16: Að koma að stað þessu.
1: Já. Koma að stað þessu, sko. Já. En maður skilur ekki, ekkur getur ekki vegrið verið inn á bara miðju eins og er þetta frá Sprengisandi og alveg sér í mjótt þar á miðjunni. Ekkur getur ekki verið þar, þá er ekkert að vinna við. Svo pluss á veturnar, snjórinn, er ekki ekki ítt honum burtu, hann bara sest upp og svo skefur alltaf bara beint út á götu náttur. Þetta er, sko, verkfræðingar, þeir eiga bara að vera hérna læstirinn í stofu einhver staðar, sko, bara...
17: Veistu hvernig áttu að hérna hvetja verkfræðingar til dáða?
1: Ég nú búin að tala við á nokkra og hérna... gegnum tíðina og hérna já. Það er ekki gáðustu menn sem ég tala við
17: Jú, það eru fínir, en sko þú segir bara að þetta er verkfræðilega ómögulegt að leysa, það eru engin leist þetta og það farar alveg á fullt sko
1: Ég, það var einn sem ætlaði að segja mér það að vatni getur runnið upp í mótinu sinni
17: Nú
1: Já, það var skundi dæmi, það var búin að hanna lögg sem að var í götu og hérna niðurfallið það var 60 cm ofan götuna
17: Já, við höfum trú á verkfræðingum
16: Já, já, ekki spurning
1: Já, það er ekki gæsta. Allir alveg en smargir eru helvíti vitlusir ég segi þannig bara fyrir ég maður má ekki segja svona
16: Nei, við skulum vera kurtis
1: Já,
16: takk ok, fyrir. Takk Já, bless, bless Og næsta lína, góðan dag
21: Góðan daginn, ég heit Örn
16: Sæll Örn
21: Ég er að spá hérna með vísitöluna og því að nú er þetta allt logandi raukt. Af hverju er húsnæði ekki skilgreint sem fjárfesting heldur neysla?
16: Er ekki miðað við leigu?
21: Miðað við?
16: Leigu. Leigan er inn í þessari vísitölu en ekki íbúa verði sjálf.
21: En hækkun á húsnæði verði ef þú hýftu vísitöluna?
16: Já, já, og leiguverðið.
21: Já, en akkur er leiga neysla. Leiga er ekkert neysla, leiga er nauðsinn.
16: Já, er matur það ekki líka?
21: Jú, þess að segja það er neysla.
16: Já.
21: En ég meina við erum ekki að versla með hluta, akkur er þá ekki hlutabrefinn ef að húsnæðisverð er inn í neyslutölu.
17: Já, þú vilt meina að vísitalan er rátt samansett?
21: Já, það bara getur ekki annað verið, því að þetta, það er bara leið og það væri ekki þetta gamf með fasteignir og annað ef að þetta væri sem fjárfesting en ekki sem neysla.
16: Já, þannig að þú vilt taka bara húsnæði alfærið út á vísitölunni?
21: Já, bara engin spurning, áttu að vera búið fyrir lifandislöngu og snúa þetta niður.
18: Já.
21: Þetta er bara vitlaust, þetta er bara alveg sem er gengið. Gengið er bara rangt skráð og orðið bara allt og hátt með af allt saman. Hendur á því að það þarf að fara að taka bara 208 á krónin aftur.
17: Já, eins og í gamla daga.
21: Já.
17: Já, einmitt.
21: Það endar á því.
17: Já, já. Áhugaverðir punktar, Örn, við hérna, þessu komið á framfæri.
21: Já, já, já.
17: Takk, takk. Og yfir í næsta. Bylgjan, góðan dag. Já. Hver er hér?
0: Já, góðan dag. Góðan daginn, Jón heiti ég.
18: Sæll Jón, hvað vilt þú ræða?
0: Heyrðu, það er bara tvennt, það er landiðahöllin, það var talið allt saman í upphafi að láta renna án að fara í gegn og fræðingarnir sögðu, nei, ég man ekki hver ástæða var.
18: Við þurfum að komast að því?
0: Já, við þurfum að komast að því, ég bara man ekki þegar sögðu frá því hvað það var, sko, en ég fór ekki að... að segja það hérna núna, ég er ekki með þá alveg það reynu en svo ætlum ég að tala annað það hérna, ég hérna, er hérna í Reykjanesvæ og það verslun sem heitir Bíkó hérna og hún var að flytja í gríðalega stórt húsnæði hún er búin að vera hérna í vetur ég hérna hef nú farið hérna nýri fyrir og skrúa marga í hérna núna fæ ég ekki í þessari stóru miklu verslun og þessar skrúur með hinnar og hennar stærðirnar, það bara ekki til lengur, það vantar alveg fettning eða að standa sig miklu betri eða við ætla sér að þjóna byggðinni hérna, sko, það ekki nóg að hafa stóra venslu.
17: Vantar skrúurnar í Bíkó?
0: Já, það bara minna til, heldur það var hérna á gamla staðanum, fyrir maður fóru á gamla staðanum, hann gæti fengið þessa stærðu þessa snittum, og núna bara allt saman bara Nei, því miður ekki til
18: Já.
0: Og hefur ekki verið til og veit ekki hvað það verður nokkuð til.
17: En hvenær opnaði þessi nýja verslun?
0: Hún opnaði núna einhvern tegðan fyrir jól sem því hafa verið.
18: Já, en þú hvetur á til dáða að
0: Já,
18: fylla lægurinn?
0: Já, en þessi að fjónasta fólkinu hérna þá þurfum að hafa hlutina til. Það er ekki nóg að hafa stærðira. Það er hann að skala sér það fjónasta sko, það er ágætt fjónasta, fólkið er fjónasta gott og það er ekki út á það að setja vörulagurinn, hann er alveg til skammar
18: Já.
0: Upp á þetta að gera
18: Við hvetjum þá til dáða
0: Já, það er nákvæmlega saman sem er rúfattalagur hérna, það er pöntunarveslun Nú ætlar að fara hérna, ég ætla að köpa með skrifstofuðól Nei, það tekur nokkara daga, þú voru að panta
18: Það er
0: allt
18: ástand
0: sem, Já, allt það sem er tilvar borð, stólar, annað Þú þarf að panta það Já, kemur eitthvað nokkra daga, en svo getur við fengið þvottabóku annað, það er til svona nokkur þvottabóku, nokkur hanglaði og það, Já. En öðruleiti eru ekki að þjóna fólkinu hér á staðnum.
18: Nei, þú eru bara að fá því fleiri þvottabóku.
17: Já,
0: ég voru að gera það og hérna skal ég segja, fær í bæin og kaup með það svo upp á vandar.
17: Já, flott ég að leggja aðtekla þessu.
0: Já, þetta þarf að gera svona.
18: Takk fyrir þetta, Jón.
0: Og takk fyrir góða þáttstrókar, þið standi okkur helvítið vel.
18: Takk fyrir að hlusta.
0: Ok, takk fyrir mig.
18: Hvað séu, Palli, ná einum stuttum yfirbót?
17: Einn yfirbót.
18: Góðan dag.
2: Já, góðan dag.
18: Hvað heitir þú?
2: Guðbjörg heiti ég, ætla bara rétt örstuðst með nagladekkin, af hverju er ekki fært dagsetningin, þú veist að, í staðan fyrir 15. apríl þegar það er alltaf vend á snjó og þannig að þetta sé fært eitthvað aðeins framar, þannig að allir séu ennþá allan og öryggir meðan að snjórinn er ennþá
18: Já, lögreglan hefur nú verið svolítið slök með þetta svona, hefur svolítið spilað eftir aðstæða
2: Já, það er alltaf svolítið spesað það þurfa að segja, já, ok, núna allir aðeins að deyja reglugnar og þú veist, í staðan fyrir að hafa bara 15. mæ og þá er það bara
17: Já, allir öryggir
2: Yfirleitt er ekki snjór eftir 15. mæ Yfirleitt ekki, Nei. Það hefur enda komið fyrir en þú veist, já, þannig að þ eiga allir að vera búin að skipta fyrir helgina en ekki fyrir norðan og þá er náttúrulega ekki einu sömu reglur út um allt land þannig að mér finnst það líka pínspess
18: Já,
2: en, já.
18: Herðu, þetta
2: en endilega,
18: er
2: Þeim er spyrir út í þetta, endilega
18: Takk fyrir
2: Takk, takk
18: Bless, bless
22: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgja
23: Eldstæði Jaks handverk Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta.

0: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
1: Ástar kveðjur til Ártúnsbrekku. Kasta kveðju á Kringlumýrarbraut. Sæbraut við sjáum seinna. Rafhjólaðu í umferðina. E-Elja. Íslenska rafmagnsfjallahjólið frá Lauf Cycles.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
6: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
7: Það komið að skemmtilegasta tíma ársins. Úrslitakeppnin í bónusdeildum karla og kvenna í körfubolta. Sjáðu alla leikina á samt ítarlegri umfjöllun á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
11: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
12: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
13: Rennur hreinsun. Glersýn.
14: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
15: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Notkun á kol ólöglegu efni sem sprautaðir undir húð og veldur brúnum lit hefur aukist hérlendis að undanförnu. Talið að útlitsstyrkun íti undir notkun þess sem getur haft mjög alvarlegar og skaðlegar afleiðingar. Ógleði, slappleiki og höfuðverkur eru dæmi aukaverkanir sem geta fylgt í kjálfarið auk þess sem efnið veldur niðurbroti vöðva.
16: Og þá í rauninni getur fengið nýrnabilun í kjálfarið og einni hefur verið líst heila bjúi og fleira þannig að þetta getur haft skelfilegar aukaverkanir.
15: Og þetta segir Jenna Huld Eysteinsdóttir húðlæknir í samtali við Elísabetu Ingu Sigurðardóttur fréttamann sem ræðir nána við hann og fjallarum málið í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Aðfaranótt fimmtudags hefst flutningur 28 vindmylla frá Þorlákshöfn að Vaðöldu í Þjórsárdal, þar sem reisa á vindorkuver. Unnið með þýskum vindmylluframleiðanda sem skipuleggur flutninginn í samstarfi við norska og íslenska aðila, fyrirtæki sem útvega flutningabíla sem ráða við verkefnið. Það tekur 3 daga að flytja hverja vindmyllu á sinn stað en þær eru hlutaða niður. Það næðir vanalega svæðið sem ræðir, en blástur þarf ekki að vera mikill til að virkja eina vindmylu.
17: Það þarf ekki mikinn vind. Það snúast við alveg bara á nokkrum metrum á sekundu. Áskorun okkar hins vegar að það líka mjög lítinn vind til að sér sér þetta reisa þær og það það sem áskorunin sem við erum að horfa fram á núna að hvernig reisur vindmylur á stað það sem það venjulega dálítið vindasamt.
15: Sagði Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaðölduvers í Reykjavík síðdeis. Nú sjálfstæðisflokkurinn eykur forskot sitt á samfylkinguna í borginni nú þegar 12 dagar eru til sveitarstjórnarkosninga samkvæmt nýjustu kosningaspá Vísis þar sem tekið tillit til könnunar Gallup seinni hluta apríl. Kosningaspá Vísis í höndum Baldurs Héðinssonar starfræðings sem tekur mið af nýjum könnunum þegar þær berast. Síðasta könnun Gallup var gerð 17. til 29. apríl en í ljósi niðurstaðna hennar styrkir sjálfstæðsflokkurinn stöðu sína sem stærsti flokkur borgarinnar og er nú vel yfir helmislíkur á að flokkurinn nái inn 7 fulltrúum. Birgir Olgeirsson, fréttamaður, tekur húsun okkur frambjóðundum í kvöldfréttum sínar klukkan 19:30 og veltir upp mögulegum meirihlutamyndunum í Reykjavík.
18: Það eru alls konar mynstur sem teiknast upp og auðvitað ræðist þetta bara af þeim niðurstöðum sem koma upp úr kjörkössunum. Við göngum alltaf óbundin til kosninga en auðvitað eru okkar fyrsti kostur að mynda meirihluta með flokkum sem vilja breyttar áherslur og horfa í sömu átt og við hvað málefnin varðar.
15: Segir Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni meðal annars. Fréttaverða næst þær á bylginu klukka 6 þanga til má lesa meir þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
19: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus með þér í liði.
20: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
21: Þetta bylgja
22: Þetta var fréttastofunni fyrir og áfram heldur við Reykjavík síðdegis framöndan í okkur
23: Herðu Kristoffer, ég var að skoða hérna dagatalið og það eru kostningar sveitarstjórnar kostningar eru í lok næstu viku
22: Já.
23: Þetta er alltaf gerast 16. maí
22: Stuttistefn og við fáum einmitt til okkar oddita miðflokksins í dag sem hefur nú verið svolítið í fréttum
23: Já, var, já það voru tvær hérna konur var ekki á samstöðinu, við talum við að það voru að tala miðflokkinn og Ara Edvald og önnur þeir að sagði að hann hefur sínt að sér hræðilega kvenfyrirlitningu
22: Ja, hvað séð þið þetta og fyrir hvað stendur miðflokkurinn í Reykjavík?
23: Förum við það með honum og svo ætlum við að breyða okkur borð í tímavélina, hann var alltaf gaman að því.
22: Já, við ætlum að flakka þessum tíman, enda hefur þessi þáttur verið lengi í loftinu og við ætlum að stoppa við þá nokkurum árum.
23: Já, meðan annars árinu 2016 í aðdraganda forsetakosningarna sem þá voru og heyra þessi Guðna TH Jóhannessyni sem ræddi við okkur þá.
22: Já. Og Stjörnu Sævar kemur til okkar, Sævar Helgi Bragason, það mál þessara vísindamanna sem hafa verið að tína tölunni í Bandaríkjunum.
23: Já, eða tínast reynilega, finnast bara ekki. Það eru hvað 11 hámeltaðir vísindamenn,
22: Já.
23: Allir tengjast einhverjum svipuðum rannsóknum.
22: Já, og þetta hefur verið svona leyndarhjúpur yfir þessu og þetta hefur verið svona í samsæðiskenningastíl, en nú eru erlendu stóru miðlarnir farnar að taka við sér og þetta er komið inn í hvíta ásum.
23: Já, Stjörnu Sævar Helgi Bragason ætlar að tala við okkur þetta og þá staðarinn. Að núna eru akkurat 100 dagar í almyrkva.
22: En fyrst af öllu hér eftir skamma stund, Rósa Guðbjörnsdóttir þingkona Sjálfstæðisflokksins, hún ætlar að ræða við okkur erðafjár

0: Við ætlum aðeins að stjalla okkur nýr á þing.
1: Já, og fjalla þessum erðafjárskatti nú Rósa Guðbjartsdóttir þingkona sjálfstæðisflokksins hefur nú verið að tala þennan erðafjárskatt og það þykir nú mörgum hann vera óréttlátur af hverju ríki þar nú að skattleggja tvisa sinnum sömu tekjurnar.
0: Einmitt. Rósa Guðbjartsdóttir á línu og kom til sæl.
2: Já, komið sælir.
0: Ja, hvað leggur þú til?
2: Já, sko eins og ég segi að þá hef ég og auðvitað fleiri verið að ræða það og að hvað, þetta ósanngjarn, óréttlættur skattur og ég hef lengi verið þeirra að skoðunar og löngu áður en ég komin á þing að þá var maður að fyrða sig á þessu fyrirbæri og hefði vilja sjá hann lækkaðan og afnuminn en það hefur ekki verið gert þótt að í síðustu ríkisstjórnar hafi frítekjumarki verið hækkað talsvert að þá hefur ekki náðst í gegn að hvorki lækkan aftur, hann var, við skulum hafa það á hreinu að hann var 5% hérna á talsverðan tíma og svo í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms að þá var hann hækkaður upp í 10%. En allavega núna ég hef haft mikið áhásumáli og tók þetta upp síðla haust á þingi eða í rauninni síðast skömmu fyrir jól þegar fjárlega frumvarpi var til umfjöllunar og það stóð til að fara að í rauninni hækka þennan skatt á þá sem að erfa jarðir og lönd til mun eftir þeirri umræðu en það náði nú sem betur fyrir ekki í gegn og mætti mikill andstöðu. Mm-hmm. En þetta er sem sagt, mér er bara fundist þetta mikið réttlættis mál að afnema þennan skatt. Þetta er í rauninni að mínu mati tvísköttun sem að er að eiga sér stað að það er verið að skattleggja sömu tekjurna tvisar. Fyrst er að tekjurnar og þær eignir sem að hafa fólk hefur safnað sér á sinni starfsævi og ævi og þær eru sem sagt skattlagðar í upphafi þegar þú vinnur fyrir fjármununum og svo aftur þegar þær erfast og eins og einn ágættu fyrirvændi þingmaður orðaði það í gær sá ég að Sigurður Kári að þetta væri raunin ekkert annað en eigna upptaka á hálfu ríkisins og ég get alveg tekið undir það að vera að skattleggja sömu fjármununa tvisar og þess vegna laði ég þetta bara fram núna, þetta frumvarp eftir að hafa tekið þetta upp og sagst vilja gera það þarna fyrir jólin og laði þetta svo fram núna.
1: Og þú talar þetta sem svona réttlætismál og nefnir hvað réttlæti til dæmis er í því að einstaklingur sem sjálfur leigir húsnæði erfir íbúð eftir foreldra sína en neyðist til að selja hana aftur til að selja hana til þess að eiga fyrir erfðafjárskatti. Það lítið réttlæti í því.
2: Já, það eru bara mörg dæmi það að þetta er svo kallað einmitt venjulegt fólk sem að við sumir vilja kalla svo. Bara þetta fólk sem við sem bara fólk sem er að strita og hefur strita alla sína ævi það lendir í þessu og þá er bent á en það er nú lítið máli að taka þá lán fyrir þessum skatti en það er bara mikið mál fyrir suma að taka lán og mér finnst það ekki verið einhver réttlæting á því að vera greiða tvisar sem sagt af þessum fjármunum.
0: En eiga verið einhver mörk Rósa, þú veist, hvað er eiga mörkin að litja?
2: Nei, mér finnst það bara ég að leggja hann alveg niður. Það er bara yrði til mikillar einföldunar og minkaði stjórnsýslu og þetta væri bara þá bara skipt þannig og ég held að það myndi, hafa verið 10-12 miljardar sem ríki hefur verið að fá í kassan undanfærin ár vegna þessa og ég held að það kæmi bara tilbaka vegna aukinar veltu og þá er gegnum virðisaukaskatt og annað sem að við erum að greiða vöru og þjónustu og þetta gæti líka verið, þetta er líka leið til þess að fyrir þess, þá fyrir marga foreldra bara að hjálpa börnum sínum út á fasteignamarkaðin, það hefur verið erfitt og í hérna nágrannlöndum okkar eins og í Svíþjóð og Noregi í Svíþjóð fyrir yfir 20 árum að þá var þetta afnumið og það er almennt mikil ánægði með það hvernig til hefur tekist þannig að við eigum bara að líta til þeirra og það er saman að segja í Noregi að þar hefur þetta gefist vel og tekjurnar komið tilbaka bara í gegnum aukna eða tekjurnar, já, sem sagt fjármunirnir í ríkiskassan, ég vil nú ekki líta á skatta sem tekjur fyrir ríkissjóð, en það eru sumir sem gera það og spyrja þá á móti hvernig á að koma til móts við þessa 10-12 miljarda, en þá vil ég segja að, eins og ég var að segja hérna, annað, að við getum, ég hef fulla trú á því að það komi, þá í gegnum bara aðra leiðir með því að fólk hafi meira þá milli handana í staðinn og það fari svona ákveðin aukin velta í gang. Og þetta líka er, sko þetta hefur sýnt sig í þessum nágrannlöndum sem ég var að nefna að þetta hefur áhrif á sko að hvernig þeirra fyrirtæki fjölskyldu fyrirtæki ganga erfast að þá hefur þetta haft áhrif á það að þetta verið einfalda það að hérna erfingar hafa ekki neyðst til að selja fyrirtæki Já. Fjölskyldu fyrirtæki taka lán til að greiða skatta þeim og það samt að göttan svona auðvitað kynslóðaskipti í fyrirtækjum.
0: En Rósa, heldur að sé stuðningur við þetta mál þitt á þingi? Hver er tilfinningin fyrir því?
2: Já, það hafa náttúrulega fleiri verið að ræða þetta mál núna upp á síkast, eða leggja þetta hreinlega til við ráðherra upp á síkast, þannig að ég vona svo sannarlega að flokkar eins og viðreisn og bara svona flokkar sem að hafa verið að sem segjast í orði vilja svona vera borgaralegri og borgaralegir og svona hægri sinna er að þeir muni taka vel í þetta í allri þessari holskeplu skattahakkana að þeir sjáu ljósið í þessu, þetta er sangjant, ég held að við getum flest verið sammála því.
0: Rósa, aðeins áður við missum það alveg af línunni, það var verið að breyta fánalögum sem hefur lengi verið beðið eftir.
2: Já, það var mjög ánægilegt, það tókst núna og þannig að eitt af þessum ánum sem ég hef líka haft mikinn áhuga á og talaðan og fyrst held ég íslenska fánan 18. júni síðastliði sumar þegar að honum hafði verið sýnd mikil vannvirðing á mínu mati þarna á hátíðarhöldum við Austurvöll en að því sleftu að þá finnst mér að við höfum að við höfum einhvern veginn ekki nota fánan okkar nógu mikið
0: En helsta breytingi núna er að núma flagg er það ekki allan sólarhringin yfir sumartíman?
2: Já, það er helsta breytingin og það er bara mjög stórt skref og ég myndi vilja sjá að það var ánægilegt að sjá að það var algjörlega þeir pólitík samstað þetta. Það höfðu þingmenn úr ýmsum flokkum lagt fram tillögur og frumvörp breytingar á fánalögunum og svo náði samstaða í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd að leggja þessa breytingar fram þannig að það var algjörlega þeir pólitík sátt

0: það á við eigum að vera stolt af fánanum okkar og nota hann meira og mér finnst þetta líta átt að bara sem svona eitt mikilvægt, mjög mikilvægt fyrsta skref í því að við notum hann meira, hann okkar helsta sameiningartákn og tákn frelsis, fullveldis og sjálfstæðis okkar þjóðar og við eigum að nota hann miklu meira en við gerum og auðvelda fólki að nota hann bæði í hönnun og auglýsingum og slíku, það hefur verið allt og mikið, það hefur verið allt og hamlandi löggjöf þar um.
1: En þú segir mikilvægt fyrsta skref, hvert því næsta skref?
0: Já, það eins og ég segi að það, það er of hamlandi hvernig megin nota fánan í auglýsingum til dæmis og hönnun og slíku, ég veit að það er dálítið svona kvartað undan því að við séum allt og heilögu í þeim efnum og það er allt annað en er á að því byrjum alltaf að tala um hinn Norðurlöndin við sjáum danska og norska fánan og þessa fána miklu meira nota í allskins vörumerkingum og öðru og ég held að slíkt væri svona kannski næsta skref að létta þess á ströngum lögum þar um
1: Einmitt. Við verðum að setja punktin hér Rósa fylgjast með gangi þess máls Rósa Guðbjartsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins. Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, takk sömuleiðis.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan býður á forsýningu. Gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir. Verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó þann 7. maí og þú getur unnið miða. Fjárhirðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir. En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum. Kom þér á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu á Sheep Detectives í Smárabíó 7. maí. Viltu bóka í dekkjaskiptum kvöld eða helgi? Þá hraðþjónusta hjá Nesdekk fyrir þig.
3: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
4: Stand Up 2. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifinu 10 og Akureyri.
5: Garmin búðin kynir, hengill ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Tax-free veislu húsgagnhallarinnar líkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Það einfalt að selja bílin í dag. Netskráðu bílin á bíl.is.
10: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
11: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og stregaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
12: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
13: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
14: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
15: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Björt og brosandi.
2: Bylgjan.

0: oddvita framboðana í Reykjavík og fara svona yfir helstu áherslur og markmið fyrir kostningarnar sem eru framöndan.
1: Já, en nú komið til okkar Ari Edvald, oddviti Miðflokksins í borginni, velkomin.
2: Það er okkur fyrir.
1: Ja, það færast hiti í og keppniskap í fólk.
2: Jú, jú, það er nú eðlilegt, maður bjóst nú alltaf við því síðustu svona eina, tvær vikurnar að það myndi svona hittn í kólunum en það er fylgi á mikill hreyfingu og kannski mesta úrslitin ráðast jafnvel fram á síðasta dag,
0: já.
2: Held ég.
0: Það var nú verið að tala um þig í dagskrálinu um reynsluboltar á samstöðinni.
2: Já.
0: Það var rættar við Auði Önnu Magnúsdóttur, framkvæmdastýru Kvennréttindafélags Íslands og Láru Ómarsdóttur, almannatengil og dagskrárgerðarkonu og þær segja að þú sett haldin kvennfyrirlitningu.
2: Já. Já, ef þú ert að gefi skín að stjórnendur samstöðurinnar ætla ekki að kjósa Miðflokkinn, ég nú bara alveg í sjokki, sko, en hérna, nei, hérna, þetta var mjög ógeðfellt útspil hjá þeim fannst mér, því að, og mér varst líka ekki heiðarlegt af henni Láru, því hún stilti upp eins og við varum einhverju kunningjar. Ég hef verið haldin þessari fyrirlinningu alveg bara síðan hún hefði kynst mér, eða síðan við kynntumst, og ég hef verið hennar yfirmaður, en við höfum aldrei kynst neitt og þekkjumst ekki. Og
0: þú varst forstjóri
2: 365? Já, en eins og allir fréttamenn vita sem hann var starfað hjá miðlum 365 og þeim tíma sem ég starfaði þar, þá hefur engin fréttamaður á gólfinu litið á forstjóra félagsins sem yfirmann og ekki verið einum samskiptum á þeim grundvelli. Þannig að þetta var nú svolítið út í loftið og það var nú fleira þarna, það var mikið látið með aldursfordóma að maður á mínum aldri ætti ekki bara að vera í framboði. Hérna 61 og skamall og ætti bara einmitt bara miklu meiri miðaldra og furðulegt að ég væri á ferðinni, sko, mér er snúið dóttir gaman því ég fór í gær í ráðhúsið, þá bauð borgarstjóri til veislu, hún að móttöku öllum sem verða 70 árinu, mjög skemmtilegt boð og flott og þar hélt nú Heiða Björg borgarstjóri ágæta tölu og sagði við þetta góða fólk og þið eru fólki sem kom með rokkið og þið breyttuð hérna samfélaginu og látið engan segja ykkur að þið séu ekki breytinga afl. Og þarna hitti ég til dæmis Helgu Þórðardóttur, borgarfulltrúa Flokks fólksins, hún er 7 árum eldri en ég, og hérna, hún sagði mér meðal annars að henni hefði aldrei orðið mistakast á kjörtjánbílunum. Hún hefði einu sinni verið, sko, held ég erlendis og við borgarinnar, en annars hefur henni aldrei orðið mistakast, og eins og við sjáum nú í fréttum, þá var það nú skersið svolítið úr.
0: Já,
2: í borgarungurinu.
0: En þetta með kvenn fyrirlitninguna, Ari, þarfti ekki að svara þessu beint?
2: Nei, ég kannast bara ekkit við það og hérna af alla tíu verið mjög jafnbreytti sinnaða maður og hérna og bara í mínu lífi þá endur speglast það í bara, ég meina bara fyrir kona mín til dæmis, við byrjum saman þegar við erum 16 og 17 ára og förum saman í gegnum háskólan og erum saman í 30 ár og höfum hérna mjög jafna verkaskiptingu og vinnuskiptingu og allt það í sambandi við heimil og annað og ég hef alltaf hérna deilt öllum vöktum og öllu slíku og ef við tökum bara eins og minn fórstjóra fyrirlið, ég bjóst nú kannski ekki endilega við þessu svona umræðefni þannig að maður grípur þetta kannski svona bara, já, svona bara það sem kemur í hugann að við fórum í gegnum jafnlaunavottun þegar ég var fórstjóri mjólkursamsölunar og niðurstaðan af því ferli var 1,2% óútskýrða launamunur konum í vil. Þannig að hérna, það endur speglast ekki í mínum stjórnunastíl eða almennt er nálgast í líka stjórnun mjög valdreift. Ég hef aldrei verið autokratískur stjórnandi. Heldur alltaf litið á mig sem svona eina pepperoni sneið í pitsunni og reynt að vera leiðtogi í teimi. Þannig að ég bara vísa þessu til hérna já, ekki kannski föðurhúsana kannski þykir kannski ekki það smegla þetta nei, þetta er bara vitleysa en ég vil heldur ekki vera þá að verja meiri tíma í að svara því, þetta svona kannski svara sér svolítið sjálf.
1: En aðeins yfir í framboðið sjálft, fyrir hvað stendur Miðflokkurinn í borginni?
2: Jú, það er náttúrulega það sem við höfum verið að leggja áherslu á alveg frá upphafi og það sem að ég er svo ánægður með bara á þessum tveimur mánuðum þá höfum við virkilega sett mark okkur á umræðina. Ég man bara þegar ég kom hérna í byrjun febrúar og við vorum að horfa hérna út á Suðurlandsbrautina og það var að tala borgarlínuna og ég var spurður að því en er þetta ekki allt svona meir og minna bara frá gengið er ekki og seint í rassin gripið, getið þið eitthvað snúið þessu skipi En eins og þið sjáum

0: núna þá er það, hefur það runnið upp fyrir öllum að, hérna, að skipulagsmáli í ólestri og það var allmest haldin mjög góð ráðstefna í síðustu viku hérna á Hilton greiðum leið þar sem að bara kom fram að í upphafi þegar að betur samgöngu fór á stað þá var það ekki hluta prógraminu að að það þyrfti að fækka akrinum, þrengja götur, taka bílastæði þannig Árni Mathiesen sem að var formaður betur samgöngu á þeim tíma hann lýsti því að þarna hefur bara komið sko önnur hugmyndafræði, önnur pólitík og náð valdi á málinu og farið að nýta sko þetta prógram í bara allt öðrum tilgangi til þess að hafa áhrif á lífstíl borgarna og íta samgöngumátanum sem flestir völdu bílnum svona út í hopn og út af borðinu.
1: En hvað stefnið þið þá á að gera?
0: Já, við höfum sagt að þetta þurfa að endur skoða frá grunni. Mm-hmm. Það sé hægt að bæta almenningssamgöngurnar með miklu hagkvæmari hætti og nú er að verða miklu meiri samstöðan það. Sjálfstæðisflokkurinn er komin inn á það og fleiri framboð farin að taka meira upp af því sem við höfum verið að segja. Á sama tíma, ef ég alltaf með því maður er að lesa og setja sig inn í, bara jafnóðum, verið að átta mig betur og betur á því hvað sko, samningur vaxtarmörk sem var gerður 2015 er mikil undirrót að vandanum og hvað sko, þetta er búið að kosta borgarbúa nú þegar í lífskjörum. Áður er mikið búið að vera að tala borgarlína mun kosta 136 miljardar ef ekki miklu meira og erður skattlagt á borgarbúa í umferðagjöldum og svo framvegis og ekki búið að finna út úr því hvernig. En þegar maður skoðar það betur, þá hefur þéttingastefna nú þegar haft gríðaleg áhrif og, hérna, og ég var mikið að fjalla það bæði í greinum sem ég verið að byrta á Vísi og Viðskiptablaðinu og fundi leigjendasamtakana núna síðasta laugardag að þessi vaxtarmörk þar sem var bara sett niður skipulag til aldarfjórðungs sem var óbreytanlegt til 25 ára, jafn fáranlegt og það hljómar að það hefur haft gríðarlega áhrif til þess að þrýsta upp verði og ég hef sett það fram að þetta bara ný gjöld frá borginni, svona byggingaréttagjöld og önnur svona sem tengjast þeirra kvöðum, séu 22 miljónir á 60 fermetra íbúð. Þannig að þetta eru gríðarlegur hérna kostnaður.
1: Ætli það að lækka þennan kostnað?
0: Já, og það þarf með því að víkka út borginna og leifa að byggja hagkvæmara húsnæði og líka sem hentar betur og kaupendum,
1: já.
0: Það er mjög alvarlegt mál þegar að ungt fólk, hérna milli 20 og 30 þegar við sjáum í mælingum að það er kannski bara 2-3% af þeim hópi sem sér fram á að geta eignast þak yfir höfuðið búið í eigin húsnæði og meðan að mín kynslóð er 80% í eigin húsnæði og það kom líka fram hérna á ráðstefnunni að hérna sko hlutur húsnæðiskostnaðar í ráðstöfunartekjum hefur vaxið úr 19% í 30% á ekki svo mörgum árum sem er þá 60% hækkun og þetta er gríðalega alvarlegt mál því að þetta segir okkur það að ungt fólk getur ekki komast í eigi húsnæði nema að hafi bakland og fái stuðning en aðrir komast á ekki inn á húsnæðismarkaðin og við þekkjum það að í íslenska umhverfinu þá hefur séreign á húsnæði eigið húsnæði verið svona helsta sparnaðaleiðin og hérna og þegar fólk fer á eftirlauginu 67 aldur þá er meðal höfustóll þess sem að hefur verið í eigin húsnæði 76 miljónir en þess sem hefur á leigumarkaði 4 miljónir þannig ég óttast að þetta sé að festa misskiptingu sessi og ein grein sem ég skrifaði þetta hún hét einmitt einvél ójöfnuður og misskiptingar.
2: Já. Það hefur verið mikið rætt rekstur borgarinnar og síðasta rekstara niðurstaða var nú ekkit sérstaklega jákvæð eða upplýkandi 5 miljardar í mínus. Hvað viljið þið gera þar?
0: Já, þetta er einmitt hlutu sem við höfum bent á líka að það þurfa að velta þarna hvernig steinu og taka til í rekstri borgarinnar.
2: Skera niður?
0: Já, það verður að gera það. Ég hef ekki vilja benda á einhver algjörlega tiltekin atriði þar.
2: Segir fólki?
0: Já, sko, það liggur fyrir að stjórnsýslukostnaður Reykjavíkurborgar er 50% hærri á íbúa, hérna heldur hann í meðaltali 5 stærstu sveitafélaga landsins. Þannig að það bara blasir við af þessu að það verður að, hérna, að taka til og þú segir fólki, Reykjavík borg er með fleiri starfsmenn hlutfarslega en önnur sveitafélög. 7 starfsmenn á hverja 100 íbúa en það eru 5 hérna
2: öðru sveitafélögum. Þú ert rekstramaður, kemur á atvinnulífinu. Þú horfir á þetta. Já. Hvar liggur mesta fitan í rekstri Reykjavík borgar núna?
0: Sko, það var nú minn háttur þegar ég starfaði atvinnulífinu líka þegar ég byrjaði 365 þar sem þurftum að skera niður og hefðum ekki gert það árið 2006 og inn í 7 þá hefðum ekki lifað af, þá hefði fyrirtækið aldrei lifað af hérna haustið 2008 þannig að en þá hafði ég nú ekki þann sið heldur að úttala mig hvað væri hægt að gera fyrir maður hefur komist inn í aðstæðnar og náða
2: En utanfrá séð, þú kynnti málið?
0: Já, utanfrá séð getur maður bara að tala svona þess að breiðu strókur eins og ég er að gera og þá sér maður að það blasir við Ég hef nú sagt að það sé best að gefa tóninn með því að byrja á sjálfum sér og hér voru borgarfulltrúar 15 svo var hann fjölgað í 21 á vinstri tímanum 78 til 82 fækkar aftur niður í 15 En síðan var það fest í lögum, hérna á, man ekki hvað árið hann var hérna 2009-13 að þeir skildu vera 23 ekki færri og það til í vera mikla ofraust og það nú líka
1: Viltu fækka þeim aftur?
0: Algjörlega, en til þess þurfum við lagabreytingu
1: Á þingi
0: en það, Já, og það hefur komið fram, sko að við, hér er líka greitt fyrir fyrsta vara borgarfulltrúa fyrir öll, hérna framboð 70% full laun, á fullan launum og það var í greiningu viðskiptaráðs hérna nýlega að launaði borgarfulltrúar í Reykjavík væru miðað við höfðatölu 15 sinnum fleiri heldur nú í meðaltali norrænu höfuborgarna.
1: Þannig að þannig er fíturlag.
0: Já, en þú veist, þetta er kannski, þú veist, ekki stærsta talan svona absolút þegar snýri eins og borgarfulltrúum. Ég er bara að tel svo mikilvægt að svona stjórnunarlega að byrja á sjálfum sér og senda skilabúðin frá toppnum. Þannig að þannig er augljóst að þið spyrir ákveðin atrið, þannig er augljóst að þyrfti að skera niður.
2: Þið liggi núna miðflokkurinn í 10-11% í skoðanakönnunum og það eru svona 3 menn inn í borgarstjórnum, það ekki?
0: Jú, við höfum verið svona almennt náð eða verið, hérna sagðir vera líklegir með 3 borgarfulltrúa, stundum 2, oftar 3. Hérna, við höldum nú við séum undirviktaðir og við finnum hérna mikinn meðbyr, þannig að við erum nú ánægðir með 4 heldur en 3 sko.
2: Útilokið eitthvað í samstarfi
0: og þetta er ekkert þak á það hvað við getum náð miklum árangri
2: Viljið vinna með öllum eða útilokið eitthvað?
0: Við vinna með þeim sem að vilja saminast það sko, prógram sem við höfum hérna lagt fram það er augljóslega ekki núverandi meiri hluti en við heyrum það líka allstar það sem að við förum borgina og við höfum búin að halda fundi og uppákomur í öllum hverfum
2: Já.
0: Að þar finnum við það að fólk er þreytt á því að það er ekki hlustað Já. Fólk þolir ekki þessa ofurþéttingu og vill mikla og stóra vorhengirningu núna 16. maí í vor
2: Og þitt fyrsta verk sem borgarstjóri eru þá hvað?
0: Það er það að hrinda þessum stefnumálum í framkvæmt í samvinnu við gott samstarfsfólk
1: Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borginni, kæra þætti fyrir komin og gangi ykkur vel
0: Þakka þér

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
2: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
3: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Það er komið að skemmtilegasta tíma ársins. Úrslitakeppnin í bónusdeildum karla og kvenna í körfubolta. Sjáðu alla leikina á samt ítarlegri umfjöllun á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
5: Sófadagar í Elva. 20% afsláttur af sérpöntuðum sófum. Komdu og hannaðu draumasófan þinn. Sjáumst í Elva.
6: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind. Tryggingar og fjármál í einu teimi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
9: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
14: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Við setjumst um borð í tímavélina í Reykjavík síðdegis.
1: Nú komið að því að setjast um borð í tímavélina, spenna okkur beltin og flakka eins um tíman.
2: Já, þessi þáttur hefur verið í loftinu lengur en elstu menn muna, líku við mér að segja.
1: Já, hvað er eitthvað staldra við fyrst?
2: Sko, mér dettur í huga hérna á þessum degi, 4. mæ, árið 2009, þá erum við svona... Já, þá er þetta svona eiginlega bara rétt eftir hrun, er það ekki?
1: Jú, þetta er tæpu ári eftir hrun.
2: Já, þar var rætt við hann Vésteinn Gauta Hauksson sem þá var varaformaður hagsmunasamtaka heimilana.
1: Já, og hann var spurður hvað hún er fyndist það ef að þjóðin færi í greiðsluverkvall, en það var verið að ræða á þeim tíma að þjóðin myndi bara neita að borga.
3: Jú, eftir þetta ári er vantulega að vísa þá til viðbræða Jóhannu og Gylfa.
1: Já, meðal annara.
3: Og ég hef miklar áhyggjur af þessum viðbrögðum. Þau benda til þess að þau bara hreinlega gera sig ekki grein fyrir því hversu mikil angist felst í því fyrir fjölskylduna í landinu að þurfa að íhuga svona ákvörðun. Og bara það að horfa á allar sínar eigur hverfa á einu ári, fá stanslausan fréttaflutning það að þetta var einhverjum að kenna. Það var ekki fólk í landinu að kenna og þetta var ekki því að kenna að fólk var með einhverju ótrúlega óráðsíu. Það bara fór á venjulegan fasteignamarkað á Íslandi og kipti sér eign til þess að búi með börnunum sínum og makanum og hugsanlega fór það út á bílasölu og kipti einhvern bíl og það var að öllu líkitum ekki spurt á bílasölunni hvort það vildi fá erlend lán eða íslenskt. Og þetta, svona var þetta bara á Íslandi, þú tókst verðið lán og þú tókst erlend lán á bíliðin og svo bresta allar forsendur, fólk er búið að missa allan ævisparna sinn og vel rúmlega það og er kannski að horfa á mínus upp á 10, 20, 30 miljónir sem það er að horfa á. Eina sem okkur er boðið upp á er það að það á að lengja í lánunum þannig að við getum alveg ábyggilega verið ennþá að borga því þegar við erum að fara á ellilífeyrinn.
1: Þetta sagði Vésteinn Gauti Hauksson, þáverandi varaformar hagsmunasamtaka heimilana. Þú heyrir hvernig andinn var í samfélaginu á þessum tíma.
2: Þetta er sko árið 2009 ef eitthvað er að kveikja á útastakinu núna.
1: Já, akkurat. En förum næst til ársins 2016.
2: Í aðdraganda forsetakosningana og það var svona spennandi kosningar.
1: Einmitt, þá heyrðu við í Guðna T. á Jóhannes sinni og tilkynntum honum niðurstöðu könnuna Reykjavíkur síðdegis þar sem að niðurstaðan sýndi 50% vilji við Guðna.
2: Og hann var spurður að því hvað hann þekkti það.
4: Mér líst auðvitað vel á þessar tölur en tek þeim auðvitað með þeim fyrirvara að hér er könnun í gangi og langt er til kosninga og ég hef verið talsvert í sviðsljósinu núna og nýt þess en þar eru þá góðu fréttinnar kannski það er að fylgið hrynur ekki að mér við það að fólk heyrir í mér og sér heldur þvert á móti virðist almenningi hugnast svo sína á embættið sem ég hef fram að færa.
1: Þú sagðir núna þegar tilkynntir fundartíman hvernig allra að stiga fram að þetta hef ekki verið erfið ákvörðun þegar hún lá fyrir?
4: Nei, alls ekki. Þið vitið það bara stundum er það þannig að maður velti fyrir sér kostum og göllum og síðan kemst maður að niðurstöðu og þá fylgir því léttir og ákvörðunin eftir áhyggja var í sjálfu sér auðvelt.
5: Það er að gríðlega mörg að taka af því sem þú sagðir við þessa tilkynningu eða öllu heldur þennan fund sem að þú valdi til að segja frá þessu. Ég hjó eftir einu að þú sagðist ætla forðast það að skipa þér í einhverjar fylkingar. Það er að segja hvað áttu við með því?
4: Ég á við það að í átakamálum í samfélaginu þá þarf fólkið í landinu að finna að forsetinn sé ekki fyrirfram búin að skipa sér í sveit með einni fylkingu á móti annari, að fólk finni að forseti er ofan við átakamálin og þótt hann þurfi að taka erfiðar ákvarðanir og vera fastur fyrir, þá stefnan frekar að því að hlusta á sjónarmið allra heldur en það að eiga sér fyrirfram ákveðið markmið og hyggjast fylgja því eftir og skipa sér þannig í sveit. Það er ekki mín sín á embættið og ég hygg líka að þetta sé það leiðarljós sem fyrri forsetar hafa öllu jöfnu haft. Ég ber mikla virðingu fyrir öllum sem þessu embætti hafa gengt, líka þeim sem nú situr á Bessastöðum.
1: Já, þetta sagði Guðni T.H. Jóhannesson fyrir sléttum 10 árum síðan.
2: Já, talaði hann leiðarljós, talaði svo fallegt mála Guðni.
1: Já, akkurat og hann var síðan farsæll fórseti.
2: En áfram í tímavilni, við förum kannski núna aftur til ársins 2021, þannig ekkert rosalega látt síðan, en á þessum degi þá var rætt við Hjálmar Boga Hafliðarsson, þingmann Framsóknarflokksins símanotkun barna.
1: Já, og Þórdís, hún spurði á að takmarka snjall síma eign barna við 15 ára aldur.
6: Ég vonandi verður þetta bara svona til þess að vekja fólk til umhugsunar, sko. Sjálfur eru mjög tæknilega sinnaður og hef fulla trú á börnum og ungmennum, sko. Þeir eru framtíðin og hérna, en það breytir því ekki. Við setjum reglur varandi ýmislegt, varandi líf og heilsu barna, eins og áhorf og kvikmyndir, orkudrykkja notkun og hvenær er megur inni og hvenær úti, sko. Þeir eru svona fyrst og fremst að vekja fólk svona til umhugsunar. Er það holt að 8 ára gamalt barn sé í Snapchat hópum, horfa á TikTok, er betra að sé að gera eitthvað annað? Þó þetta sé, það hljómar alltaf þessu ykkur forræðisíka, sko, sem er ekkert, en ég er sjálfur ekkert lindur, sko, bóðum að bönnum, en fyrst og fremst er þetta gert svona til þess að vekja fólk til umöksinar, um þess að notkun snjallsíma.
7: Akkurat, en Hjálmar, heldur að foreldrar sé ekki stakk búnir til þess að takast á við þetta inn á heimilunum?
6: Já, nú móðka ég örglega einhvern, en sko, auðvitað eru börnin og ungmennin yfirleitt langt á undan okkur gamla fólkinu varandi tækni og hérna ýmis tól og tæki, sko.
1: Já, þetta sagði Hjálmar Bogi Hafliðarsson, þingmaður Framsóknarflokksins, símanotkun barna fyrir 5 árum síðan.
2: Og á þessum degi fyrir sléttum 3 árum þá vorum við að tala svolítið gervigreindina og læknisfræði.
1: Já, þar var gervigreindina koma svolítið sterk inn en það var sagt af rannsókn eða verkefni sem að ráðist var í.
2: Já.
1: Þar voru spurningar lagðar fyrir gervigreind, annars vegar, og sömu spurningar voru lagðar fyrir lækna.
2: Já.
1: Og svo var farið í að meta hvor svörin væri betri.
2: Já. Og Steinu Þóraðdóttir, hvernig kom það út? Var leist fólki betur á gervigreindarsvörinu?
1: Já, gervigreindarsvörinu voru talin betri heldur en frá læknunum sjálfu.
2: Og Steinu Þóraðdóttir var við tala við okkur, hún var formaður Læknafélags Íslands og var spurða því, hvernig líst henni á þessar niðurstöður?
8: Jú, það vissulega tölum við umræða og væntanlega víðar en hér, af því þetta er, eins og þið segið, greiðalega áhugavert. En svona sem maður byrji bara að þess að kafa ofan í þessa rannsók, þá eins og þú lístir, þá var þarna verið að bera saman svörlækna og svör gervigreindar.
2: Mm-hmm.
8: En þetta var svolítið áhugaverðu, hvað maður að segja, í áhugaverðu samingi, af því þetta var á Reddit sem er samfélagsmiðill.
7: Mm-hmm.
8: Þannig að þetta er náttúrulega kannski ekki að maður horfir á samskipti læknis og sjúklings ef að þú ert að senda þínum heimilislækni, segjum skilaboð eitthvað slíkt, eitthvað um lækni sem er með því í meðferðarsamband og þekki þig. Það er ekki alveg það sama, þetta er náttúrulega svona bara random spurningar þar sem random læknar svara.
7: Akkurat.
8: Þannig að maður getur ímyndað sér að fólk sé kannski ekki að gefa af sér alveg jafn mikil gæði í því samingi eins og það myndi gera við sína sjúklinga, en þetta er vissulega samt sem að það er mjög áhugavert.
7: Mm-hmm.
8: Og svör gervigreindarinn voru með þetta að þeir virtist sko sýndu meiri samkennd.
1: Mm. Og þeir voru mannlegri.
8: Voru mannlegri sem er alveg í rauninni ótrúlegt. Og eins og segi, gríðalegur skellur fyrir læknastéttina, það er frá að segjast.
1: En svo er spurning hvernig málin hafa þróast eftir þetta, þarna heyrðum við í Steinunni Þorðardóttur, formanni Læknafélags Íslands.
2: Já.
1: Árið 2023.
2: Og fólk er ennþá að spyrja ef eitthvað kemur upp varandi heilsu, að spyrja ChatGPT fyrst.
1: Já, ráðfæra sig við gervigreindina.
2: Og fara svo í lækniskoðun.
1: Já, en þetta var tímavilin hjá okkur í dag, styttist í fréttir frá fréttastofu.
2: Og strax eftir fréttir þá ætlum við að heyra í stjörnusævari vísindamennina sem eru að hverfa og þá staðarind að núna eru 100 dagar í almyrkva.
0: Reykjavík síðdegis. Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
9: Leyskinni. Vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu leys, skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
10: Stand Up 2. Stattuð fyrir gæðunum. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifunni 10 og Akureyri.
11: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
12: Helsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
13: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
14: Skildu umferðina eftir í Svifríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
15: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
18: Klukkan er 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Sóttvarnalækni telur ekki ástæðu til að hafa áhyggjur að væntanlegri komu hollenska skemmtiferðaskipsins MC Hondius hinga til lands, en það liggur nú fyrir akkeri við grænhöfðaeyjar eftir að grunur vaknaði að þrír farþegar borð hefðu látist af svonefndri handaveiru. Grunur að fimm farþegar til viðbótar séu smitaðir, þar af tveir áhafna meðlimir, sem sagður alvarlega veikir og hollenska ríkið hefur samþykkt að flytja heim. Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir segir heilbrigðis yfirvöld, fylgjast vel með stöðinni borð, en ljóst sé að þegar hafi verið brugðist við. Í miðlinum Dutch Brief segir að alþjóða heilbrigðismálastofnunin telji hið meinta veru smitt alvarlegt og það krefjist samhæfðra viðbragða. MC Hondius var á leið frá Argentínu til Grænhöfðaeyja þegar farþegarnir veiktust. Haldist ferða á öllum skipsins og breytt siglir það hinga til lands í lokmánaðar þar sem það á viðkomu í Keflavík á Breiðafirði, Ísafirði, Flatey og loks á Akureyri. Meira má lesa málið á Vísi. Aðfara nótt fimmtudags hefst flutningur 28 vindmylla frá Þorlákshöfn að Vaðöldu í Þjórsárdal þar sem reisa á vindorkuver. Hver vindmylla hlutið í sundur og tekur 3 daga að flytja hverja þeirra á sinn stað. Vanalega næðir Vaðöldu en blástur þarf þó ekki vera mikill til að virkja eina vindmyllu.
19: Það þarf ekki mikinn vind. Það snúast við alveg bara á nokkrum metrum á sekundu. Áskorun okkar hins vegar að það líka mjög lítinn vind til að þessi sér við þetta reisa þær og það það sem áskorunin sem við erum að horfa fram á núna að hvernig reisur vindmyllur á stað það sem það venjulega dálítið vindasamt.
18: Og þetta sagði Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaðölduvers í Reykjavík síðdeis en viðtalið held má finna á vef bylgjunar. En hugum þessu næsta því helsta í kvöldfréttum sínar og hingað komin Margrét Helga fréttaþulu, ertu velkomin. Hvað ber hæst Margrét Helga nú í byrjun vikunar?
20: Við ætlum að byrja á svolítið forvitnilegu máli. Notkun á kolólöglegu efni sem fólk sprautar sig með til að fá brúnni húðlit hefur aukist að sögn húðlæknis. Nýrnabilun og heilabjúgur eru á meðal aukaverkana og dæmi að foreldrar kaupi efnið fyrir börnin sín og jafnvel vinið þeirra.
18: Já, þetta ótrúlegt mál og það ýmislegt sem að í þessu og þessar aukaverkanir verðast að vera bara mjög alvarlegar.
20: Mögulega ekki allir sem að gera sig grein fyrir í mögulegri skaðsemi.
18: Akkurat.
20: Nú, eini tveggja flokka meiri hlutin sem að teiknast upp í borgarstjórn Reykjavíkur meiri hluti sjálfstæðisflokks og samfylkingar. Við hittum oddvita flokkana sem útiloka ekki samstarf en lýsa þó málefnalegum ágreiningi.
18: Já, já, það spennan að aukast, það að stýttast í kosningar.
20: Og maður finnir að það svona kosningafeðringur á mörgum.
18: Það skjálfti.
20: Nú, sólmyrkvin sagður geta orsakað verðbólguskot á versta mögulega tíma og við ætlum að ræða við hagfræðing í beinni. Mm-hmm. Þetta sem sé í tengslum við kjarasamninga vegna þess að já, mögulegt að virkja þetta forsendu ákveði og það fer verðbólga mælist upp fyrir eitthvað X.
18: Já,
20: þannig að þetta kemur á versta tíma. Við ætlum að fá að heyra allt þetta í beinni.
18: Mm-hmm.
20: Nú, þá kíkjum við til Vestmanneyja þar sem stemtir að kjarnabornum í tengslum við jarðganga gerð í sumar og við hittum trillukalla í tilfnum þess að strandveðar eru hafnar og heyrum í kvennakór sem að æfa fyrir afmælistónleika með yngri annari en dittu,
18: hugsaður. Já, það er samlegt.
20: Auk þess rýnum við í spennandi stöði í bónusdeildinni. Ég er öll orðin, ég er eins og upptekin af hverjuboltanum. Trúir þið ekki?
3: Nei, ég trúir þið ekki. Mér stað eitthvað svo út úr karakter.
20: Ég er vakin og sofin yfir þessu, þetta er svo spennandi. Ég, hérna, en ég mæli með og, ja, og hérna, þeir, við förum yfir þetta allt saman í sportinu. Nú og í Íslandi í dag hittum við fulltrúa tveggja kynslóða í skólakerfinu og spyrjum hvernig megi bæta stöðu nemenda þannig að það er ekki ráðist á garðin það sem hann er lægstur.
3: Nei, stórti spurt segi enn og bara. Já, takk fyrir þetta þéttur fréttatími framöndan og Margrét Helga verður ykkur samferða og samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsju.
21: Kostningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.
22: Reykjavík síðdegis.
1: Sæl aftur, klukkan fann að ganga 7 og framönda hjá okkur hér í Reykjavík síðdegis.
2: Stjörnu Sævar er að koma sér fyrir, við ætlum að tala við hann um þessa hornu vísindamenn og þá staðar enda að núna eru 100 dagar í almi.

0: Áfram heldum við Reykjavík síðdegis.
1: Já, við erum að höfum verið að fylgjast með þessum samsæðiskenningum eða ég veit ekki einu svona hvort þetta eru samsæðiskenningar með þessa hornu vísindamenn í Bandaríkjunum.
0: Já, fréttir af vísindamennum sem hafa horfið á dulöfullan hátt Já. Eða látist.
1: Þetta er, það eru svona stærstu fjölmiðlar í Bandaríkjunum sem að fjalla um þetta CNN og fleiri.
0: Já, þetta er náttúrulega byrjað sem samsæðiskenningar en nú eru stóru miðlarnir farnir að taka þessu og þetta er, hefur ratað inn í Hvíta húsi.
1: Já, Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari, er sesturinn hjá okkur, sett Sævar.
2: Takk hérlega fyrir það.
1: Þú er setti vel inn í þetta.
2: Sko, ég myndi ekki segja vel inn í það. Ég var alveg sér hérna fyrirsagni sem að tengist þessari samsæðiskenningu jú, sem að gengur svolítið og fær, hefur fengið vængi á samfélagsmiðlum.
1: Þessir vísindamenn eigi allir að vera tengdir eða svona að vera stútir að sömu hlutina.
2: Ekki? Já, mér sýnist það á öllu að þeir eru fyrst og síðast verið að rannsaka eða vera kjarneðlisfræðingar eða kjarnungu vísindamenn og það kannski ekkit skrítið að Bandaríkjamenn taki því nú alvarlega ef að fólk sem er með þau tengsl hverfa. Ekki síst í ljósi þess að þau leggja nú ýmislegt á sig til að reyna að koma veg fyrir aðra þjóðir komið sér upp kjarnorku sprengjum og slíku eins og bara frækt er í Íran svona en svo hefur þetta líka verið tengt við einhvers konar heimsóknir gemverað að fljúandi fyrir hluta en það er rosalega svona lítið í hendi sem hægt er að einhvern veginn festa á þar fólki sem er eitthvað tengt NASA hefur bara sagt að jú, fólki hérna, einhverjir hafa að starfa hérna en það er ekkit sem að benda til einhver svona þjóðuröryggis ógni eitthvað slíkt.
0: En það er svona aukinn þrýstingur á að þetta verði rannsakað?
2: Já, það er hérna, það er einhver sem er búin að leggja saman tvo og tvo einhverstaðar og mögulega fengi út ekki fjóra heldur fimm og þá þarf náttúrulega bara að skoða það er sjálfsögðu og sjá hvað kemur út af því en samsæðiskenningasmiðir hafa nú sjaldan verið ánægð með þegar svarið er bara fjórir en ekki fimm. Þannig að hérna, já, bara áhugavert að sjá hvað kemur út af þessu, hvort að séu raunverulega einhverstaðar hérna tengsl eða ekki, af því við getum alltaf fullt af hlutum bara svona daglegu lífi, fundið einhver tengsl sem engin eru, af því við erum frábæri að sjá minnstur það sem engin eru og það hefur náttúrulega komið okkur vel hér gegnum tíðina, það ekki að andlit og svona. Þannig að við erum oft, já, góð að tengja saman tvo og tvo eða tengja saman einhver og punkt að það sem ekki endilega er eitthvað mikið á bakvið.
1: Einmitt.
2: Kemur ljós.
1: Það sem við ekki kannski mest aðtekli að það fólk er að rannsaka svipað hluti og hverfa
2: já.
1: Eða tína tölunni á svipum tíma.
2: Akkurat, það var allavega að tala þarna með einn vísindamann sem að var sérfræðingur í halastjörnum og smástjörnum.
1: Já.
2: Og halastjörnur og smástjörnur er náttúrulega alltaf tengt við uppruna lífs til dæmis jörðina því að með þeim hafa borist til jarðar bæði vatn og lífræn efni. Hvernig hann í ósköpunum tengist þessu hef ég ekki hugmyndum og reyndar ekki fjölskyldans heldur sem sagði að þessi pappi þeirra þessi hafi átt sögu bara að hafa liðið illa og þjást af þunglindi og geðsjúkdómum sko.
0: Er hann horfin þessi?
2: Sáur horfin að því er verist og sumir hafa verist horfið á fjallgöngu og annaðins gerist nú reyndar og svo hafa sumir hreinlega bara verið myrtir og það er óleysta vandamál eða óleysta ráðgóta ennþá.
0: En það bætist í hópin stöðugt?
2: Já, vonandi ekki, en það er allavega einhverjum sem eru búin að komast inn í þennan þessa samsæris kenningu. Þannig að, já, við verum bara að býða sjá, allavega ekki.
0: En við fengum líka til okkar til þess að ræða sólmyrkvann.
2: Já, það er ég aðeins meira á heimavalli.
0: 100 dagar slettir í þann viðburð.
2: Já, 100 dagar í sögulegan hátíðsdag sem öll ættum við að gera sem mest úr. 12. ágúst miðvikudagur síðdegis og vonandi verður bara jafn gott veður eins og hér er í dag. Það er því algjör draumur að rætast, ekki spurning.
1: Hvað er að versta sem getur gerst? Eða það er svona skýjað og
2: leður? Það versta sem getur gerst er náttúrulega bara þessi hérna, stormar sem við fáum annað slæðið yfir okkur. Rigningu, roku og einhver slík leðindi, en þá er ágætt að við huga að það verður samt upplifun, þrátt fyrir það.
0: Það verður myrkur.
2: Það verður myrkur, þetta verður þá stysta skrýtnast það en kannski eftirminnilegastu nótt ævinar. Þá skellur á algjört myrkur í alltaf 2 mínútur, eða rétt rúmar 2 mínútur eftir hver við erum. Og við upplifum sem sagt myrkvann, alveg sama hvað. Bara á mjög mismandi hátt eftir hvernig veðrið er en alltaf verður þetta einstök ógleymanleg upplifun.
1: Og þetta eru tæp mínúta hér á höfuðborgarsvæðinu?
2: Já, það fyrir svolítið eftir hvar ertu á höfuðborgarsvæðinu, henni fólk fer inn á sólmyrku 2026.is, þá vorum við að uppfæra kortið okkar. Og það sýnir núna hérna mínútulínur og sekundulínur, líka lögun og skuggan, móta að spila myrkunni rauntíma, henni fólk smellir á kortið, þá sér það nákvæmlega í það átt sem að horfa, birtist ör sem bendir í það átt, og svo upp á sekundu hversu langur hann er frá hverjum tilteknum stað inn í slóðinni, og líka bara hvenær allt byrjar.
0: Klukkan hvað brestur þetta?
2: Sko, sólmyrkun sjálfur byrjar klukkan 16.47 cirka, hérna á höfuðborgarsvæðinu.
0: Við verðum í loftinu?
2: Já, akkurat. Ég ætla rétt að vona að þið fá að vera úti en ekki lokaðir inni hérna, því það er því hörmuleg örlug. Þannig ég sem við yfirmann eitthvað á bylginum að íta ykkur út og vera innan og fólk þegar þetta verður. Þannig að þessi þess, svona er hann hámarki svona cirka 17.48 hérna á höfuðborgarsvæðinu, aðeins fyrir vestan og aðeins fyrir á hérna Snæfellsnesi og svo líkur hann klukkan 17.50 þar að segja almyrkvanum og eftir það þurfum við að bíða í 170 ár eftir að fá að upplifa þetta aftur.
0: Hér?
2: Já, hér á Íslandi.
1: Er þú smá kannski heimskvöldið spurning en sko hefur þetta eitthvað áhrif á lífsklukkuna?
2: Sko ekki okkar lífsklukka en þetta hefur áhrif á aðra lífsklukkur. Við vitum alltaf hvað er að gerast en hérna til dæmis fuglar þagna sem dæmi, þau halda sig komin nótt og kvölda sé, þannig að hérna þau hætta að syngja.
0: Stuttulúr.
2: Stuttulúr, hanar, það er frækt að hanar þeir snúa aftur í hreirin sín eða í hansna búið.
1: Og bara gaggóla
2: góð. Svo eftir bara mínútið eða tveimur síðar þá lappaðar aftur út þegar byrtir á ný og gala og búið nýjan dag. Já. Þetta er stistum nótt æfinar. Mér er þess að plöntur sumar bregðast við með því að loka sér að því þau halda sig komið nótt. Þannig að það er svona allir gangur á en við mannfólki hins vegar við hrífumst bara með og hérna fögnum og grátum og hrópum og stynjum jafnvel. Þannig að það er ímið svona viðbrögð sem fólk sýnir og hérna þú veist það er svo erfitt að lýsa þessu, þetta er eitthvað sem að þú þarft bara að upplifa af því þú bókstaflega finnur fyrir almennsku á einskinni, alveg sama hvort það er gott viður eða ekki gott viður og þú sérð alltaf eitthvað. Þannig að og svo reyndar þarna miskilningur út að þetta sé bara á Vesturlandi og Austurlandi er djúpur deildamyrkvi sem er alveg sverið að fylgist með og þá náttúrulega þarf að nota sólmyrkva gleraugun allan tíman.
0: En hér á höfuðborgarsvæðinu?
2: Hér á höfuðborgarsvæðinu mættur taka gleraugun af í eina mínútu á meðan að myrkun er í hámarki þegar almyrkun skellur á. Og það er raunar það sem maður verður að gera. Ef maður tekur gleraugun ekki af við almyrkun, þá missir maður á honum, sér hann ekki.
0: En munu allir Íslendingar sama hverður á landinu upplifa myrkun?
2: Já, allir Íslendingar á landinu munu upplifa einstakan dag, rosalega djúpan og fallegan deildamyrka úr fyrir austan almyrkuslóðuna, en ef fólk hefur tök á að fara inn í hana, og sjá hvernig hún lítur út inn á sólmyrku 2026.is, þá upplifur bara það sem er sannlega fegursta sýning náttúrunnar og einstugust.
1: Og það er verið að spá efnaðaslegum áhrifum af
2: þessu? Já, ég sá það í dag og það er reynda kemur ekkit mjög óvart. Kannski ekki vegna þess að hérna, núna í 3 ár hefur ég verið að halda fyrirlestra fyrir fyrirtæki og hagsmunaðal og fleiri bara myrkva yfir höfuð því ég er svo heppin á upplifa 4 sinnum og alltaf hefur þetta mikil efnaðasleg áhrif þar að segja á staðbundið. Þannig að staði sem fá sjaldan mikið ferðafólk, það allt einu fyllist alltaf ferðafólki þar ef að vel viðrar þar að segja. Og þau náttúrulega njóta góðs af því. Hér á Íslandi birtist þetta kannski ekki síst til í því að hérna, fólk verður óskaplega gráðugt, setur húsnæðin sín í leigu og ætlar að rukka allt of háar fjárhæðir fyrir.
1: Þetta er verðbólgu bara...
2: Já, svona kannski.
1: Fyrjandi?
2: Hérna, já, en náttúrulega kemur gríðalega mikið af tekjum inn í Íslands þjóðabú, ríki sjálft eða stjórn, já, mun hérna fá miljarða út úr þessu, bara þökk sig öllum þeim ferðamönnum sem hingað koma og þess vegna er sorglegt að heyra það að þau ætla ekki að leggja neitt að mörgum og mega skamma sín fyrir það innilega.
0: Veistu til þess að hópur af fólki ætlar að koma hingað sérstaklega?
2: Já, ég við vitum að það er hvað 80-100.000 manns að minnstukosti sem verða hér og meðan að myrkunum stendur. Þetta er lang stærsti dagur í ferðaþjónustu.
0: Sem að yrði ekki hér að öðru kosti?
2: Yrði náttúrulega munfæri hérna ef að myrkunum var ekki. Vegna þess að hérna, hann laða svo ótrúlega marga hinga til lands ekki bara á landi sjálft heldur líka í kringum landið. Þannig að það eru, við vitum 40 skip sem eru í námunda við Ísland og koma í höfn annarkvist fyrir og meðan eftir myrkunum stendur. Þannig að landhelgisgæslan, því að punkturinn sá á jörðinu þess að myrkunni lengstur er 44 km vestur á Látrubergi og þar má búast því að verði fjöldi skipa. Og landhelgisgæslan þannig að vera með á notunum þar. Ég veit að almannavarnir og fleiri hafa verið að funda og undibúa þetta, vegna þess að veginnir okkar höndla ekkert alveg þetta álag og þess vegna verður umferðastýring víða og verður einstefna hringakstur, til dæmis út á Snæfellsnesi og út á hérna Reykjanesskaganum. Þetta verður allt kynnt þegar nær dregur að sjálfsögðan hérna á meðan, þó getur fólk flettis upp inn á síðunni.
0: En þú varst að gefa út bók eða ekki?
2: Já, ég ákveð bara fyrir mörgum árum af því að þetta er mitt uppáhaldsnáttur fyrirbrigði að gera sem mest úr þessu og hérna eitt af því er að gefið bók sem heitir Sólmyrkvar og er hugsu fyrir krakka, forvitna krakka og hérna í því bara fjallaðum allt sem að tengist sólmyrkum, af hverju þeir eru merkilegir, hvað þeir hafa kent okkur, eða til dæmis kent okkur að dagurinn og jörðin er að lengjast, þar að segja ef við komum vanta fleiri klukkustundir í sólarhringin og bara bíðið þið nóg lengi, það gerist á endunum, klukkan þín Kristoffer myndi ekki virka á tímum risaðalana því þá er sólarhringunum styttri, svo hérna uppgötuðum við helium í sólmyrkva og staðfestum afstæðiskenninguna og svo kennum við þetta krökkum hvernig að fylgist með þessu örugan hátt. Og...
0: Er sem þetta hægjast á snúningum?
2: Já, jörðin okkar, dagurinn og jörðin er alltaf að hérna, lengjast og hérna, það gerist ykkurar mikrosekundur og öld, en safnast þegar saman kemur og býður bara nógu lengi að þá bara ef við förum tilbaka á tíma risaðalana, þá voru cirka 23 klukkustundir í sólarhring, en ekki 24. Kannski þess vegna útöðar, styttir skóladagur og styttir vinnudagur.
0: Er það fylgja sólmyrkva gleraugum með
2: bókinni? Já. Akkurat, ég hygga það sé í fyrsta skipti sem að það er gert í svona bók, að hérna sólmyrkvagleru fylgi með og leiðbeiningar það hvernig að fylgjast með.
1: Og bókin heitir einfaldlega Sólmyrkvar.
2: Já.
1: Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari, kæra þakki fyrir komuna og deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Mania, the ABBA Tribute, snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, the ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
4: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is.
5: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
6: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, öruggar lausnir. Vaffpallar.is.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
9: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is.
10: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
11: Vefverslun Kemi er opinn allan sólarhringinn. Kemi.is.
12: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
13: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta. Skál fyrir þér.
14: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
15: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
16: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
17: Vissir þú að börnin þín geta æft frítt? Komdu í fjölskyldu áskrift Kötlu Fitness. Katlafitness.is.
18: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaði þig sæla að þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
20: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Norðan 5-10 metrar á sekundu en norðvestan 10-15 metrar á sekundu á Austurlandi. Jél á norður og Austurlandi og hiti nærri frostmarki. En léttskýjað sunnan heiða með hita alltaf 7 stigum. Morgundagurinn norðlæg 8 morgun víða 5-13 metrar á sekundu. Jél norðan og austan til og einnig tíma allra síðst setjumpartin. Annars þurft að kalla og hiti breytist lítið. Og ef við lítum á veðurhorfur á landinu næst daga, köld norðlæg átt og jél á miðvikudag og fimmtudag en lengst af þurft sunnan heiða. Vestan og suðvestan átt og rigning með köflum og hlýnandi veður á föstudag og laugardag en að mestu bjart og þurft austan til.
21: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
22: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
20: Þá lítum við inn á vefinn hjá veðagerðinu umferðin.is og það eru fréttir úr umferðinu að sjálfsögðu og hér er jákvæð frétt sem að koma inn á vefinn hjá þeim rétt rúmlega tvö í dag. Dýpkunni í Landeyjaröfn hefur gengið ágætlega undanfarna daga. Áfram þó eingöngu hægt að dýpka á flóði. Dýpið í hafnarmynnunu verður mælt síðdegis í dag, mánudag og öldusbá er góð næstu daga og því er útlitið gott. Já, við skulum vona að þessa samgöngur milli lands og eiga farið að skána en annars er bara sumarfarið á landinu öllu. En þið sem er það að leggja í hann alltaf gott að kynna sér aðstæður áður en að lagt er á stað og þá er það bara vefurinn umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
23: Förum saman í frí.
24: Að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. allt í ferðalagið.
0: Bylgjan, björt og brosandi.
1: Fyrir að síðu setni hlutan en þetta er gríðarlega viðburðaríku dagur í sögunni, 4. maí.
2: Já, ég var að fara hérna yfir dagbókina og það, maður veit alltaf hvað maður á að byrja. Ég var að fara aftur til ársins 1880 og þessum degi.
1: Já.
2: Þá voru jarðsett í Reykjavík við hátíðlega athöfn þau Ingibjörg Einarsdóttir og Jón Sigurðsson forseti.
1: Já.
2: En þau höfðu bæði látist í Kaupmannahöfn í desember 1879.
1: Einmitt, nú nokkur áður, sönn íslensk sakamál, 1803. Bjarni Bjarnason og Steinun Sveinsdóttir frá 7. áraugasandi voru bæði dæmt til lífláts fyrir að myrða maka sína árun áður. Steinun dóði fangilsi í Reykjavík 1805, en Bjarni var fluttur til Noregs og hálsögnum þar síðar sama ár. Þetta var ljótt mál.
2: Já, hræðilegt mál. Sumarolympíuleikarnir voru settir í París á þessum degi árið 1924 og hvalstöðin í Hvalfjörði hófstarfsemi árið 1948.
1: Já, og konur voru svolítið á ferðinni þennan dag. Margaret Thatcher var fyrsta kona sem tók við embætti forsætisráðherra Bretlands þennan dag 1979 og Sólveig Lára Guðmundsdóttir var fyrst íslensk kvenna til að sigra í prestkosningu. Hún var kjörinn prestur á Seltjarnarnesi 1986.
2: Já, ég man eftir því. Og í Eurovision sögunni þá sigruðu Bobby Sox, það norsku, þær sigruðu söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva fyrir Noreg með laginu Lati Svinge á þessum degi árið 1985 og 6 árum síðar árið 1991 sigraði sænska stórsöngkonan Carola. Hún sigraði sömu keppni fyrir Svíþjóð með laginu Fangat af en stormvind.
1: Já.
2: Þá vorum við með hérna Draumur Nínu.
1: Með Steppa og Eva.
2: Já, já, það var hann að 91.
1: Herri, svo var það árið 2000, það er herrans ár, þá var tölvuvíri sinn I Love You á fleigi ferðum heiminn. Mast eftir þessum tíma þegar að það var endalaust verið að vara menn við tölvuvíri.
2: Já, hérna með þessum tölvuvíri sem, já, þetta var en endalaust, en hefur það eitthvað mikið? Jú, er það ekki?
1: Ég maður heyrir ekki af svona varnarorð að einhver tölvuvíri sé á fleigi ferð.
2: 2000 vandinn, það var það mikið verið að ræða
1: það. Já, já, akkurat. En ef að kíkja eins á það sem að við vorum að sýsla í dag.
2: Já, við byrjum á því að tala með hann Sigurgeir Björn Geirsson yfirverkefni að stjóra Vaðölduvers þennan flutning vindmýla sem fyrirhugað núna, er það ekki aðfara nótt 50 dags?
1: Jú, þetta eru gríðarlega umfangsmiklir flutningar, risa einingar úr þessum vindmýlum sem á að fara að færa hann á milli staða.
2: Já,
1: í bara,
2: og þólasum.
1: Já, stærsta svona einstak einingin eru spaðarnir úr þessum vindmýlum og hvað sagði hann að það eru 64-5 metrar eitthvað.

0: Dylja Mist Einarsdóttir og Pavel Bartoszek, þingmenn, sitja bæði í utanríkismálanefnd þingsins.
1: Já, Dylja vill meina að meira hlutin hafi hafnað því að senda ESB einfalda upplýsingabeiðinu um fundi og samskipti við íslensk stjórnvöld á kjörtjöfabilinu.
0: Já, og Pavel sagði að alþingi þyrfti að kunna sig samskiptum við erlend ríki.
1: Og það væri ekkert að fela, þetta væri ekkert eitthvað banktjaldamagn.
0: Rósa Guðbjörnsdóttir ræddi við okkur erfðafjárskattinn sem hún segir að sé ósanngjarn. Það sé verið að borga fjösasunum skatt af sömu fjármunum.
1: Einmitt, og við rættum líka við hann fánalögin sem búið að samþykja það, nú stór breyting.
0: Já, og nú má flagga allan sólarhringin yfir sömatíman.
1: Já, Ari Edvald, oddviti miðflokksins, í Reykjavík hann kíkta okkur og fórsun yfir helstu áherslur miðflokksins fyrir næsta kosningarnar núna í næstu viku.
0: Já, við settumst á borðið tímavélina, fórum yfir nokkur viðtöl sem að við höfum oft við hlustendur í gegnum tíðina.
1: Og svo var Sævar Helgi Bragason hjá okkur, hann var að fara hann stjörnu Sævar og við vorum að tala við hann um þessar fréttir frá Bandaríkjunum, um þessa hornu vísindamenn.
0: Já, og sólmyrkvann sem að 100 dagar slett er í.
1: Já, en við komumst ekki lengra, Kristofur Helgason, Auður Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Takk fyrir sig, við heyrumst aftur á morgun.
0: Verið sæl.
2: Reykjavík síðdegis. Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is Nýtt Standard 2. Tveggja mótora hækkanlegt skrifborð. Verð frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifinu 10 og Akureyri.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
6: Heimavörn létt, heimavörn snjöll og heimavörn premium. Allt eftir hvað hentar best hverjum og einum. Heimavörn Securitas.
7: Töfrandi tónlistar upplifun í Kringlunni. Valdimar, Jón Jónsson og Anita Rós skapa einstaka stemningu á annari hæð frá klukkan 7:30 miðvikudaginn 6. maí. Kringlan af öllu hjarta.
8: Gólvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Gólverslun og örninngolf.is
9: Kynntu þér Vaffpjavaff lífyristrynguna á vaffpjavaff.is Framtíð sem þú getur treyst á.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Gott kvöld. Í fréttum er þetta helst. Sífellt fleiri sprauta sig með efni til að fá brúnni húðlit. Nýrnabilun er meðal aukaverkana.
1: Þetta er ekki líf, þetta er kolólöglegt.
0: Einungis Samfylking og Sjálfstæðisflokkur gætu myndað tveggja flokka meiri hluta. Oddvitar útilokað ekki en segja það ólíklegt. Sólmyrkvinn gæti orsakað verðbólguskot á versta mögulega tíma við ræðum við hagfræðing í beinni.
2: Hér úr Hafnarfirði réðu nokkrir smábótar til strandveiða í morgun. En sjómennirnir, þeir létu nú ekkert sérstaklega vel að fiskiríinu.
3: Við lítum á æfingu hjá kvennakórnum Seljunum sem halda 35 ára afmælistónleika á miðvikudaginn á samt hljómsveit og henni einu sönnu, Diddú.
0: Valur berst fyrir lífi sínu í körfuboltanum á meðan handboltalið félagsins getur orðið Íslandsmeistari í kvöld. Far fóru við af leið í menntamálum og hægt að laga skólakerfið. Fulltrúar tveggja kynslóða ræða málið í Íslandi í dag.

0: Notkun á kolólöglegu efni sem fólk sprautar sig með til að fá brúnni húðlit hefur aukist að sögn húðlæknis. Nýrnabilun og heilabjúgur eru á meðal aukaverkana. Dæmi eru að foreldrar kaupi efnið fyrir börn sín og jafnvel vini þeirra. Elísabet Inga.
1: Efnið kallast meló og flokkast undir peptíða. Þegar efninu sprautað í húð, hagar það sér eins og stýri hormóni líkamanum og eykur litarefni í húðinni. Umræða hefur skapast efnið á samfélagsmiðlum þar sem fólk óskar eftir leiðum til að nálgast það í þeim tilgangi að gera húðina brúnni. Húðlæknir segir meló valda aukaverkunum sem mörgum þykja eftirsóknarverðar.
2: Þú færð ógleði og minnkar þannig matalistin þannig að þú getur grennst og svo á þetta sem sagt að svona kynhvötin á að verða meiri.
1: Jenna segir efnið kol ólöglegt og ekki skilgreint sem lyf. Slappleiki og höfuðverkur eru önnur dæmi aukaverkanir sem fylgja notkun þess, auk þess sem það veldur niðurbroti vöðva.
2: Og þá í rauninni getur fengið nýrnabilun í kjölfarið og einni hefur verið lýst heilabjúi og fleira, þannig að þetta getur haft skelfilegar aukaverkanir.
1: Hún segir efnið hafa verið í umferði mörg ár en merkir ákveðna aukningu í notkun þess samhliða aukinni útlitsstyrkun.
2: Og þegar þeir koma til okkar í blettaskon, þetta náttúrulega eykur ekki bara sem sagt, melaninnið í húðinni, heldur líki fæðingablettunum. Þannig að þegar við fáum þess að einstaklega til okkur, þá eru þeir oft með mjög óeðlilega og svarta og dökka bletti sem gerir okkur eiginlega bara ókleift að greina hvort þeir séu eðlilegir eða ekki.
1: Það sé sannað að þeir sem sprauti sig með meló séu í aukinni hættu á að fá sortuæxli sem sé ein skaðlegasta tegund krabbameins. Við rannsókn á ólöglegum peptíðum hafi komið í ljós að kvika, silfur og ýmis eiturefni hafi fundist í efninu. Aðspurð hvar fólk nálgast meló segir hún ljóst að efnið leki inn í landið með einhverjum hætti og dæmi að foreldrar kaupi efnið fyrir börn sín og jafnvel vina hóp barnanna.
2: Og ég ekkert vissum að hinir foreldrarnir vita af því.
0: Einnei tveggja flokka meiri hlutin sem nú teiknast upp í borgarstjórn Reykjavíkur meiri hluti sjálfstæðisflokks og samfylkingar. Oddvitar flokkana útiloka ekki samstarf en tala djúpan málefnalegan ágreining og segja hvoru slíkt samstarf vera fyrsta kost. Birgir Olgeirsson.
3: Kostningarspá Vísis sýnir sjálfstæðisflokki með 7 fulltrúa og samfylkinguna með 6. Vinstrið geti fengið 3 en Viðreisn og Miðflokkur berjast þann þriðja. Eini tveggja flokka meirihlutin sjálfstæðisflokkur og samfylking. Einnig geti sjálfstæðisflokkur myndað meirihluta með Viðreisn og Miðflokki. Gallup mælir sjálfstæðisflokkin með 9 fulltrúa, samfylkinguna með 6 og Miðflokk og Viðreisn með 2 hvor. Það var eini augljósi tveggja flokka meirihlutin með sjálfstæðisflokki og samfylkingu. En þó tölurnar sýni sterka stöðu, alls óviss hvar sjálfstæðisflokkur og samfylking geti starfa saman.
4: Við göngum með þetta óbundandi kosninga, en samfylking er svo flokkur sem hefur stýrt borginni nánast án hléa í 30 ár og auðvitað væri gott að senda þau í frí, þannig að það væri aldrei fyrsti kostur hjá okkur.
5: Útilokað ekki?
4: Við göngum óbundandi kosninga.
5: Hvaða málefni munið það aldrei ekki afslóta á?
4: Við finnum að þau málefnir sem brenna hvað helst á borgarbúum eru samgöngumálin, það eru leikskólamálin og fjármál borgarinnar og við gefum auðvitað engan afslótt af þessum málum.
3: Samfylkingin horfir einnig til breytinga en okkur inn í jafnaðarmennsku.
6: Við getum alltaf unnið með öllum en það er alveg gjá á milli þessara flokka. Við viljum standa vörð eignirnar okkar. Við viljum sjá leikskólan en ekki láta stórfyrirtæki sjá leikskólan okkar. Við viljum passa upp á húsnæði fyrir alla en ekki hætta við óhagnaði drifið húsnæði. Og ekki síst, samgöngusáttmálinn, það fullkomlega óábyrgt að ætla henda honum í ruslatunninu núna.
3: Huga þurfum að fátökum í borginni.
6: Við verðum fyrst og fremst að hugsa þetta fólk. Markaðurinn mun ekki byggja fyrir þetta fólk, byggja fyrir alla tekjuhópa og það er okkar ábyrgð að sjá þetta fólk og að halda áfram uppbyggingu óhagnaðardrifinna húsnæðis.
0: Búist við holskeflu ferðamanna í ágúst vegna sólmyrkvans og þá versta mögulega tíma að mati greiningadeildar Landsbankans. Til mín kominn Hjalti Óskarsson, hagfræðingur bankans. Þið talið að það er auðvitað sem fylgir þessu, þetta er 12. ágúst næstkomandi, það fylgir þessu gríðarlega eftirspurn eftir gistingu og þjónustu, ýmiss konar og þið hafið ágjör á því og talað að það verði til þarna, mikill verðþrýstingur, hvernig þá helst, getur sagt okkur í hverju þetta myndi birtast?
7: Já, eins og þú segir, það er gríðlega eftirspurn eftir því að koma hingað til hans að sjá þennan sólmyrkva og, hérna, og það er í sjálfu sér bara jákvætt að hingað komi ég bara fullt af áhuga sem er ferðamönnum til þess að sjá hennar sólmyrkva, þeir þurfa að kaupa ýmsa þjónustu, þeir þurfa að kaupa flugmiða, gistingu og slíkt og það auðvitað hefur bæði för með sig jákvæðan efnaðslegan ábata fyrir okkur en þegar það er þannig að það eru færri sem koma staðinn vilja að þá hérna hefur það áhrif á verð á þessari ferðaþjónustu tengdri þjónustu og við gerum ráð fyrir því að sjá það í ágústmælingunni að einhverju leyti.
0: Já, að verð svona þrýstist upp. Það sem ætti fyrir mér er að já, nú þegar við sem þjóð við glímum við ýmis vandamál, það eru svona blikur á lofti í efnahagsmálum nú þegar og margt sem við höfum lítið að segja eins og í bara hvað var það olíuverð og annað. En það sem ég velti fyrir mér er það eru þetta kjarasamningar, forsendur kjarasamningar sem að flestir eru að hugsa það myndast þarna tækifæri til þess að í rauninni endur skoða kjarasamninga ef að verðbólga verður komin upp fyrir 4,7%. En eru við, það er í rauninni ekki útséð að það náist í rauninni, óháð þessu mögulega verðbólgu skoti?
7: Einmitt, og það er kannski svona stóra málið í þessu að svona verðbólgu spár fram í tíman fyrir ágúst sérstaklega eru á þessu bili 4,7% eða yfir. Okkar spá er upp á 4,8%. Og þó að það séu þetta ekki þannig að sólmyrkvinn og áhrif hans sé stóra málið í verðbólgu þróuninni til næstu mánuða, olíuverðið og bara þróunni í málum í Miðausturlöndum hefur miklu meira að segja fyrir verðbólguna. En þegar að málin og verðbólgun er svona nálægt þessu markmiði eða þessu forsendu ákvæði upp á 4,7% að það má bara svo litlu muna, þannig að ef áhrifin á sólmyrkvinni verða til þess að það hækki aðeins að þá getur það bara duga til þess að forsendu á hvað þið virkist.
0: Einmitt. En ég velti fyrir mér, er eitthvað sem að stjórnvöld getur gert til þess að milda þessi áhrif?
7: Í sjálfu sér ekki og undir venjulegum kringumstæðum væri svona skot í rauninni ekki neitt til þess að hafa ágjur af. Þetta er bara stór
0: atburður.
7: Tímasetningin. Það er tímasetningin sem er hérna, og þau raunin ekki tímasetningin að sólmyrkvarum auðvitað. Það er kannski meira sagt svona í meira gríni að það sé óþægileg tímasetning fyrir sólmyrkva, en tímasetningin á þessu forsendu ákvæði kjarasamningunum er kannski óheppileg.
0: Já, það er svona hliðar afurð einhver.
7: Nákvæmlega.
0: Takk fyrir komuna, Hjalti.
7: Takk fyrir.
0: Stefnt er á að kjarnaborunum í tengslu við jarðgangagerð til Vestmannaeyja ljúki í lok árs. Framkvæmdastjóri Eyjaganga er ekki í vafa að göngin séu arðbær og segir að ef allt gangi að óskum verði hægt að keyra á milli lands og Eyja eftir 10 ár, Smári Jökull.
8: Þessa vikurnar fara fram kjarnaboranir hér á Eyðinu og Heimaey en þær eru gerðar til að kanna fýsileika jarðganga á milli lands og Eyja.
9: Félagið Eyjagöng hefur yfir umsjón með verkefninu í samvinnu við Völuberg, Eblu og Vegagerðina. Karl Prins er nafn kjarnaborsin sem notaður er til verksins og er engin smá smíði.
10: Nú ætlum við að, sem sagt, að bora vonandi 400 metra hérna niður og ná í kjarnasinni og út frá því getum við síðan greint jarðlög og annað, mælt styrk, þéttleika, sprungur og gert bergjaða matýrun.
9: Nú þegar er búið að bora tæpa 70 metra niður og segir Benedikt jarðsögu Vestmannaeyja að koma í ljós.
10: Þegar við höfum náð botni hér, þá verður bara tekið saman hér í Eyjum og tækin flutt upp í Landeyjasand, suður á krossi, þar sem að verður tekin önnur hóla, það blir 300 metra djúp.
9: Hluta var í Eyjagöngum eru sveitarfélög og ýmis fyrirtæki en markmið félagsins er að eyða óvissu í tengslu við jarðgangagerð til Eyja.
11: Hvað varðar, þú veist, fjárhagslega burði, við viljum meina það að þetta muni standa undir sér. Umferðinu sjáum manna bara vera aukast ár frá ári á Suðurlandinu og við erum náttúrulega bara rosalega nálægt öllum helstu ferðamannaperlum Íslands sem eru náttúrulega allar á Suðurlandi.
9: Haraldur segir félagið eiga í góðu samtali við innviðaráðherra en stefnt er á að rannsóknum ljúki í lok árs.
12: Hvenær væri þetta að keyra inn á milli?
11: Já, við höfum sett okkur svona það scenarió að væri þá 10 ár. Þá værum við að fara í svona rannsóknarferi núna í 23 ár og svo færum við í fjármögnunarfasa þá og seinni hluta þess tíma líka, samhliða. Og síðan myndum við fara í svona forhönnun og framkvæmdi myndi þá taka svona auðvitað bil 4-5 ár, fara frá báðum endum. og svo í kjölfarið að því að þá myndi þurfa að stansita göngin þannig að þetta yrði heildina svo 10 ár.
0: Yfirvöld á Grænhöfðaeyjum meinuðu farþegaskipinu Hondius að leggjast að bryggju vegna mögulegs handaveirusmits um borð. Þrír farþegar eru látnir og einn liggur þungt haldin á spítala auk þess sem tveir skipverjar eru sagðir veikir. 149 eru um borð í skipinu sem liggur nú fyrir akkeri utan Grænhöfðaeyja. Skipið væntanlegt til Íslands í lokmánaðar og mun stoppa í Keflavík, á Snæfellsnesi, Vestfjörðum og Akureyri. Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir telur ekki ástæðu til að hafa áhyggjur af því en segir heilbrigðis yfirvöld fylgjast vel með. Skipið verði þrifið og sótthreinsað þannig að það uppfylli kröfur heilbrigðis yfirvalda. Hún segir veiruna almennt smitast út frá nagdýrum líkt og rottum eða músum og berast þannig til mannfólks. Um 320 smábátar héldu til strandveiða í dag á upphafsdegi veiðana. Það eru innan við 40% þeirra ríflega 800 báta sem komnir eru með strandveiðileyfi fyrir sumarið en bræla hamlaði veiðum á norðausturhluta landsins. Kristján Már Unnarsson tók púlsinn á trillukörlum í Hafnarfirði í dag.
13: Hér úr Hafnarfirði réðu nokkrir smábátar til strandveiða í morgun en sjómennirnir þeir létu nú ekkit sérstaklega vel að fiskiríinu. Þetta var þó hinn vænsti þoskur sem verið var að landa úr auðnu en bara 350 kíló og sjómaðurinn hundsvektur að hafa náð bara helmingnum að leifulegu hámarki dagsins sem 774 kíló. Skömm áður höfðu þeir Jón Helgi og Magnús landað úr dýju.
14: Það gekk frekar illa, vont veður og kalt og við bara, við vorum með 600 kíló á þoski. Ég held að það hefur átt að vera með okkur í nótt, það var mjög erfitt, þetta var erfiðu túr.
13: Og fóruðu bara af stað í nótt?
14: Já, eitt í nótt.
13: En þið eru samt í þessu, ég meina það eitthvað sem...
14: Já, það var gaman að þessu, Báður hættir að vinna
15: það? Báður hættir að vinna. Ég er svona aðstofmaður hjónu.
13: En fiskverð er nú svona með hæsta mótir og besta mótir, hengi?
14: Jó, það er mjög gott fiskverð.
13: Og hvað er það að fá fyrir kílóið?
15: Ég
14: Það fer eftir stærðinni, þetta stærsti fiskurinn á góðu verði.
13: Já. Þið nú að fá nánast ókeypis kvót og alltaf verið að bæti í, eða ekki sáttu við það?
15: Ókeypis, nei, þetta ekki ókeypis. Við eigum þetta.
14: Á ekki þjóðin kvótan?
15: Já.
14: Á ekki þjóðin fiskinn?
13: Og þið vilja alltaf meira?
14: Í auðvitað. Við viljum bara fá það sem er okkar.
13: Já. En það ekki tryggt að þið fáið að veiða 48 daga í sumar?
14: Nei, ég held að þess þurfi ekki þetta í hafnaði verið, sko. Það hefur aldrei verið neitt fiskur í júli ágúst.
13: Nei.
15: Ég held að það er 12 dagar í fyrra, sjáum
14: við. Já, við fórum 12 dagar í fyrra.
13: Já, og síðast yfirleitt bara róa 10 til 20 daga á sömri.
14: Já, gætu kannski farið einn dag í viðbóti þessari viku, en svo breyla það sem eftir.
13: Já.
0: Kvennakórinn Seljur heldur 35 ára afmælistónleika á miðvikudaginn þar sem hann flytur mörg af sínum uppáhaldslögum. Smári staddur á æfingu hjá Seljunum og það spurning hvort hann sé klári að taka lagið bara með þeim.
16: Veistu Margot Helga, ég held að ég láti Dittu og hína stelpunar það, það sé öllum fyrir bestu en kórinn að undirbúa sig fyrir tónleika hérna á miðvikudaginn og líka undirbúa sig fyrir ferð erlendis og ég held sveimi þá að á miðvikudaginn þá ætlaðu að syngja á 5 tungumálum eða hvað?
17: Já, það, ég sko, nei, reyndar ekki, það eru 6 tungumál. Já. Ég bara misreikna þetta alveg. Það eru að syngja afrísku, spænsku, þýsku, íslensku, ensku, þannig að þetta er bara svo, það eru svo klárar þessar konur, sko.
16: Heldur betur. Og Dittu, hverju hefur við vona á miðvikudaginn?
18: Nú, það bara að fylla hjörtu fólks með gleði og bjart síni út í sumarið og þetta eru bara konur eins og ég mæður, dætur og frængur og ekkjur og konur með heyrnartæki
17: og
18: allt.
17: Já, og þetta er 35 ára afmæli kosi svo við erum að leiðin til Budapest sko, síðan í afmæli sko, bara söngferð.
16: Þannig að þetta verður bara taumlaus gleði.
17: Já.
16: Og þið ætlið að taka fyrir okkur lagi eða ekki, ef ekki bara, stilla okkur upp og heyra einhverja ljúfa tóna og við ætlum að kveðja þess að tíðan úrsælja kirkum með ljúfum tónum frá kvennakórnum Seljunum.

0: fallegt að heyra og við sendum að sjálfsu afmæliskveðjur en þá sporti næst
1: Það risastórt íþróttakvöld framöndan hjá Valsmönnum. Handboltalið félagsins getur orðið Íslandsmeistari með sigri á FH, en á sama tíma körfuboltalið félagsins að berjast fyrir lífi sínu. Við hittum upp fyrir báða leiki í sportpakkanum.
2: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
3: Komið sælega til Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína mánudagskvöld. Það í dag 4. maí. Ég heiti Bragi Guðmundsson og segi góða kvöldið. Við verðum saman í tónlistinni til ykkur 11 og byrjum á Robbie Williams.

fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum. Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla. Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði. Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is. Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum,

0: handhafið fólk. Einfalt og gott frá Ali.
1: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og shermann.is.
3: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
4: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Velkomin í afmælisvesti Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirhlið Akureyri.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
7: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
10: Útistólar, jaks handverk. Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Algjört frelsi á ferðalögum. Bluetti, orkuland.is. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili. Sinnum heimaþjónusta.
11: Bylgjan kynnir í samstarfi við Ryggviðburði. Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskólabíó 5. september. Ein vinsalasta tónleikasýning landsins snýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Stórskotalið Rick Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rick Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rick Viðburða á rick.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.

Það er flott frá Brian Adams hér á bylginni. Lagið heitir Summer of 69. Já, þetta er eitt af hans allra stærstu. Hér koma síðan Dua Lipa, Land og Synir og fleiri góðir eftir stuttastund. En fyrst það topplagið á bylginni í dag. Þetta Hjálmar með hennan, já, við getum eiginlega sett bara sumarsmell sem að Brimkló gerði frægan á sínum tíma. Þetta sjálfsögðu upp í sveit hér á bylginni.

0: Landi og Sónum lag eftir Reimörn Heimisson og einn af fyrstu smöllum þessara sveitar lag sem að heitir einfallega Dreymir og hér koma síðan Role Model Duffy og Sléttúlfarnir eftir stuttastund
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan býður á forsýningu, gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir. Verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó þann 7. maí og þú getur unnið miða. Djárhyrðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi. Í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir. En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum, átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum. Kom þér á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu á Sheep Detectives í Smárabíó 7. maí.
2: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
3: Bygging og viðhald.
2: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
3: Bygging og viðhald.
2: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
3: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
4: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is
5: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
6: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
7: Sumarið í Laxdal. Sumarfrakkar og stilhreitt fatnaður í veislurnar. Komdu við hjá okkur og láttu okkur spjana við þig. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
8: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
9: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
10: Ef að þú átt fermingabarn, já þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
11: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
12: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
13: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig að því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
14: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
15: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
17: Körfubílaleiga. Glersýn.
18: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is opinn allan sólarhringin. Lindex.
19: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
20: Orkubankar í hjólhýsi, Blueetti, Orkuland.is 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan Skólavörðustíg. Sér smíðuð úti húsgögn, Jax Handverk.
21: Björt og brosandi í

þetta lag frá sléttúlfunum Akstur á undanlegum vegi og hér koma síðan Train, Roxette, Sabrina Carpenter og 19 skattis stuttastund en fyrst það Ásgeir og þetta lag að finna á nýju plötun hans sem heitir Julia og hefur fengið alveg hreint skínandi fína dóma lagið heitir Against the Current hér á bylginni

0: Roxette, Fading Like a Flower, Every Time You Leave. Þetta lag að finna á plötunni Joyride sem var önnur platasveitarnar, kom út 1990 og sló rækilega í gegn. Við höldum áfram með Sabrínu Carpenters eftir stuttastund. Mídönsk, The Police og Anne-Marie á samt Shania Twain.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Er viðburður í vændum? Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga, Drangarhraun 5 og hljóðex.is.

0: 11 verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Ekki missa The Devil Wears Prada 2 í bíó.
2: Miranda, hi. Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
1: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci eru mætt aftur.
2: La-di-da.
1: Tískan, lifir, áfram.
2: Wait, wait, I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
1: Kondi í bíó, taktu stelpuna með. The Devil Wears Prada 2 komin í bíó.
3: Töfrandi stund með Valdimar, Jóni Jónssyni og Anitu Rós í Kringlunni á miðvikudagskvöld. Látið ykkur ekki vanta. Kringlan. Af öllu hjarta.
4: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Líkill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.
5: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
8: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Þú færð túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.

0: gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
1: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
3: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is Bítið býður
4: góðan dag. Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: Við sjáum núna loksins verið að byggja nýjan spítala en hann alltaf byggður einhverjum mjög sérkennilegum stað og byggður með mjög sérkennilegum hætti. Þannig að hann mun reynast kosta, ég ekki að ýkja með þessum tölum, hann mun, það alveg ljóst, hann kosta að minnst kosti fjóru sinni meira heldur en lagt var upp með.
6: Að þegar við erum hér að öskra að ríkið eða sveitafélögin eigi að greiða fyrir þetta og hitt, þá skulum við bara muna það að ríki og sveitafélögin er ekki að greiða neitt. Það eru bara skattgreiðendur í þessu landi.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Þetta er hljómsveitin nýdönsk og lærðu að ljúga laga plötunni Pólfarir sem að kom út snemma á þessari öld. Já, var gríðarlega vinsælt og hljómar ennþá alveg hreint ljómandi vel. Ég ætla að halda áfram með Anne-Marie og Shania Twain eftir stuttastund. Það nú lag sem þær sló í gegn með fyrir ekkert svo löngu síðan og fór ofarlega á bylgjulistan. Lag sem heitir Unhealthy. Fyrst það hins vegar sitt frá 83.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan býður á forsýningu gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó þann 7. maí og þú getur unnið miða. Djárhirðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir. En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum. Kom til á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu á Sheep Detectives í Smárabíó 7. maí.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum, álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
4: Wake up!
3: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
5: He's not moving.
3: Komin í bíó.
6: Eitthvað einfalt og gott í kvöldmatinn. Hvað með Ali kjúklingabringuborgara? Verði þér að góðu. Ali.
7: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
8: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagoon.is. Hlökkum til að sjá þig.
9: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Bispuðun Hafberg.
11: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig að því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
12: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
13: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
14: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
15: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
16: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði, best í nesti.
17: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Viltu bóka í dekkjaskiptum kvöld eða helgi? Þá hraðþjónusta hjá Nestek fyrir þig.

Þetta eru Marshmallow og Jonas Brothers. Lægin heitir Leave Before You Love Me. Ég er sá bylginni. Það er vísalt fyrir fáinu mánu síðan og hljómar vel. Áfram með Take That, svo er þetta af íslensku nýju lögunum frá Águsti og Unu Torfa. En fyrst er það hljómsveitin Foster the People og þetta er lag sem heitir Punk.

0: með Ágústi og Unu Torfa, lag sem heitir Inn í síðustu nótina. Hér koma síðan George Ezra, Sheryl Crow og Ray eftir stuttastund og svo það Sean Colvin.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
4: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
6: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Töfrandi tónlistar upplifun í Kringlunni. Valdimar, Jón Jónsson og Anita Rós skapa einstaka stemningu á annari hæð frá klukkan 7:30 miðvikudaginn 6. maí. Kringlan af öllu hjarta.
9: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
10: Instinct 3 snjalltúrvalínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
11: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Já, sammálað er að fallegt hverfi hugsað svona sem heild og nágrannarnir eru til í þetta. Ok, já, við mætum á mánudaginn. Þá þetta hvað? 20 hús? Og þau öll að vera karrígul. Einmitt? Já, já, hlýr og heillandi liður.
13: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Gekkjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
15: Skemmdist dekkið. Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
16: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
17: Stengráar með mörg horn, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
18: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin.
17: Við elskum þessar hellur.
19: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
20: Vantar þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
21: Alltaf björt og brúið.

0: allan daginn.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.
2: This ain't no disco.

þetta er hún Ray og nýja platanarnar sem er alveg hitt frábærs er daltið svona út og suður í tónlistar stefnum ímiskonar en ofbóðslega gaman að hlusta á þessa frábæru tónlistakonu lagið heitir Where is my husband heldum áfram með Taylor Swift Queen hér á liðinni en fyrst það lag ársins á Grammy-velinu hátíðinni 1997 þetta Sean Colvin og lagið heitir Sun

0: Já, þetta af plötunni Jazz sem að hljómsveitin Queen sendi frá sér 1978 frábært lag var eitt sinn já, fundið út úr því að þetta væri mest upplífgandi lag sögunar Já, tónlistasögunar sem nú ansi hendur löng og viðamikil en það var held ég belgískur fræðimaður sem að komst að því að þetta lag hefði allt saman Höldum áfram með Ellu Langley, Wham og Cranberries eftir stuttastundis
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.

0: allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningarsölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
7: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
8: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
9: Daði Freyr og Simpó 15. nóvember í Elborg Hörpu. Miðasala er hafin. Iceland Airwaves og Simpó.
10: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is
11: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
12: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Fín, milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Ég man bara þegar ég kom hérna í byrjun febrúar og við vorum að horfa hérna út á Suðurlandsbrautina og það var að tala borgarlínuna og ég var spurður að því, en þetta ekki allt svona meir og minna bara frágengið, ekki og seint í rassin gripið, getið þið eitthvað og snúið þessu skipi? En eins og þið sjáum núna þá hefur það runnið upp fyrir öllum að hérna að skipulagsmáli er í ólestri.

Þetta er Wham og lagið heitir Everything She Wants hér á bylgjunni og hér koma síðan Bruno Mars eftir stuttastund og fleiri góðir eins og til dæmis Charlie Puth, Pet Shop Boys og Sálina Sjósmís fyrst er hins vegar hér hljónsveitin Cranberries og þetta frábæra lag frá sveitinni sem heitir Lingers

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrja höfða 9.
0: Mania, The ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu. Föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem fær þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is. Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
3: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
4: Nú geturðu passað að enginn í fjölskyldinni sé nokkuð tíman aftur læstur úti. Með lyklavaktinni í appinu. Heimavörn Securitas.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: Karglas hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
10: Ný sendinga Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is.
11: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
12: Origo er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
13: Spæjarasauðirnir. Everybody wake up! Skemmtileg ráðgáta í sveitinni.
14: The policeman is completely hopeless.
13: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
15: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
17: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílshöfða.
18: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
19: Keyrðir því holu? Öftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
20: Turtle Wax bílabón. Bílanaust og bílanaust.is.

virkilega flott frá Charlie Puth hér á bylginni. Lagið heitir Changes. Og svo er þetta hér þessi tvíbaka frá hljómsveitinni Pet Shop Boys. Og þessi endurgerð hefur nú oft verið talin eins og best hefnaða í þeim bransanum. Já, virkilega vel gert. Always on my mind á bylginni á þessu ágæta mánudagskvöldi Sanna Sjónsmís og svo Benson Boone á leiðinni.

0: Þetta er flott lag frá Benson Boone og það nýjasta frá honum, Mr. Electric Blue. Angler Crackers, Stevie Wonder og Tom Petty eru með að flytjandi til sér stuttastund og svo það nýja lagi frá Louis Capaldi.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan býður á forsýningu, gaman ráðgátu myndina Sheep Detectives eða Spæjara söðirnir. Verður sýnd með íslensku tali í Smárabíó þann 7. maí og þú getur unnið miða. Fjárhirðirinn Georg les glæpasögur fyrir ástkæru kindurnar sínar á hverju kvöldi. Í þeirri trú að þær skilji ekki orða því sem hann segir. En þegar dulafullur atburður raskar lífinu á bænum, átta kindurnar sig á því að þær verða að taka málin í sínar hendur. Þegar þær fylgja vísbendingum og rannsaka grunaða aðila, sanna þær að jafnvel kindur geta verið snillingar í glæpamálum. Kom þér á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu á Sheep Detectives í Smárabíó 7. maí.
2: Verum saman í frí.
3: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vínum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
5: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
1: Hljóðex lausnir. Hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundarsali og kennslustofur. Hljóðex lausnir. Drangarhunni 5 og á hljóðex.is.
6: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
9: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
10: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
11: Er útskjötaveisla framöndan? Skoða úrvalið á partiland.is.
12: Frábær tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
1: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er Louis Cavaldi. Lagið heitir Almost hér á bylginni. Áfram höldum við þegar klukkan svona að skríða yfir hálf tíu og Justin Timberlake hér á leiðinni og svo það glænýtt lag hér á bylginni sem að að finna á nýjustu plötunni frá hljómsveitinni Of Monsters and Men. En þetta er virkilega flott lag sem heitir Dream Team. Það hljómar hér á eftir. Fyrst að þessu þetta hér frá Tom Petty. Lag sem heitir I Won't.

0: virkilega flott frá hljónsveitinni Of Monsters and Men. Þetta á nýju plötunni, lag sem heitir Dream Team. Og svo kemur Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með fyrrum topplag bylgjulistans Real Thing og Joe eru sömulegis á liðinni.
1: Þetta bylgja. Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan kynnir í samstarfi við Rigg Viðburði. Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. September. Ein vinsalasta tónleikasýning landsins snýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddy Mercury 5. September næstkomandi. Stórskotalið Rigg Viðburða stígur á svið og feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt raddsveit og hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. September.
2: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
3: Jæja, herði það búið að stilla upp í morgáttuna, þið bara mæti út á völl í fyrramáli og svo fá allir hlutverk og svo förum við á herragarð Agundi Kristi í Devon og þá fer allt í gang sem enda svo með dinner og jú, allir fá hlutverk, auðvitað. Þú verður sér að chicken bottom. Já, þetta verður svo geggjað að það er lögreglumál.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Sumarparty í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
9: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Fíbo og baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
11: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
12: Núna getur öll fjölskyldan verið í líkamsrækt sem kostar minna. Hjá Kötlu Fitness. Fjölskylda áskrift Kötlu Fitness.
13: Frábær tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
14: Bítið býður góða dag.
15: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
16: Ég svolítið svona hlutunum hafi verið komið á kvolf hérna að við erum allt í orðin bara einhverja mjólkurkýr fyrir ríkið. Almenningur er skattlaður, alltaf meira og meira, fyrirtæki alltaf skattlaður, meira og meira.
17: En tekur tíma að búið til fótboltalið og tekur tíma sérstaklega búið til fótboltalið sem áttur að spila svona sérstakan stíl af fótbolta sem er svo sannlega skemmtilegur. Ég fer ekki dóna því, þetta bara, ég heldur sér skemmtilegasta lið sem við spila á Íslandi, við aldrei sé lið spila svona fótbolta.
18: Vaknaðu með okkur.
19: Virka morgna frá 6.50 til 10.
20: Bítið á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
22: Bylgjan, útvarpi
23: Björt og brosandi í

já, virkilega flott frá Joe hér á Bylgjunni. Þetta er lag sem heitir End of Beginning. Jæja, áfram með tónlistina, klukkana nálgast 10 og Backstreet Boys vel að hér eftir stuttastund en fyrst ætlum að skella okkur til Ástralíu. Hér einsmannsband sem að sló í gegn árið 2009 með þetta lag hér. Hljómsveitin kalla sig Owl City og lagið heitir Fireflies hér á Bylgjunni.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
2: Ekki missa af The Devil Wears Prada 2 í bíó.
3: Miranda, hi. Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
2: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci eru mætt aftur.
3: Adi-da.
2: Tískan, lifir, áfram.
3: Wait, wait, I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
2: Kondi í bíó, taktu stelpuna með. The Devil Wears Prada 2 komin í bíó.
4: Blue Lagoon Skin Science kynir BL Plus Cleansing Balm. Andlitshreinsir sem hreinsar, nærir og styrkir varnarlag húðarinnar. Fyrsta skrefið að sterkari húð.
5: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
6: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
8: Daði Freyr og Simpó. 15. nóvember í Eldborg Hörpu. Miðasala er hafið. Iceland Airwaves og Simpó.
9: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
12: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
13: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

virkilega flott frá þeim David Guetta, Teddy Swims og Tones and I hér á bylgjunni. Lagið heitir Gone, Gone, Gone. Crash Test Dummies verður hér með sitt vinsælasta lag eftir stuttastund og sömuleiðis Seal með lagur einnig af Batman myndunum. En hér eru Toto. Þetta er Stop Loving You.

0: frábært frá Síl hér á bylgjunni. Lagið heitir Kiss from a Rose. Það var alveg gríðarlega vinsælt og var að finna á plötunni sem að hérna Síl, bara eins og fyrsta platan, en þetta var platan nummer 2 í rauðinni. Hann var nú svo sem ekkert að flækja nöfnin á þessum plötum sínum. Lagið kom líka fyrir í einna af Batman myndunum, var ekki bara Batman Forever. Áfram höldum við með Miley Cyrus, Purple Disco Machine og Sophie and the Giants er á leiðinni og In Excess.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Mania, the ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu. Föstudaginn 4. september. Mania, the ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is.

0: íslenskar aðstæður. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Blue Lagoon Skin Science kynir VL Plus Cleansing Balm. Andlitshreinsir sem hreinsar, nærir og styrkir varnarlag húðarinnar. Fyrsta skrefið að sterkari húð.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
0: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn.

þetta er bylgjan á þessu ágæta mánudagskvöldi og klukkan að skríða yfir hálf 11. Við höldum áfram með Coldplay, Crowded House eru hér væntanlegir frá Nýja Sjálandi en fyrst það Damian og David, Tyla og Nile Rodgers og þetta lag sem hefur verið að slá í gegn hér hjá okkur á bylginni undanfarnar vikurnar heitir Talk to Me.

0: þetta er flott frá Crowded House, Something So Strong. Heitir þessi lagið Sabrina Carpenter. Er vandaleg með nýja lagið sitt eftir stuttastund og við heyrim í strákabandinu Blue, áður en að Alana Miles mættir á sveðið.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
3: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
4: Já, blessaður, þetta Baldur hérna hjá Karlakórnum. Þetta okkur langa nú bara að þakka fyrir þennan svakalega stuðning í ferðasjóðinn og já, ef þú myndir kannski koma út og svalir. Við erum í garðinum. Já, allir. Og svo strákar. 2, 3, 4.
5: Ef aftur græn, fingru dáð, rætur strand á.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
8: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
9: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
10: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
11: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
12: Segðu síps. Við drögum á miðvikudaginn. Happdrætti SIBS.
13: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst laugan í 178.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
15: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
16: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
17: Ég man bara þegar ég kom hérna í byrjun febrúar og við vorum að horfa hérna út á Suðurlandsbrautina og það var að tala borgarlínuna og ég var spurður að því en þetta ekki allt svona meir og minna bara frágengið er ekki og seint í rassinn gripið getið þið eitthvað og snúið þessu skipi en eins og þið sjáuði núna þá hefur það runnið upp fyrir öllum að hérna að skipulagsmáli í ólestri.

Þetta eru Blum og þeir voru vinsælir svona í kringum aldamótin, lagið heitir All Rise. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kjærlega fyrir mig þetta ágæta mánudagskvöldið. Það í dag, 4. maí og við höldum áfram með tónlistin inn í nóttina sem voru það bara sjálfsögðu bítið hér í fyrramálið 10 minntur fyrir 7. Það er það sem allar best og njótið þess sem eftir lifir kvölds og nætur.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Paxar, kók

0: Tix.is Helluverkfæri og jarðvegstjöpur Vendil, Tangarhöfða 1 Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
1: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin Það eru skrefin sem móta þig Garmin búðin ögurfarfi Garmin.is
2: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum og þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
3: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is
4: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
5: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
7: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
8: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mai. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.

0: skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
1: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
2: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
4: Til í ítalska veislu. Þú færð allt fyrir Italiano Familia kvöld hjá okkur. Krónan. Til í ítalst.
5: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
7: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
12: Alltaf björt og brosa.

0: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
1: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
5: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
6: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
10: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
11: Sófadagar í Elva. 20% afsláttur af sérpöntuðum sófum. Komdu og hannaðu drauma sófan þinn. Sjáumst í Elva.
12: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
13: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
5: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
6: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
7: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Hann grillar sykurbúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
9: Tryggingar og fjármál í einu teymi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt